0: контрол на премиера Радев.
1: Смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно. Критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор. Знаете, че ние имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост. Но тази независимост не трябва да се превръща в никакъв случай в капсулиране. За съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят тук, и това не е работа на изпълнителната власт.
0: Добър вечер, започват Опорни хора. Аз съм Ганиела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Държавата и веригите. Има ли натиск върху цените? Какво има в малката и голямата потребителска кошница? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България и бивш министър на земеделието. Високи цени, картели, монополи, ефективни ли са мерките на правителството, обществени поръчки и злоупотреби в земеделието и контрола на храните? Говори Иван Христанов, бивш служебен министър на земеделието.
0: Политическо напрежение, спорове за цените, институции под натиск и все повече въпроси около това. Кой носи отговорност за решенията в държавата? В този контекст днес разговаряме с Иван Христанов, бивш министър на земеделието, един от най-острите критици на начина, по който се управляват ключови икономически процеси у нас. Как изглежда държавата отвътре и защо според него системата продължава да буксува? Предстои да чуем сега. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме първо с капитан Андреева, господин Христанов. Какво се случва там?
3: Честно казвам, според мен нищо не се случва. Да дам малко предистория. 2022 година започнахме работа по капитан Андреево на 4 януари. На 6 януари започнаха да пристигат първите заплахи срещу мен. Между 9 и 11 януари беше направен опит да бъде подкупен професор Христо Даскалов за това, че, помните, той тогава беше изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните. Влязохме на капитан Андреево на 20 май. Защо? Защото когато ти имаш едни мафиоти, които се окупали със съдействието, дебело подчертавам, със съдействието на държавните институции, буквално на ниво министър и премиер, всеки ход трябва да бъде изключително прецизиран и премерен. В този мандат ни отне буквално някъде около месец и половина-два, за да видим как можем трайно да освободим българската граница, защото имахме сигнали за доста сериозни проблеми. Първо за това, че вече държавната лаборатория продължава да бъде завладяна от мафиотски интереси и се манипулират лабораторните резултати, чрез които се рекетират превозвачите.
0: Кога ги получихте тези сигнали?
3: Още в самото начало. Другото беше товаро-разтоварната дейност, където така наречения съд на чудесата, Висшия административен съд, с любезното съдействие на бившия вече ръководител на ВАС Чолаков, винаги отсъждаше в разрез с директивите на Европейския съюз и против държавния интерес, някакси удобно винаги в полза на мафиотските структури на капитан Андреево. И не е случайно, че Бърт разкриха този запис, в който се твърди, че едно от лицата е Чолаков, и става въпрос за подкуп от 600 000 лева. Съветвам зрителите ви да отидат на тяхната фейсбук страница и да видят разследването и записа. И съответно този път ние имахме много по-голяма подготовка, изличайки опит от миналото, но трябваше да се запознаем с голяма по обем документация. И заради това, вече с напредването на нашия мандат, когато стана ясно, че ще има редовен кабинет, започнахме да осъществяваме връзки с членове, предполагаемите от нас,

0: членове на новия кабинет, господин Демерджиев, с който не е тайна, че аз имам отношение от доста време, изпитваме голямо взаимно уважение и съответно, за да не се случва, помните огромния скандал от 22-а година, в който в деня, в който се смени кабинета Петков със служебния кабинет, онези мафиоти буквално физически завладяха капитан Андреево и на Иван Демерджиев му се наложи да изпраща два взвода жандармерия, за да си върне границата обратно. И именно заради това да не се повтари отново този злокобен сценарий, започнахме да разговаряме с господин Демерджиев и аз директно му казах: кажи ми, според теб да започнем ли ние действията и вие да ги продължите или да подготвим цялата документация, да ви я предадем и вие да осъществите. Той каза: виж, за да не се повтаря 22-а година, подгответе всичко, предайте ни го на нас, ние ще свършим работа. Това всичко, основната задача, основната част от него е едно решение на Министерски съвет, което позволява трайно да освободим границата, а не да започнат тези неща. Помните, ние 22-а я освободихме и 24-та година на 15 януари същите тези бандитчета бяха върнати обратно. Така че в дух на сътрудничество с колегите ние предадохме текста на РМС-то заедно с всички документи, свързани с него, така че сега те да могат да свършат тази работа, най-накрая българската граница да си бъде българска държавна граница, не българска частна граница.
1: Манипулират.
0: Това нещо е изкомуникирано и с Абровски. В деня
1: говорихте
0: на предаването...
1: Говорихте и с господин Абровски за това?
0: Да, аз му казах. А сега видях при него едно, може би, неразбиране на целия казус. А, дори имаше изречение, ама да направи медик какво си. Дебело му подчертах, нали, Пламене, дай си сметка, това там е изключително тежка материя, хората, които се занимават, обикновено са изложени на опасност. Напомним, че по време на 21-а година служителка на Министерството, т.е. привлечен адвокат на Министерството, беше отвлечен, именно защото работеше по казуса капитан Андреево, и моят съвет, изключително добронамерен, беше там да се пипа с кадифени ръкавици, в които обаче има железен юмрук. Дали ще чуят тези призиви, не знам, дано да ги чуят.
1: Ама вчера слушах господин Абровски в обществената телевизия, който каза дали е нарушение или престъпление, предстои да се разбере. Не разбирам защо Мавровски, когато беше уволнен, говори за капитан Андреево.
0: Честно казано, аз не знам кога на Ангел Мавровски му е съобщено, че той ще бъде отстранен. А, така че въпросът е дали той говори в последния си ден по някаква причина или той говори това, което трябва да говори, което му е задължението и това се оказва после последния му ден, е въпрос, на който те трябва да отговорят. За мен
1: той ръководи тази агенция 3 месеца, цитирам думите на Абровски, защо да чак сега започва да говори за капитан Андреево.
0: Ето, вече дадохме отговора. В края на краищата, в този момент, вече министър Абровски, той трябва да каже дали са обсъждали капитан Андреево, дали е прочел РМС-то, което ние разписахме и го оставихме на тях, за да могат да стъпят на него да работят. Честно казвам, аз там отговори нямам, но отново започва да изглежда, защото странно, защото виждам, че господин Мавровски ясно комуникира, или поне това бяха заглавията в медиите, започнах да говоря и бях отстранен. Другото, което научавам отново от медийни, от интервюта, е, че той е отстранен, защото е давал интервюта. Сега искам дебело да подчертая. Когато аз бях министър, основната ми задача беше да дам гръб, основа, опора, гръбнак – на Българска агенция по безопасност на храните. Ще напомня, че на една от проверките, тази на инсинераторите, за които имаме 3 сигнала към прокуратурата, отделно сигнал към прокуратурата, знам, че е пуснат от Държавна агенция национална сигурност. Аз лично отидох на проверка. Това беше в момента, в който Министерство на земеделието беше атакувано от Тошко и цялата тази бандичка от има такова нямане, уж били ме търсили. Аз с него ден бях на проверка на инсинераторите. Защо? Именно за да видя агенцията, да видят оперативните служители, че техният министър този път не е срещу тях, а е с тях. Оттам натам работата на агенцията и на директора е да имат оперативна самостоятелност и официалния контрол на държавата да не бъде възпрепятстван по никакъв начин от министъра. И затова за тези 3 месеца, 2 месеца и 18 дни, Българска агенция за безопасност на храните, вече когато аз бях министър, буквално направи чудеса. Вие знаете ли, че за тези 2 месеца и 18 дни БАБХ има почти 9000 цитирания в медии. Това е абсолютно безпрецедентно за 36 години преход. Това не е просто медиите решават да цитират. Това е резултат на десетките проверки, на огромния обем свършена работа, на това, че обществото най-накрая разбра, че истинската работа на агенцията е да гарантира българската трапеза, че няма да ядем дърто месо, буклуци, изтекал срок на годност, незаконни вносове, контрабанда и така нататък. А Българската агенция за безопасност на храните гарантира, че ние ядем качествена и безопасна храна.
1: Вие виждате нещо различно ли в отстраняването на Мавровски, защото Абровски каза, няма драма, има приемственост, идва нов екип, идва нова власт и си назначава хора, на които вярва.
0: Аз се спомням едно стихотворение. Мисля, че Асен Божебосев ли беше от 1976 година. Произнесе мирна реч и започна страшна сеч. Ако Мавровски е качествен кадър, ако резултатите са свидетелство за неговата работа, защо чупиш това, което си работи? Пожелавам успех на новата директорка на
1: агенцията. Щяла да го надгради.
0: Да, но да надгради, дебело подчертавам, че лозето иска мотика, а не молитва. И не много хора в България са тези, които са готови да рискуват всичко, за да се развъртят с мотиката и да отешат плевелите.
1: Дайте да го изясним. За каква манипулация на данни става въпрос на капитан Андреево в държавната лаборатория? Тук дебело подчертавам държавната лаборатория.
0: Това, което научавам от медиите, защото тази проверка е направена заедно с ГДБОП буквално преди ден-два, е, че значи там се прави анализ за остатъчни пестициди, с едни уреди, много скъпи, наречени хроматографи. Тези хроматографи по принцип трябва да бъдат заключени и резултатите от анализа трябва да е невъзможно да бъдат променяни. Вкарваш чушката, резултата излиза и се отпечатва. Това, което разбирам, е, че всъщност могат да бъдат променяни и това само по себе си се превръща в инструмент за рекет. Как? Ако вие транспортирате 20 тона чушки, пипер, и те покажат положителен резултат, вие като, как да кажа, мафиотската организация, която е завладяла капитана и прави каквото си иска, може да кажете на инспектора, българският държавен инспектор, тези резултати ги подправи и вече от камиона, от шофьора да поискате 1000 евро и това да ви бъде таксата спокойствие.
1: И колко много пъти хора, по 1000 евро, за колко пари става 100 въпрос?
0: 100 000 камиона годишно. Там са огромни пари. Помните, че през 22 година беше изчислено както от нас, така и от службите, че материалният интерес на мафията, парите, които те правят, всеки божи ден са между 5 и 8 милиона лева. Всеки ден. Така че става въпрос за наистина много пари. Част от тях от трафик на мигранти, друга част от подправяне на резултати, трета част от други форми на подкуп, които се искат, и то за това беше и толкова люта и жестока битката, защото тези хора губят огромни количества пари. Те бяха заплашвали един държавен служител, няма да казвам, една дама.
1: Кога това?
0: 22-ра година, буквално
1: още
0: бяха...
1: Още тогава сте ни го разказвали.
0: Да, бяха я извлекли от кабинета и бяха казали, ами губи между 5 и 8 милиона лева на ден. На него нищо не му коства да е 1-2 милиона лева да те пречукат. И това е просто защото въпросната дама на държавна позиция не помагаше. Без да има водеща роля. Просто помагаш.
1: Така, сега че, заплахи има ли, господин Христанов? Чувате ли за заплахи?
0: Този път мен лично не са ме заплашвали. Предполагам, си научиха уроците от предния път и им беше ясно, че няма да сгъна по никакъв начин. От тук нататък вече следим какво става.
1: Същите да хора ли са, които...
0: Същите са. Там няма промяна. Господари е един и същ.
1: Защо държавата го позволява всичко това? Да има чужди господари.
0: Вие ми задавате въпроса, защо сме бедни, защо цените са високи, защо гражданите на държавата нямат закрилата на закона. Винаги причината е една и съща. Държавата ограбва собствения си народ, и това, което ограби, го подарява през златните кокошки, през обществени поръчки. Знаете, аз внесох 18 сигнала към прокуратурата и МВР за кражби, през обществени поръчки, го подарява на едни хора, които най-накрая делят с министър, председател на парламентарна група, с премиер. Тоест там е една много голяма плячка.
1: Ама сега нали има нова власт, господин
0: Христанов? И тази плячка обръща държавата ни срещу нас. И затова ние нямаме усещането, че нашата собствена държава ни защитава. Затова кабинета Гюров беше толкова харесван, защото за пръв път от 36 години насам хората видяха кабинет и държава, които работят за собствения си народ, като защитници, а не като грабители. Сега за сегашния кабинет, за съжаление, имам прекалено много възражения, вече ги изразявам гласно. Едно от нещата, които искам да споделя, тези прословути 100 дни, който иска да ги дава, аз и водените от мен политически формации няма да ги дадат, по една много обяснима причина. Ако кабинетът Гюров вработи буквално от първия ден, работи от първия до последния миг всеки миг, това означава, че цялата тази мантра «Дайте ни 100 дни» е абсолютно измислена. Ако едни служебни министри могат от ден първи да работят тотално, компетентно, родолюбиво и отдадено, това би трябвало да бъде присъщо на всеки кабинет. И тук не визирам нито кабинета Радев, нито който ще е след него или преди него. Ами аман от това Министерски съвет да се превръща в детска градина за хора, които не знаят какво правят. Ако някой няма качество да вработи от ден първи, да освобождава поста, да идва следващия и да работи както трябва.
1: Господин Христанов, с тези промени в КЗК и КЗП, какъв проблем ще се реши?
0: Никакъв.
1: Цени ще намалеят ли, защото Джиков тази седмица в студиото каза, че може да се намалят цените на хранителни продукти с около 10%.
0: О, Боже, искам да видя тази калкулация, дано да ни я покажат. Ще се обадя на колегите да ми изпратят и с Джиков, и с Явор Гечев поддържаме колегиални отношения, но вижте, ще дам първо философски отговор. Философски отговор е, че когато се опитваме да удържавим свободата, свободата на пазара е част от свободите, гарантирани от Конституцията, свободата на предприемачеството, обикновенно поляризираме обществото, половината от него намразва държавата, която се опитва да удържавява, а другата половина намразва свободата, която изведнъж бива демонизирана. Когато искаме да увеличим правомощията на едни, за съжаление, компрометирани институции като КЗК, които, знаете, доста дълго време тяхното функциониране или липсата на функциониране се свързваше с Делян Пеевски, тогава ние превръщаме институциите в това, в което беше специализирания съд и специализираната прокуратура. Прекрасни намерения превърнали се в бухалка.
1: Смятате, те, че и момента, сега КЗК и КЗП ще се превърнат в бухалки, така ли?
0: Те и до сега бяха бухалки. Имаме най-малко обществени поръчки, в които, когато те са отнесени до КЗК, КЗК има решения, които са против държавния интерес или против повелите на свободния пазар. Така че това, което трябва да направим първо, е много внимателно да видим как държавните институции губят своята независимост и се превръщат в бухалки. И да ликвидираме това бухалка джейство на държавно ниво. Когато им даваме още повече инструменти и още повече глоби, по-големи глоби в ръцете, ние ги превръщаме в бухалки. И да, може би с бухалките можеш да намалиш цените, но крайният резултат ще е това, което ние виждаме от едни 3-4 години назад. Вижте индекса на промишленото производство, Ганиела. Бизнесът напуска България. Бизнесът напуска България всеки ден. Ние нямаме промишлено производство. Това, което сваля цените, е процъфтяващото промишлено производство, процъфтяващата търговия, процъфтяващата конкуренция. Когато ние имаме срив на промишленото производство...
1: Кооперативи сега ще се правят.
0: И кооперативите също са инструмент. Ето гледам един много, много интересни пак такива изказвания. Идват прекупвачите и ни дават много ниски цени. Тук, слава Богу, с Гечев специално, ние имахме разбиране, че трябва да се правят тези събирателни пазари, където земеделците да отиват, да им се изкупува продукцията, да се калибрира, опакова, палетизира и веригата, без значение дали е западна верига, която купува стотици хиляди тони, или българска верига, която купува, или български клон на верига, която купува десетки хиляди тона, директно отива, товари 5 камиона и си заминава. Събирателните пазари са това, което решава проблема и на пазара, и на производителя. Когато нямаме събирателни пазари, се разчита на прекупвачи и в изречението дойде прекупвача и ми даде ниска цена. Ние имаме три проблема. Първият е, даде ниска цена. Това е проблем. Обаче пропускаме важната част. Дойде. Защото ако прекупвача не беше дошъл, тази продукция изобщо нямаше да бъде продадена. Тя щеше да изгния на полето. И третия проблем е, защо идва прекупвача изобщо и дава ниска цена? Много просто, защото ние нямаме събирателните пазари, които ние ги сложихме още 21 година в коалиционното споразумение, но и тъна взривиха кабинета и не можахме да ги реализираме. Остават реализирани до ден днешен.
1: Започна производство срещу две големи търговски вериги. Видяхте ли аргументите, фактите?
0: Не съм се запознал.
1: Карали са производители да продават под себестойност. Нещо, което ние в ефир сме го показвали.
0: Аз там съм длъжен да подкрепя Краси Кумчев. Не знам дали сте го канили. Той е така едно доста разпознаваемо лице в сектора, който казва, всеки да прави каквато си акция иска, ма да си я плаща той. Аз поделям същото мнение. Когато един търговец иска да предложи по-ниска цена на конкретен артикул, да си носи загубата или да си носи намаления марш от това нещо. Аз не разбирам защо кръставичария или производителя на домати трябва да носи щетата на тази акция. Който и да е, да си прави. Ако вече пък, да речем, производителя на краставици има много голям обем, който трябва да се изчисти бързо и иска да яде по-ниска цена, нека да си яде по-ниска цена,
1: но да не влияе. Ама ако са притискани, господин Христанов, да продават под себестойност това, което излезе като данни от доклада.
0: Да. И между другото, именно когато става въпрос за коопериране и отстояване на интереси, това са двата инструмента. Единия е съвместното отстояване на интереси, другото е събирателните пазари, защото дайте си сметка, когато веригата отиде на този, представете си, ни огромни помещения, от едната страна влизат много земеделци с краставици, а от друга страна има подредени палети с краставици, като войници, стотици палети, тогава веригата няма с кой да преговаря. Там има 10 палети, взимай ги и си тръгвай. Цената за цялата продукция е една. Така че това е решението, но напълно подкрепям вопъла на нашите земеделци, на които им се извиват ръцете нон-стоп. Това не може да продължава. То е безчовечно. Защото ако за едните става въпрос за печалба, за максимизиране на печалбата, за другите става въпрос за препитание. Да се изпратят двете дечица на уроци по математика или по български. Ето гледам сега една производителка на череши, да не цитирам името, но тя се опитва да си продаде черешите, разкошни ранни череши, и тя казва, аз единственият начин да оцелея да ги продавам пряко на клиенти на 2, 3, 4 евро, за да мога да живея, защото на 1 евро.
1: Ама кара ли ги да ги продават на евро и
0: във
1: половина?
0: В Фейсбук ги продава тя конкретно, но иначе да. Така че няма, знаете ли, когато искаме устойчива икономика, къси пътища няма. Всичко са устойчиви решения. Ние, между другото, и нещо, което много ме ядосва, включително в кабинета на Радев, защо никой не говори за реалната причина за това, защо цените в момента са супер високи?
1: Защо?
0: Те са супер високи, защото кабинета Желязков с бюджета от 25-та година създаде огромна инфлация, защото помните, те тогава взривиха разходите. Това е алтернативата на наливане на парична маса. Ти когато налееш огромно потребление на пазара, съвсем нормално е цените да скочат. Ето имаме една чаша, имам 1 лев в ръката, ако утре имам 2 лева в ръката, но чашата с вода си остава същата, тя вече има нова стойност и това е 2 лева. И вината си е изцяло на кабинета Желязков. Защо никой не казва тези глупости тогава, които се спрягаха, няма да се увеличат цените? Цените не се увеличават, когато имаме още от приемането на бюджета за 25-та година, в края на март 25-та година. Трябваше НАП, трябваше МВР да бъдат впрегнати, да следят цялата хранителна верига и да не позволят по никакъв начин нарастване, но те се провалиха управленски. И ако се върнете на мое интервю от тогава, аз казах няколко неща. Бюджетът е изключително вреден за България, той ще предизвика огромна инфлация и Борисов ще хвърли бялата кърпа.
1: Това
0: и ще си свали кабинет.
1: Това сте го казвали тук в студиото.
0: Точно така.
1: Сега на финала, защо в Германия това законодателство дава резултат, а у нас да не дава резултат?
0: Защото там имаме няколко причини. Първото е, в Германия няма черен сектор. Всички тези незаконни кланици, храни си изтекал срок на годност, инсинератори, които не изгарят животни, а тези животни отиват в луканки. Това е нещо, което трябва да бъде изгорено. Това прави брутален дъмпинг на нашите производители. Те не могат да произвеждат големите обеми, които да им дадат ниски цени, и по този начин ние да имаме ниски цени на пазара. Дъмпинга, незаконния контрабанда трябва да бъдат унищожени тотално. И това беше едно голямо призвание на служебния ни кабинет и то се видя. Второто нещо, Германия има 7% ДДС, ние имаме 20%. Ние само от тук имаме 13% разлика. Аз разбирам това назидателно говорене към веригите, искаме от Германия това, онова, трето и пето. Да, обаче нашата данъчна система е високо ДДС и ниски данъци върху дохода, 10%. Сега те, че са ни високи заради осигуровките, отделен въпрос. Но в Германия ДДС-то е ниско, а данъка върху доходите е 30+%, той е висок. Така че, ако искаме да изравним нещата с Германия, трябва да свалим ДДС-то на 7-8% и трябва да вдигнем подоходните данъци.
1: Няма такива заявки. Финален въпрос, кратък отговор. Продължаваме ли да консумираме негодна храна, да или не?
0: Мисля, че още известно време не, но дали ще се върнат тези вредни практики, отровни практики, токсични, ще зависи от новото ръководство на агенцията. Пак казвам, лозито иска мотика, а не молитва. Иска бой, а не да се усмихваме.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Иван Христанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите. Продължаваме по темата.
2: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16.30, по България On Air. България On Air.
1: Темите за цените, храните и доходите остават във фокуса на обществото. Тази вечер в студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще говорим за това има ли държавата реален план за българското производство, защо секторът остава в постоянна криза и как политическите решения се отразяват директно на хората. Добър вечер и добре
3: добър
1: дошли.
3: Вечер.
1: Малко преди да дойдете в студиото, чухте господин Христанов, който каза, има проблеми в държавната лаборатория на капитан Андреево. И е дал цялата тази информация на господин Демерджиев и на господин Абровски. Имало манипулиране на данните. Това колко сериозен проблем е. Ние с вас сме го коментирали, когато бяхте земеделски министър тук в студиото. Имахте
3: всичко ми е
1: тогава
3: като дежавю, да се казва. Затова аз не обичам половинчатите неща. Когато променеш нещата, променеш системата. Не просто закърпваш поредната лепинка. За да няма такъв... Първо се казва, че има съмнение, че могат да бъдат манипулирани. Окей, аз съм абсолютно съгласен с това. И да кажа предварително, приветствам всичките неща, които господин Христанов направи в изсветляването на съответния сектор. Само, че моят прочит на нещата е по-различен. Поне аз съм такъв като мислене. Да ви препомня нещо. Като служебен министър на земеделието, аз бях човека, който акредитира допълнителната лаборатория, включително който под него ръководство беше иззета собствеността от частната лаборатория. Аз бях човека, който тогава временно изпря на Златния гьол. И ако се сещате, тогава същите спекулации имаше по отношение на всичките неща. Аз лично предложих нещо, което обаче остана в пространството и сега е хубаво да го напомним. С решение на Министерски съвет и по мое искане, включително с участието на тогавашния министър и вицепремиер тогава господин Демерджиев, беше разработена система и беше гласувана на първа стъпка в Министерски съвет обявяването за обект от националната сигурност на елементите, които са Стопанската агенция по храните, т.е. там, където се извършва товарно-разтоварната дейност, лабораторния контрол, включително всичко. За да кажем на нашите зрители, какво значи това? Ами това значи, че всеки човек, който работи в обект от националната сигурност, първо минава през допуск и проверка от ДАНС. Второ, не можеш да влезеш в обект от националната сигурност, а това е както при Народно събрание или като президентство. Влизаш или имаш допуск, или с теб трябва да има авторизирано лице, което не те изпуска от очи, докато си вътре в институцията. Тогава на практика тези съмнения нямаше да ги има. Плюс това, всичките акции, които са добри и успешни, в който търсим примерно на некачествени продукти, меса, зарежали. Често пъти в медиите давате как гоним такива неуредици и кофти продукти в вътрешността на страната, а всъщност се установява, че те са влезнали през граница. Погледнете сега малко поглед към промените в Закон за защита на конкуренцията, в който ние имаме нарочен регистър за проследимост. Тоест, не може само да гониш следствията. Ако това, което ви го казвам, беше реализирано до в момента, то тази констатация в момента нямаше да има. И тук обаче стои въпроса, защо толкова министри след като аз съм го предложил и е тръгнала като процедура, тази процедура не е довършена.
1: Защо държавата допуска там да има частни интереси и да става въпрос за милиони печалба, които отиват в нечий джоб и манипулация на данни,
3: категорично
1: това категорично се докаже.
3: Категорично сте права. Аз не мисля, че има манипулация на данни. Ще ви кажа защо. Друг е въпрос е възможността, дали това е възможно.
1: И вие казвате по този начин така работеща?
3: Ще ви кажа защо го считам. Ако, примерно, в някоя... Там е европейска граница, там не е просто българска граница. И аз винаги съм много внимателен по изказа си. Категорично не одобрявам изказванията на господин Мавровски заради друго, защото когато ти поискаш от Европейската комисия извънреден външен контрол, това значи, че ти не ставаш като държава. Това значи, че ти самия като държава и като институция не можеш да се справиш. Но и това е ужасяващо. Дайте да го оправим, не да говорим по този начин. Това аз не мога да допусна как ще обиждаме собствената си държава. Това е нашата държава. Ние нямаме друга. И колко е добра тя и колко работят институциите, зависи от нас. Аз никога не съм бил за гръмките изказвания, по-скоро за институции. Ако искаме да връщаме доверие в държавата, това значи, трябва да имаме институции, които имат доверие. Е как да имат доверие, като ние не ги правим така, че да имат доверие. Затова моя прочит на нещата е такъв. Т.е. управиш изконно нещата, управиш институцията. Интереси частни винаги ще има. Винаги ще има.
1: За милиони. Такъв,
3: за милиарди сметна. Дори. Но въпрос е дали има държава. Никой не е по-силен от държавата. Ако в крайна сметка имаше обявяване на пункта за част от националната сигурност, това нямаше как да се случи. Нямаше дори съмнение да има.
1: Кой не пожела след вас да го направи?
3: Не знам. Всички по реда си. Всички по реда си.
1: Той за това ли беше отстранен Мавровски, защото почнал да говори за това?
3: Не. Познавам господин Мавровски. Той свърши немалко работа, но не мисля, че неговия наследник е по-лош избор. Аз познавам професор Янчева. Тя е един брилянтен учен. Това е един от най-добрите генетици в този край на света. А когато си говорим за лабораторен контрол, мога да ви кажа, че най-вероятно тя има повече стаж и опити в лаборатория, отколкото цялата агенция за храните, бравар всичките лаборатории. Тоест от тази гледна точка мисля, че тя е повече от брилянтен специалист. Да, може и да не е пряка, как да кажа, ветеринарно. Що трябва да е ветеринар? Тя на всичкото отгоре има и фармацевтично образование. Тоест, институциите трябва да работят. Всеки, който е дошъл по реда си, има правото да направи екипа си. Аз това число на времето, като аз помните, че дори за спор по едни 70 лева за една такса, аз тогава освободих шефа на агенция по храните, въпреки, че беше платена, но беше платена по банков път същия ден, за да няма спорове и такъв тип неща, защото общественото мнение трябва да има доверие. Тоест, всеки има право да направи екипа си. Но въпросът е този екип след това да работи.
1: Ясно ли е качеството на храната, което консумираме? Консумираме ли годна храна? Или пак
3: консумираме,
1: ще ги гоним някъде?
3: Консумираме
1: безопасна
3: храна, което не значи, че всеки път тя е здравословна.
1: Това не звучи много добре.
3: Системите за контрол работят, но винаги те има аномалия. Тоест, дори защото се хващат различни неща, това значи, че държавната система работи. Тоест, когато се хване нещо от агенция по храните, то това е държавната система за контрол. Щом се хваща такъв тип неща, то значи, че системата работи. А само да се върна за момент на пестицидния контрол, който имаха на предвид министър Христанов и господин Мавровски. Мавровски, че са малко близки фамилиите. Това е европейска граница. Влизат, примерно, храни с високо съдържание на пестициди. Той е контрол, се извършва тук, но всяка от големите хранителни компании и вериги има самостоятелен такъв. Примерно, мерят над 700 пестицида. И ако нещо отиде в някои от големите вериги в Германия, Австрия, независимо къде, там имат същия контрол, т.е. двоен контрол. Идеята е, ако има нещо, което е замръсено, да се връща още на граница на Европейския съюз, не да отива до другия край на Европа и пак да се връща. Не е толкова страшна работа, колкото си представя, защото самия контрол по веригата се хваща. Друг е въпроса дали е достатъчно добра система. Тя винаги може да бъде по-добра. Следващата тема, която ще коментираме по отношение на измененията в закона, ако съъществува тази, как да кажа, този регистър за проследимост по цялата верига на търговия на едро, когато закачате и към нея и съответните контроли, да се виждат всяка партия, където и да си излезеш по пътя, ти да знаеш всеки един момент къде е дадената продукция. Или, примерно, ако имаш продукция, която изтича срока на годност, но ти видиш в системата, че тя залежава и не е продадена, то как точно ще преетикетираш след това, като всъщност системата това го хваща. Аз вярвам в системите. Колкото по-малко човешка наместа има, толкова по-малко се греши.
1: Сега и за цените ще поговорим, но преди това, за да е ясно, върви ли се към това лабораторията да стане част от националната сигурност? Да
3: не,
1: стане
3: тя самата лаборатория е
1: ма
3: това,
1: което
3: пише...
1: Този допуск, за който говорите вие, върви ли се по тази схема?
3: Ами не знам. Не знам. Смисъл не знам. аз ви казвам, че процедурата, която аз почнах, е гласувана в Министерски съвет. След това трябваше да има междуведомствени комисии, които да определят точните граници, да направят точните документи, къде, какво влиза, кафе, достъпа, какви неща и тем подобни. Оттам нататък служебното правителство свърши мандата, но не знам да има развитие.
1: Добре, вие ще го направите ли сега, господин Гечев?
3: Ами ще говоря с министър Абровски, ще му напомня тази ситуация. В момента, как да кажа, нещо, което е правя, е законодателство. Това е въпрос на изпълнителната власт. Разбира се, ще подсетя ведомството да проверя докъде са нещата. Но господин Абровски все пак е от кратичко, да се казва, може би седмица след без станаха, тъй че това според мен трябва да върви.
1: Така, отиваме вече към цените. С това законодателство ще има ли намаляване на цените? Или какво се цели?
3: Ще има много неща, но това не е само единственото нещо. За да има цялостно намаляне на цените, много ясно трябва да знаят нашите зрители, че не просто трябва да има регулация, която позволява нелоялни търговски практики, трябва да има значимо производство и мерки, които да го дигат в годината. Но това не е бързо оборотни стоки. Всъщност земеделието е една реколта за една година.
1: Това изисква време, казвате.
3: Точно така. Цените имат няколко компоненти на тяхното вдигане. Едната от тях, разбира се, международното положение, горивата, инфлацията, евентуалните макроекономически процеси. Никой от нас не ги отричал. Но има и компонент на вдигането, който най-лесно се хваща при сравнение на тукашните продукти с същите продукти, дори в същите вериги извън България. Когато те имат значима разлика, не процент, а десетки проценти, то тогава на практика има и нещо, което явно не е от макроекономическата обстановка. И съответно, тези промени в Закона за защита на конкуренцията, защита на потребители целят тази аномалия, която се дължи на нелоялни търговски практики, на не достатъчно светло ценосъобразуване и натрупване на практика на такива показатели.
1: Къде по веригата се изкривява това ценообразуване?
3: Много точно може да се отговори вече, и то не защото моето мнение е такова, и не защото го говоря от много години насам, а защото КЗК направи анализи, които анализи доказаха изкривяването в тази насока. Включително да не казваме големите веригите, които бяха повдигнати в момента процедури, производства, те разбира се не са завършени, но те казват точно същото нещо, че има аномалия при последния сегмент на търговия на дребно и че тази аномалия един път натиска производителите, втори път се отразява по отношение на ценосъобразуването, и това е категорично ясно.
1: Да продават ясно под себестойност, затова са производствата.
3: Те продават под себестойност, но продават производителите на храната.
1: Така, за тях
3: говори
1: и аз.
3: А тази храна не отива на под себестойност на щанда и не се продава на евтини цени на ползвателите.
1: И това сме го показали в студиото и няма да се уморя да го повтарям, защото показахме тогава над 95%, близо 100% на
3: ценка. Ние не твърдим, че това ще оправи целия свят. Но тази компонента, която е изключително дразнеща и която ако не се оправи, то няма как да се развие българско земеделие, защото без пазари тая работа не става. Затова в Закона за защита на конкуренцията и в защита на потребителите допълнително направихме няколко неща. В Закона за защита на конкуренцията има няколко конкретни текста, три области. Едното касае допълване на лоялните търговски практики, като сме дописали редица такива нелоялни търговски практики, които могат да се прилагат по-точно. Не, че до сега КЗК не може да оприличи такава.
1: И набъбнаха много нелоялните търговски практики.
3: Набъбнаха, и аз смятам, че всяка от написаните, да, има такива, които може да се обединят, някои, които се повтарят, но сме се постарали практиките, които са давали производителите, самите журналисти, които са правили разследвания, самата КЗК, да ги запишем достатъчно конкретно, за да са ясни. И сме записали, че всяка друга нелоялна търговска практика, която заобикаля тези съществуващи, но има същия ефект,
1: ще бъде дописвана, така ли? Или?
3: А тук е спора с дописването, защото ние сме оставили възможност да бъдат дописвани такива като наредба. Сега спорят различните юристи дали могат да бъдат дописвани като в наредба. Това не е толкова важното, защото текста, който казва, че нелоялни практики, които заобикалят и целят заобикалянето на тези същите, но носят същия ефект, би трябвало по общия ред да се тълкуват като нелоялни търговски практики. И съответно с тази централизация на практиките, ние първо даваме възможност, вие журналистите, потребителите, самите правозащитни организации по отношение на храна, специализирани и така нататък, да идентифицират такива и да ги подават. Плюс това, ако агенция по храните направи проверка, но установи нещо, което не е в неговата компетентност, но види състава нелоялните търговски практики, тя по закон е длъжна да предостави информация и да сезира. Тоест, ние отваряме ветрилото и вкарваме повече демокрация, първо. И второ, искаме веригите да се знае как цено се образуват. Защото в финансовите отчети пише, че те печелят между 2 и 4%. Е как така между 2 и 4%, като цената е някой път 2-4 пъти, а пък 2-4%. За да го обясним на зрителите.
1: Един малък ще стигнем магазин. Ли след това до господстващото положение?
3: Да, защото... това е втория компонент от нещата. Но да обясним първо нелоялните търговски практики. Представете си следното нещо. Едно малко магазинче, примерно. Тя няма тези договори по 250 страници. Тя отива, взима нещо от борсата, купува го, има фактурна стойност на придобиване. Слага си разходи, логистика там, транспорт, слага си реклама, да речем, че е направила някаква, слага си нормален индекс на печалба, тести на 15%, 20% да са, и съответно го продава. Имаш цена купува на дедро и цена продава на дребно. Но при големите вериги не е така, т.е. ти не знаеш как е. Т.е. ти не можеш да го правиш по този начин. Там ценосъобразуването горе-долу е следното. Аз ще ти продавам стоката, но мога да ти пускам обратни фактури, мога да ти начислявам различни неща, които са договорени или не е договорени, реклама, позициониране на регал, такса за присъствие, развитие на мрежата, т.е. инвестиция в тяхната мрежа. И тогава, когато реклама на брошура, реклама на телевизор в обекта, всичките тези неща се калкулират като разходи. И защо в един момент се получава, че българските примерно магазини имат по-големи разходи, отколкото западните еквиваленти такива? И колко реклама или колко допълнително съществуващи и несъществуващи услуги са ти продали, това не става ясно. Не казвам, че това трябва да е светла информация, която потребителите да я знаят. Да, може и да заслужават да я знаят, но това е търговска тайна. Но не трябва ли регулатора да го знае? Не трябва ли да го знаят органите, които институционално отговарят за тая работа? И ако има нелоялни търговски практики, те да бъдат идентифицирани.
1: На най-малко... тази база ли ще се реши каква е справедливата цена?
3: Справедливата...
1: И вие дали ще смените тази терминология?
3: Ми нямаме проблем да сменим терминологията, защото вече стана през вас медиите ясно какво се цели. Да, това е идеята. С най-добрите практики, защото много хора
1: по този начин, както го обяснихте.
3: Разказват легенди, как не може ми в договор за функциониране на Европейския съюз пише, че не може да се продават продукти в Европейския съюз на несправедлива цена. А ние какво казваме? Да не казваме нещо друго. Изследвали сме едни от най-добрите практики в западните държави, като почнете от Щатите до цяла Европа, в която най-големите консултантски компании, които смятат индекси, дават индексите на България като кредитен рейтинг. Те имат индекси, които смятат такъв тип неща. Тоест, за да знаеш едно нещо, вие висока ли или ниска сте? С какво да възсръвна? Ако нямаш еталон. Тоест, това е индекс, който казва някакви средни балансирани стойности. И съответно...
1: Това ли ще бъдат основните компоненти в тази прослугата
3: формула? Ще ви кажа, това, което сме до тук сме направили като модел, разбира се, имаме готовност, но той трябва да бъде проверен, да бъде направен в Министерството на икономиката и да бъде пуснат. Но представете си, имаш цена на едро, имаш средна добавена стойност на разходите, които се правят, логистика, реклама
1: цена
3: и
1: на едро, разходи.
3: След което имаш някакъв тип печалба и съответно имаш стойност. Това го пречупваме обаче през още един допълнителен индекс. Примерно няколко държави, Италия, Франция, Германия, Австрия, Гърция задължително и Румъния. Същите продукти или най-близките сходни такива, какви са цените? Махаме ДДС-тата на тях и слагаме един индекс за покупателна способност. И това цялото като амалгама дава доста добър, помежду другото, компонент, който дали ще се казва справедлива цена, ми мога да се казва и справедлива стойност, е тази. Но въпрос е, че имаш еталон, който да ориентира съответно потребителите. Като ние не искаме да правим регулации. Нито думичка в текста няма колко да си продавате доматите в веригата. Но искаме това да е ясно как се ценосъобразува. И ако в крайна сметка има аномалиите, даваме абсолютно целият инструментариум и на КЗК, и на КЗП, и на вас, медиите, да знаете каква е истината. Истината е такава, каквато всеки си е представи, но нека тя да е обоснована.
1: Кога финално ще бъдат гласувани текстовете? Дадохте една отсрочка.
3: Понеже обществени интереси е значителен, има страшно много предложения. Имахме и срещи по различните, как да кажа, изказа юридически, защото ние абсолютно умишлено си признавам, оставихме текстовете, които да работят примерно за господстващо положение и другите специфични тестове, точно такива, каквито са преписите от немското законодателство. Те са различни от българското, но искахме да е ясно, дори когато го препишеш в GDP чат, защото ни обвиняват, че правим специали... Не. Съвместно господстващо положение е проблем и то е проблем в цяла Европа. И Испания за мерки, и Германия за мерки, и Франция за мерки. Спомнете си големите протести, помежду другото, на фермери. Първото нещо, което казаха, че има съвместно господстващо положение, т.е. олигопол, който без изрично да са един и същи собственик на веригата, те са толкова големи, че дори и без да договарят собствените цени, води до прекомерна сила.
1: А допускаме ли, че може да има и договаряне? Картели?
3: Може и да
1: как
3: има, но
1: в картела, големите вериги говорим картела, за едни и същи цени?
3: Картела, то не е необходимо в съвременния свят. Дори без да се договаряте изрично и да подписвате споразумение, вие може да съобразявате цените, защото пазарният ви дял е много голям такъв. И забележете, ние не сме казали, че ако се докаже този олигопол, е наказуемо. Не, не е. Но ако той води до прекомерно високи цени, които се изкривяват на базата на това съвместно господстващо положение, то тогава КЗК има инструментариума да се намеси, и то сериозно.
1: Ефект?
3: Тоест всичките приказки, които слушаме по отношение на колко сме непазарни. Не. Закон за защита на конкуренцията е направен за друго. И всичките съдебни практики,
1: не да
3: които
1: стане
3: са в Европа,
1: бухалка, каквото твърдят от опозицията, знаете ли, сте в парламента.
3: Напротив, то е точно обратното. Закон за защита на конкуренцията не е да бие бизнеса, а да пази конкуренцията. Когато има аномалии на пазара, когато той бива изкривяван, то иска специфични мерки по отношение на държавните и европейските органи, които трябва да върнат баланса в системата, за да може да има свободна търговия. Тоест, вие ако имате обеми количества, които не може да ги продадете на някъде другаде, освен ако минете през олигопол, какво правим? И той, ако води до различни инструменти, които или ви свалят вашата цена, или дигат прекомерно другата, ми ние сме 1000 примери имаме, които сме сигнализирали. Примерно, ако малко магазинче даде цена под промоцията на голямата верига, съответно ви бива привикван доставчика и му се казва или спираш да работиш там с този, или те изхвърляме ние от веригата.
1: С дали тези законодателни
3: това?
1: Промени?
3: Надяваме се да стане доказуемо с законодателните промени.
1: А там ще видим ли какво се случва по складовете, свързани с медикаменти, по складовете, свързани с горива? Господин Гечев.
3: Текстовите по отношение на съвместно господстващо положение не действат само за храни. Само това да кажа. Тоест, там където КЗК регистрира монополно положение и го регистрира, то всяко нещо, което води до прекомерно високи цени, дава правомощията на институцията да се намеси.
1: Ограничихте тази седмица правомощията на особения управител на Лукойл. Видяхме, че рафинерията е в незавидно финансово състояние, което означава, че арбитражът е сигурен ли?
3: Не мога да ви кажа. Смисъл, и моята обща култура, дето се казва, има граници, но това е нещо, което няма как да не следя, защото то влияе на всичко останало.
1: Говорим за цени с вас.
3: КЗК на практика дори изказва мнение, публично такова с доказателства, че имало натискане от страна на цените на предходното управление, те да не се дигат, за да може след това по-шоково да бъдат дигнати. Тоест, ето ви още един пример, в който свободната пазарна икономика бива изкривявана заради човешко отношение или човешки взети решения. Тоест, когато има такъв тип неща, те трябва да бъдат ограничавани. Особеният управител е на базата на закон, правомощията също му са на базата на закон. След като е преценено от експертите, които наблюдават конкретно пазара за горива, защото там е много специфична история, че има повече правомощия, отколкото е необходимо, и тези правомощия влияят на пазара, то няма проблем да бъдат ограничени. Аз не виждам проблем в това. Както и не виждам притесненията, примерно на големите вериги, ама що се притесняват толкова от тези текстове по отношение на нелоялните търговски практики? Ние не казваме на какви цени си предават стоките.
1: Защо според вас се притесняват?
3: Ами аз не бих се притеснявал, ако нямам намерението да ги нарушавам.
1: Това ли е?
3: Нали не се съмнявате, че нещата, които пише и не пише в закона, пише какво е нелоялната търговска практика и какво ще се санкционира. Но нещата, които не ги пише да ги каже и да ги знаят потребителите, ние много добре знаем какво се случва. Изследвали сме всеки от моделите на политики, ценосъобразуване, начини на това да се случва, как се повишават цените. Защо? Помежду другото, според мен това стана на случайен принцип. Веригите не го искаха, но след това се възползваха от него. Цените почнаха да се дигат някъде около COVID-а. Тогава беха горе-долу нормални. Но тази система, която обясних преди малко, тя има много компоненти. И, примерно, ако един доставчик, когато обективно се дигат цените от COVID-а до тук, имаше три вълни на такъв тип дигания, които са обосновани. Но когато, примерно, един доставчик ви дигне цената с 10%, защото има повишение разходи, то виригите в един момент почнаха май да дигат всеки компонент по 10%. 10% реклама, 10% логистика, 10%...
1: Кой им го позволи това, господин Гечев?
3: То е позволено. В момента поне не е забранено. Ние не казваме колко да са, но искаме структурата. Тоест, КЗК, не трябва ли да, когато правим извънредни проверки, неща, когато има съмнение, да се види структурата и то по-бързо...
1: В контекста на това ви питам, някой затварял ли си очите?
3: Ами не знам.
1: И под някой разбирайте власт.
3: Не знам. Същност знам, но не мога да го докажа. Разбира се. Това, което правим ние, е изрично записване на тези неща, защото когато то се знае от обществото, от доставчиците, когато знае, че обаче има държава, мога да ви кажа, че откакто вкарахме закона в Народно събрание на първо четене, като че ли на хората по веригата им дойде смелост, че има държава. Защото до тук не вярваха. Те са доста посмачкани. Ако те изкарят от пазара, ти изчезваш. Няма какво да правиш, няма на кой да продаваш. Тоест, доставчиците включително... Така, имаме информация, че са били натискани включително да взимат определени становища за, против и тем подобни.
1: Натискани от кого?
3: Пазара е голям. Вижте, много... от кой? Не от мен, със сигурност. Но пазара е голяма работа. Но когато бива изкривяван, той също е голяма работа. Тоест, толкова е важно, че 40%, нека да го визуализираме, 40% от бюджета на средностатистическото семейство в България отива за храни. И ако някой работодател в отговор на дигането на заплатите в държавния сектор, той реагира, дигне още 10% заплатите, съответно обаче с дигането на хранителните продукти, те 10% заминават. Тоест, покупателната способност остава същата или става по-ниска, което дава напрежение върху целия останал бизнес. Върху целия такъв. Пак казвам, не отричаме, че има и други компоненти, свързани с инфлация, с дефицит на горивата, с войни, една, втора, трета. Но този компонент е важен, защото когато не можеш да оправиш другите заради войната, която ние самостоятелно не можем да спрем, ние трябва да обрем всичко друго, което ако е било незначително в един момент и не е пречило толкова много, то при изричните други компоненти това вече много пречи.
1: Кога ще има ефект от това законодателство?
3: От тук нататък е постоянен. След месец ще има... Аз мисля, че вече има ефект.
1: Дори когато това погледнете... производство, може ли да го гледаме на КЗК? Като сигнал към бизнеса?
3: Разбира се, че е сигнал към бизнеса. Тоест, казваме буквално на бизнеса, първо ви знаем какво правите. Не ви ограничаваме цените. Можем да стигнем по-далече, но ние не търсим вас враг, но търсим партньор. А когато има партньорство, то има две страни. Ние искаме да разбирате гледната точка на обществото, която е презентирана в изборния резултат. Ние разбираме тяхните доводи, включително стремеж да печалба, но всеки, който работи на българския пазар, трябва да спазва българските закони и трябва да има някаква социална солидарност и чувствителност по отношение на бизнеса, който прави в тази държава. Защото хората издържат всички ни. И от тази гледна точка ние не търсим, гръмки фрази. Но искаме урегулиране на нещата така, както трябва да работи на държава, тя работи при собствените си институции.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер. We'll be right back. България онер. Часът е 4.

Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. 15 години преди старта на индустриалната революция през 18 век е поставено началото и на морските забавления. Това се случва във Великобритания, в малкото гърче Скарбароу, разположено на брега на Северно море. Там през 1735 година са изобретени

0: Днес присъства на Европейската карта като морски и спа курорт.
1: Още преди освобождението на България, красивото крайбрежие на 10 км от центъра на Варна е притегателно място за богатите хора от града. Те започват да строят своите летни къщи в местността, известна като Свети Константин, заради манастирът, който съществува там.
2: Местните варненци са посещавали Свети Константин и Елена за почивка и отдих в растителността покрай манастира. Също така за лечение, рехабилитация и профилактика чрез силата на лечебните минерални води, които извират на територията на курорта. А след това близостта до морето и географското местоположение на самия курорт създават тази предпоставка за развитие на водещ летен туризъм. Това на нас в днешно време ни дава възможност за развитие на една целогодишна дестинация, тъй като ние сме един от малкото черноморски курорти, които работят 12 месеца през годината.
1: През 1878 година руският офицер и дипломат граф Николай Игнатиев посещава Варна и в спомените си пише, че Свети Константин е любимо място за разходки на местните хора. Красивото крайбрежие, ресторантите и танцовалните зали постоянно привличат летовници, а не поклонници в манастира.
2: През 1907 година градската управа взима решение за развитието на курорта и възстановяването на старите места за настаняване, част от манастир Свети Константин и Елена. И така започва пристигането на първите курортисти за лято 1908 година. Така вече 115 години посрещаме хора от всички краищата за света. Ние сме една от малкото дестинации, която може да се похвали, че е посрещнала гости от повече от 100 световни дестинации.
1: На 4 октомври 1909 година лично царица Елеонора обикаля района на Свети Константин и избира място, където да се построи детски санаториум. Така е създадена най-голямата климатолечебна станция на Балканите по онова време.
3: Където сега е станцията на Българска народна банка, там е бил този санаториум. Той е бил за деца специализиран с костно-ставна туберкулоза, която е било сериозен бич тогава, и белодробни пневмофизиатрични заболявания. Това е уникално съчетание на курорта Свети Константин и Елена, където имаме слънцегреене, имаме море с морелечение, с морски въздух, който има аероони, отрицателни аероони. Дишането на тези аероони по невровекторен път въздейства върху имунитета на белодробната система, на белите дробове и оттам и на общия имунитет.
0: Още в древността топлата морска вода е известна с лечебните си свойства. Концепцията за таласотерапията е дело на французина Жак Дюла Бонардиер. Той слива двете гръцки думи таласа, което означава море, и терапия. Ползите от морелечението са много, от подобряване на физическото състояние до повишаване на доброто настроение.
1: Въздухът на Черноморското ни крайбрежие е чист и богат на соли, а в комбинация с влажността от морето е идеален за подобряване на имунитета.
3: Там, където има плажове, където има слънце, където има море, може да се извършат морски къпания и да се използват силата и на морските вълни като един вид лек равномерен масаж, а също така разтворените в морската вода микроелементи също действат, знаете, йода за щитовидната жлеза, ползотворното действие и оттам, нали, върху човешки имунитет. Когато се съчетае морелечението с лечение с минерална вода, както при нас и с калолечение и с другите фактори на физикалната рехабилитационна медицина, тогава комплексното въздействие е много по-осезателно и с много по-продължителен ефект.
4: Слънцето опасно или полезно е за нас?
3: Както всяко нещо, ли няма абсолютна отрова или абсолютно лекарство. Важна е дозата. Значи, в последните изследвания има два пика на ултравиолетовите лъчи, които са в слънчевия спектър. Те са в 11 и в 1 часа, но по нашото метеорологично време 12 и 2. В този период е хубаво да не е човек на открито слънцестояние. Дори по чадъра, все пак ултравиолетови лъчи и те една голяма част преминават пред защитата. Тъй, че зависимост от кожата, там също е много индивидуално, извършва се една дозиметрия по принцип, когато и човек започне да се лекува с слънчеви лъчи, но заобщо за профилактика и за укрепване на организма те са много полезни, защото стимулират надбъбречните жлези, а там ренин-алдостероновата секреция и оттам имунитета на организма.
1: Слънце, морски бриз и фин като коприна пясък. Това е плажа на Свети Константин и Елена. А медикал спа центровете, захранени с минерал,

0: минерална вода са истински храм на спокойствие. Специалните процедури, релаксиращите масажи, терапиите за лице и тяло и лечебните програми превръщат курорта в предпочитана дестинация за отдих през цялата година. Древноримският учен Гай Плиний Секунд, известен още като Плиний Стари, за първи път споменава лечебните свойства на минералната вода. В своя 37-томен труд, наречен Естествена история, описва изворите в белгийския град Спа. Той отбелязва, че водата там има вкус на желязо, пречиства тялото и лекува треска. Днес Спа означава здраве чрез вода или здраве, което идва от водата. България е богата на извори с гореща минерална вода. Те са над 700 и са разпръснати из цялата страна. В морския курорт Свети Свети Константин и Елена сондажите са 7 и са на дълбочина около 2000 метра. С нея са захранени басейните в спа-хотелите.
1: Минералната вода, термалната минерална вода се използва като външно балнео лечение под формата на вани, под формата на басейни, под формата на съоръжения, които са с тази вода, а също така може и с вътрешно балнео лечение, където се приема по лекарско предписание преди храна около 150-200 мл. Когато се използва за външно балнео лечение, съгласно тази експертна балнеологична оценка, която има от Министерството на здравеопазването, основно това са заболявания на опорно-двигателния апарат от възпалителен и дегенеративен характер. Ломалгии, всички неврити, радикулити, всичко, които сме ги чували всички, се появяват много добре от тази термална минерална вода. Имаме добър ефект и върху кожни заболявания.
2: Направили сме комбинация и конфигурация от различни типове басейни, за да може да задоволим желанията на всеки един турист, като огромна част от тях са с минерална вода, а друга са смесица между минерална вода и нормална вода, за да може престоя да бъде по-продължителен, тъй като нашите терапевти и лекари по физикална и рехабилитационна медицина препоръчват престой в басейн с минерална вода, особено когато температурата е висока 38 градуса, 36-38 градуса, да бъде ограничен, тъй като продължителният престой може да окаже и негативно влияние върху организма, ако се прекалява.
0: Със своите 14 басейна и водни съоръжения с различна дълбочина и температура, термалният комплекс Aqua House Thermal and Beach съчетава лечебната сила на минералната вода с ползите от морския климат. Комплексът предлага и модерни уелнес процедури.
3: Флотационната капсула е една вана с вода и висока концентрация на магнезиев сулфат, това е сол. Когато госта влезе в тази вана, ефектът е като в мъртво море, т.е. той не потъва, а остава на повърхността на водата. И всъщност това е една капсула, капак се затваря и целта на процедурата е пълен релакс, антистрес. В момента живеем в доста натоварени времена, всеки има някакъв стрес. Та един час прекаран в тази флотационна капсула се равнява на 4-5 часа сън и почивка за мозъка. Другата процедура, криосауна, това е 3-минутна процедура на екстремен студ до минус 180 градуса, който се постига посредством течен азот. Основна функция – рехабилитация, подобряване на кръвообращението. Ако има някакви възпалителни процеси в организма, те се повлияват. Повишаване на синтеза на колаген в организма и не на последно място – повишаване на ендорфините, т.е. рязко след процедурата се повишава и настроението и цялостното тяло се енергизира.
2: Нашата философия винаги е била такава, че трябва да задоволим всички нужди на нашите гости. Те по-скоро са взискателни към продукта и това, което очакват от него, но дори и аз предполагам и вие, когато почиваме, искаме да прекараме едно незабравимо време. Не е свързано просто с спане, плаж, море и храна, а с едно запомнящо се преживяване, което остава във времето като един хубав спомен за тази дестинация. За нас е много важно цялостното преживяване от самото пристигане до напускането на нашите хотели да бъде перфектно за всеки човек.
0: Хотелите в първия български морски курорт Свети Свети Константин и Елена предлагат удобство, елегантност и простор. Красивата комбинация от модерен дизайн и хармония от цветове показва грижата, която е положена във всеки детайл. И всичко това е с една единствена цел – туристите да се насладят на ваканцията си по най-добрия възможен начин.
4: В края на 2008 година Балканската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите обяви Велинград за спа-столица на Балканите. Най-голямото богатство на града са 77-те естествени термални извора. Всеки от тях е с различни показания, състав и температура. И събират в себе си почти всички лечебни свойства на минералните води в България и Европа.
5: Първото, което искам да ви кажа, че съм много щастлив и съм горд, че съм роден в този град. Град, най-елитарната туристическа дестинация, спа-дестинация в България, а и на Балканите, е Велинград. Не случайно е такъв, защото Господ му е дал много. Велинград се намира между 700 и 800 метра над морска височина. Велинград е на 130 км от София и на 80 км от летище Пловдив. Велинград има най-големия карстов извор на Балканите. Велинград има най-много минерална вода в България и на второ место в света след Исландия. Велинград е с най-много слънцегреене в годината, заедно с Сандански. Щастлив съм още, че работя с уникални колеги. Ние сме едно общество, които работим в сферата на туризма. Ние сме едно семейство, което за нас туризма е кауза.
0: В спа-центровете на Родопския курорт се прилагат програми за намаляване на стреса, редукция на теглото, бюти програми, всеобхватна превантивна грижа, която предоставя лечение с традиционни и алтернативни методи.
6: Всеки човек, малко или много, идва в Велинград уморен, стресиран, по някакъв начин иска да остави тук стреса, преумората, напрежението и да си тръгне от тук здрав, възстановен, в добра кондиция. Е точно това върши нашата велинградска минерална вода. Тя гали човека, отнема лошото, дава доброто, зарежда го и хората си тръгват укрилени и освежени от тук.
5: Могат да дойдат всеки един, който има нужда да релаксира. Обяснявам защо. Защото ние имаме къщи за гости, превъзходни, уникални къщи за гости, с уникално обслужване. Ние имаме 9-5 звезди хотела, които може да посрещем и най-най-най-най изисканите и най-претенциозните туристи от целия свят. Велинград е мястото, където на най-малко площ са разположени най-много изискани хотели. В Велинград се прави първият хотел в Европа за домашни любимци с спа-услуги. Разбирате ли? Това е първият хотел и ще бъде уникален хотел и ще бъде сега кандидатът за сертифициране за 5 звезди. Така че там няма кой да ни достигне вече.
0: През 2019 година в Велинград е открит първият спа-къмпинг в България. Той разполага с 35 места за настаняване на кемпери, каравани или палатки и има собствен термален център. В спа-столицата на Балканите има над 75 закрити и открити плувни басейни, джакузита, пътеки на кнайп, различни видове сауни, ледени стаи, парни и римски бани, хамами, шокови басейни, вани с билки, соли, аромати.
6: Аз трябва да ви кажа, че всички хотели разполагат с басейни с минерална вода. Към тях има много допълнителни съоръжения. Визирам сауни, парни бани, хамами, ведра, студени. Тези всички съоръжения много бързо помагат за пълноценно възстановяване на хората. Но това само по себе си не е достатъчно. Всички хотели имат едно сериозно спа-меню, в което повече от 260-270 различни по вид терапии, масажи, ритуали. Има дори такива цели церемонии, които се правят, и всичко това е в интерес на Негово Величество, нашия клиент. Аз мога да спомена, че голяма част от велинградските хотели имат авторски масажи. В тях, освен специалните техники, с които се работи, говоря масажни техники, могат да се използват и аксесуари. Това също е много интересно и много ефектно е и ефективно същевременно. Примерно, бамбукови пръчки, небесни сфери, турбички с билки, могат да бъдат употребени разни топли керамидки. Всичко това допълнително релаксира тялото, допълнително детоксикира и балансира тяло, ум и душа.
4: Предлагат се и аюрведа терапии, а една от най-атрактивните процедури е ваната на Клеопатра.
6: Истината е, че тази вана наистина подмладява. Спомнете си от историята Клеопатра и направете асоциация със съвременния момент. Кожата става копринено мека, има релакс, има детокс, има всичко хубаво, за да станете млади, здрави и красиви. А втората процедура се нарича Широдхара, Широбянка. Това е една терапия, която се провежда с масло с много високо витаминно съдържание, което изтича от специален уред в областта на третото око. Масажните приеми, които се правят, освобождават енергията в шийния отдел на гръбначния стълб, а самото олио с високо витаминно съдържание прави великолепна маска на косата. Подобрява зрението, подобрява кондицията, подобрява мисловната дейност. Отново хармонира енергиите и трябва да ви кажа, че след такъв тип процедура чисто новички се чувстват.
4: Масажите, които отпускат тялото, освобождават напрежението, лекуват болката, подобряват тонуса и настроението, са сред предпочитаните терапии сред туристите. Всички хотели във Велинград предлагат тази услуга. Уникалното природно богатство на България, минерални извори, лечебна кал, билки и климат промени широко разпространеното мнение, че страната ни е сезонна дестинация, позната само с зимен и летен туризъм. СПА и уелнес процедурите вече са любими преживявания по време на почивката. А за да поддържат интереса на гостите, курортите ни предлагат и други забавления.
5: Велинград е заобиколен с най-много водни огледала в цяла България. Тук е язовир Белмекен, тук е язовир Доспат, тук е язовир Батак, тук е язовир Широка поляна, тук е язовир Беглика, да ги изреждам ли още? Те са много на брой. Тези язовири предлагат всичко за онези, които имат някаква риболовна страст. Тези язовири предлагат всичко за предразполагат хората за пикници. Имаме вече фирми, които предлагат абсолютно всичко за организиран туризъм в гората.
2: Варна е една много богата дестинация, която не предлага само културен туризъм, а разкрива може би всички сегменти на туризма, който се предлага в България. Изключително голямо богатство от забележителности, които могат да бъдат посетени на територията на град Варна. Ние сме също така като град домакин на най-старото златно съкровище, което е позиционирано в археологическия музей на близко разстояние от Свети Константин, Елена и Аладжа манастир, който е уникален по рода си скален манастир. На територията на град Варна могат да бъдат посетени римските терми.
5: Най-добрият мажоретен състав и духов оркестър, знаете, че е на Велинград. Много скоро ще почнем програма, с която да петък, събота, неделя, по хотелите, по парковете, по центъра, тези хора ще дават друг облик на града. Имаме Делта Планери. Много скоро ще възобновим и полетите с въртолет. Плажовете, които ги имаме на открито, са уникални.
2: Ние сме горди да кажем, че може да се изтъкнем като кулинарна дестинация, тъй като с всяка една следваща година обогатяваме нашето портфолио и гледаме то да бъде диверсифицирано, така че да не се предлага едно и също кулинарно преживяване във всяка една точка. В момента предлагаме от традиционна българска кухня, черноморска прясна храна, ливански ресторанти, гурме ресторанти, азиатски фюжен ресторант, италиански ресторант, испански ресторант, които са тясно фокусирани и работят дори с автентични продукти в някои от ястията си.
5: Една наша колежка, Нези се казва, която тя измисли така прословутото родопско меню, което ние сме изключително благодарни, където всеки вече един елитен ресторант и не само елитен ресторант го има в менюто си, родопското меню, и сме много доволни. Трябва да ви кажа, че каквото и да правиш, без да имаш уникалната храна, нищо не правиш.
7: По време на пандемията, когато всичките, нали, бяхме затворени ресторанти, имахме повече време, и тогава нашия екип се обедини и решихме да направим едно добро, с което да останеме в, нали, в храненето, в традициите, в нашия град. И ние създадохме тогава Вкуса на Родопите, с което меню печелихме световен приз на номинацията на остров Мавриции. Имаме също така и дегустационни менюта, пролет, есен, зима, които се наричат Вкуса на Родопите, които имат по няколко, 4, 5, 6 степени. Задължително към тези менюта ние имаме, винаги приготвяме сок от черна и червена боровинка в бъчви, естествено ферментирал. Този сок се поднася в чаша с дегустационното меню, а също така можеш да си го поръчаш и на свободна консумация от менюто Вкуса на Родопите.
4: Прочутият датски писател и поет Ханс Кристиан Андерсен е казал: да пътуваш означава да живееш. Към тази мъдра мисъл ще добавим, че нищо не радва така, както подредения багаж за почивка. Затова инвестирайте във ваканциите, за да сте щастливи.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: За век и половина метрото се наложи като най-бързото и предпочитано средство за предвижване. Над 100 са градовете в света, в които подземната железница е част от транспортната схема, а в други 40 вече се проектира или строи. С началото на индустриалната революция от средата на 18 век, животът се премества от селата към градовете, а транспорта става все по-важен. През 1825 година тръгва първият влак в света, който свързва английските градове Стоктън и Дарлингтън. Тренът се движи с завидните за тогава 7 км в час. Следва бурно развитие на железопътната мрежа на острова, но влаковете стигат основно до покрайнините на Лондон. В средата на 19 век британската столица е най-големият град в света с население над 2,5 милиона души. Улиците му са тесни и постоянно задръстени от файтони, карети и каруци. Кметството започва да мисли варианти за намаляване на трафика. Тогава се ражда гениалната идея да вкарат железницата под земята. Така, хем пристигащите в Лондон бързо ще стигнат до центъра, хем лондончани ще се придвижват по-лесно и удобно в града.
1: Първото метро в света действително е лондонското. През 1863 година се построя първият участък между две метростанции Падингтон и Федингтон, който участък е с дължина 6 км и половина. Строен е 6 години. В начало е било с парни локомотиви, с много замърсяване на въздуха. И 160 години след това, когато влаковите минават през този участък, тъй като тази линия още функционира този участък, се усеща мириса на пушек. Т.е. още стои този мирис от парните локомотиви.
0: Спускането на първото метро се появява и екологичен проблем. Тъй като локомотивите се захранват с дърва и въглища, те отделят много дим по време на движението. За да не умрат пътниците от задушаване, правят специален резервуар за пушек, който закачат на локомотивите. Така събраният дим периодично се изпуска директно по лондонските улици през шахти, маскирани като къщи без покриви.
1: Търсили са друго решение за да избягат от този пушек. Някъде 1878 година в Глазгоу се прави първата линия на метрото, която е кръгова и там, подобно на лифтовите, парни локомотиви, само че и стационарни, на въжета закачени вагонетките, влаковите, с точно фиксирано место между станциите и все едно, че имаш лифт, но парният локомотив не пуска пушека вътре, а го изкарва на терена отгоре и по този начин се избягва задимяването вътре.
0: Метрото в Глазгоу съществува и днес. То е третото най-старо в света, но парните локомотиви отдавна са заменени с съвременни влакове. Линията никога не е разширявана и е останала такава, каквато са я проектирали и построили през 1896 година. Тя се състои от 15 станции, разположени в кръг. Жителите на този най-голям град в Шотландия са едни от най-спокойните хора, когато ползват метрото си. Те знаят, че дори да пропуснат спирката, на която трябва да слязат след 15 минути, влакът отново ще е на нея. Разказват, че шотландците са намерили и добър начин да се забавляват, возейки се. Те купуват целодневен билет за подземната железница, слизат на първата спирка и намират най-близкия бар. Там изпиват по едно питие и се връщат отново на станцията, за да се качат на идващия влак. После слизат на следващата спирка, пак търсят бар и така правят една пълна метрообиколка на Глазгоу.
1: Първото континентално в Европа е в Будапешта, 1896 година. Има преди това в Истанбул правен един участък на железница, но той не е класическо метро, а класическо подземно метро е направено на континента след Лондон, 1896 година в Будапешта. След като вече е бил изобретен електрическия двигател, след като вече е избяган от така наречените парни локомотиви и така нататък. И този участък също още функционира.
0: Милиони души по света използват метрополитените. Без подземните железници трудно бихме си представили как би се случвал живота в градове като Токио, Нью-Йорк, Москва, Пекин. Само тези 4 града ежедневно с метро се придвижват над 5 милиона души. Всяка година влаковете в лондонското метро изминават разстояние, което е равно на 1735 пъти обиколката на света. Или 90 пътувания до Луната и обратно. Британската столица е опасена с 400 км подземна железница, състояща се от 11 линии и 270 станции.
1: Шанхай, в момента той е най-голямото, над 500 км. Следват Лондон, Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Сеул. Те са около 400-450 км. И след това вече Москва. Смята се, че големите метра, това са метрата, които имат километри над 100 км линии. Между 100 и 50 км, даже 40 км, смятат средни метра, под 40 смятат малки метра. Ние вече вървим към средното метро.
0: Най-натовареното метро в Европа е Московското. То е открито през 1935 година. Машинистът, който карал първият му влак, правил сухи тренировки месец преди това, а до него било поставено чучело на Йосиф Сталин. Съветският лидер, който по това време управлявал социалистическата държава, бил първият пътник в метрото. Затова и машинистът трябвало да свикне с височайшото му присъствие. В първите години на 20 век метрото в Нью-Йорк става най-популярния градски транспорт. Заради огромният наплив от пътници, ръководството на метрополитена измисля нова длъжност – тласкачи. Това са работници, които стоят до пероните на станциите и в пиковите часове имат за задача да набутат колкото се може повече хора в един влак. Но заради грубостта им, нью-йоркчани се надигат срещу тях и те са уволнени. В Япония обаче тази професия съществува и до днес. Това са униформени мъже, които носят бели ръкавици. Тяхно задължение е, когато влакът спре, да направят всичко възможно в него да се качат максимален брой пътници.
2: Това е длъжност, но то е свързано, как да кажа, с спецификата на японския начин на живот. При нас на този момент нямаме нужда от такава длъжност.
0: Освен жива сила, метрото в Токио използва и изкуствен интелект. Роботи, оборудвани с камери, охраняват станциите и ако забележат подозрителни лица, информират служителите за евентуалната опасност. Други мият станциите, а има и такива, които помагат на пътниците да се ориентират. Но датското метро е първото, в което всички влакове са от четвърто ниво на автоматизация. Движат се сами, без машинисти. Спускането на третата линия на Софийското метро, влаковете у нас също станаха по-модерни. Управлението им почти напълно е поето от компютър. За по-голяма сигурност на пътниците в мотрисата все още има машинист, който на Запад наричат придружител на влака.
2: Лице, което придружава влака в случая на някаква авария, взема управлението на влака в своя ръце и извежда влакчето. Независимо, че нашата линия 3 е ниво на автоматизация 3, при това ниво машиниста единствено трябва да стартира с бутон началото на влаковото движение. Всички останали функции са напълно автоматизирани.
3: При този тип влакове, този тип система, значи работа на машиниста е доста облегчена, но в никакъв случай не мога да кажа, че е лесна. Значи влака движи предимно на автоматичен режим. В много редки случаи ние при нужда може да го взимаме и на ръчен режим, ако това, разбира се, се налага.
0: През 1968 година за първи път се обсъжда предложение за изграждане на Софийски метрополитен. Подземната железница е пусната в експлоатация 30 години по-късно. В 1998 година, когато по нея започват да се движат първите влакове, тя е дълга едва 6 км. 22 години по-късно метромрежата е от 48 км, а плановете са до няколко години тя да нарасне до 75. В края на 60-те години на миналия век в София започват проучвания за изграждане на подпаважен трамвай. Тогава жителите на столицата са около 600 000. И за властите е икономически необосновано да задвижат проект за подземна железница. Само за няколко години обаче населението значително се увеличава. И така, през 1972 година се пристъпва към реализация на идеята за метро. Две години по-късно планът за метрополитена е одобрен от Министерския съвет.
1: И оттам нататък започва развитието вече на метрото в София. Почва проектирането, 79-та година започва строителството на първия участък на метрото в София. Това е първия западния радиус от участъка на Константин Величков до Сливница, който се въведе в експлоатация 98-та година. 99-та станция Опалченска, 2000-та година Сердика. 2003-та година станция Обеля или 2003-та година София вече има първите 10 км метро. И от 2009-та година това е голямото развитие, аз му казвам бум, за 12-13 години София изведнъж се придобива с нови 40 км метро, 38 км метро за буквално около 12 години. Именно благодарение на това финансиране, което успяваме да защитим от европейските фондове, успя да го има това, което виждаме сега в Софийското метро, вида, в който го имаме. Резултатът е виден и действително това е проект, който осигурява обслужване на хиляди пътници дневно, стотици хиляди. Именно това е едната от причините, един от факторите, който се гледа най-много, когато се строят такива проекти.
4: Честно казано, трудно се строи метро. Това е подземно строителство, в което трябва да се съчетаят и да се стиковат много специалности. Повече от 18 специалности. В София строителството на метрото е трудно и поради много лошите инженерно-геоложки условия. Несвързани почви с много високо ниво на подпочвените води. Всичките тези предпоставки предопределят голям обем укрепителни мероприятия, съпътстващи изграждането на тунелите и метростанции. И като че ли най-трудният участък от досега изградените е именно централният участък на третата метролиния. Машината работи на денонощен режим. Аз съм имал случаи на 3-4 пъти при аварийна ситуация са ме викали нощес, за да вземем решение какво правим по-нататък. Нямаме сменен маршрут при изпълнение на тунела. Спазвали сме проекта, който е бил одобрен. За да премине тунелопробивната машина през вече изградените метростанции, през вече изградените дънни плочи на метростанциите, нещата бяха съпътствани с голям обем укрепителни мероприятия, инжекционни работи, изграждане на шлицови стени, изграждане на пилотни стени, самото преминаване през метростанциите на тунелопробивната машина криеше своите рискове. Няма какво да си кривим душата. Наистина сме имали и рискови ситуации.
0: По време на строителството инфарктно се оказва изграждането на метростанция Цар Борис III. Когато пробивната машина приключва своята работа, заради високи подпочвени води, голяма маса кал нахлува в тунела. Спешно на терен пристигат инженери, геолози и строители и започват допълнителни укрепителни дейности. Подобна ситуация има и при строителството на метростанция България.
4: Огромно количество вода под формата на река навлезе в метростанцията и половината от обема на метростанцията беше зает от тази вода, което също наложи до извършване на допълнителни мероприятия. Водочерпене, инжекционни работи, изграждане на стоманобетонови кожуси. Всичко това са съпътстващи тунеловото строителство мероприятия. Понякога те са непредсказуеми, защото инженерно-геоложките проучвания, които провеждаме преди тръжната процедура и след това самите строители, които извършват инженерно-геоложки проучвания, не са в състояние да проучат всеки линеен метър и всеки квадратен метър. При изграждането на тунела между метростанция 14 и метростанция 12, машината попадна в зона, наситена с амбразивни пясъци. До такава степен абразивни пясъци, които успяха да износят металния корпус на главата на машината и метални сегменти от порядъка на 60-70 см дебелина, което наложи смяна на този инструмент от забоя и от главата на машината, но това са неща, които трудно бихме могли да предскажем.
0: Пясъкът най-вероятно е останал от старото корито на река Боянска, казват строителните инженери. Те са категорични, че с каквито и трудности да са се сблъсквали по време на изграждането на третата метростанция, всички са решени по най-добрия начин.
4: И 8-те станции са много надежно хидроизолирани, с много инжекционни мероприятия извършени. Самият тунел е изключително надежно хидроизолиран. Значи какво представлява в напречно сечение тунела? Представлява един пръстен, който е съставен от 7 стоманобетонови сегмента. При монтажа на всеки един от тези сегменти, в фугите между сегментите се монтира специална хидроизолация, неопренови флошки, които не позволяват проникване на вода. Отделно от това, когато машината копае тунела, между изкопа и вече монтирания сегмент остава едно разстояние от 10-12 см, което разстояние се пълни, т.е. инжектира с специални смеси, които са силно водоплътни. Така че ние в тунелите нямаме една капка вода. На много високо ниво и с много високо качество се изпълниха тунелите.
1: Всичките 11 спуска на метрото са минали под мое ръководство. Винаги съм се вълнувал еднакво, защото все едно, че се ражда нещо ново. Всеки един участък е нов участък, с всичките нерви, разправи и по време на строителство, с сложните решения, които минават през главите ни, с многото обсъждане, многото отговорност, която се поема в много такива случаи, за да може да се реализира. Аз той казвам, че смисъла на моя творчески, така да се каже, творческа кариера, или на това беше именно да се успее да се изгради максимална част от метрото. Ние съм работил с 5 кмета и не искам да кажа кой е по-добър. Този кмет е най-добър, който е помогнал най-много да се направи от метрото.
2: Близо 2000 души са ангажирани с нормалната поддръжка и управление на метрото, като вътре е целият спектър от специалисти, включая машинисти, дежурни ръководители, диспетчери, слаботокови, силнотокови специалисти, хигиенисти, всичко. А до август месец тая година имахме две метролинии. От август месец тая година имаме всъщност метромрежа. И всички тия хора са ангажирани с нормалното функциониране на тая мрежа. Работи се денонощно. Част от дейностите могат да се свършат единствено и само през нощта, в отрязъка от време, когато нямаме движение на влакове. Всичко това си едно предизвикателство.
1: Ние правим съвременно метро, изключително добра автоматика, модерна автоматика, модерен подвижен състав. Виждате архитектура, модерна среда за пътниците. Пътниците се чувстват просто уютно в тези метростанции. Виждате перонните преградни врати, които отделят пътниците от влаковите, за да няма инциденти. Всичко е в полза на пътника.
3: В самия влак има 3 дисплея. Значи един е за оборудването, за техническото състояние на влака, различните компоненти, тяхното състояние. Втория е самата система CBTC, която извършва самото движение на влака. И третия вече камерите на влака и съответно камерите на перона. По 100-150 метра преди да навлезе на перона влака, се прехвърлят камерите от перона, се прехвърлят на влака. И така машиниста вижда какво се случва на перона. Влака на автоматичен режим сам се спира на точно определените места. Ние, разбира се, машинистите, при нужда може да го караме наръчен и съответно да спираме и ръчно на бритите.
0: Лицето на подземната железница са метростанциите. Всяка от тях е неповторима и оригинална. Сердика 2 е истински музей на 20 метра под земята. Откритите по време на строителството археологически находки от антична Сердика са запазени и подредени в изложба на място.
1: Метростанция трябва по някакъв начин да е вързана с района, в който се намира. Метростанция България, примерно, е свързана с булевард България. Ако отидете, ще видите бяло, зелено, червено, т.е. цвета на националния флаг. Метростанция Орлов мост е свързана с местоположението Орлов мост. Ще видите орлите в двата края на станцията и така нататък. Тоест, всяка си има някаква специфика.
4: Аз съм ходил в доста метрополитени, виждал съм и метростанции с много хубав архитектурен дизайн, но съм виждал и метростанции с дизайн, който на мен не ми е харесвал.
1: Нашите станции са архитектурно изключително добре направени, затова те имат няколко конкурса спечелени архитектурни. Това не е случайно. Затова, когато идват наши колеги от други метрополитени, винаги с удоволствие и казват, завиждаме ви за хубавите метростанции, завиждаме ти за чистотата. Беше тук преди години шефа на лондонското метро. Точно по случай 150-та годишна той направи тур в няколко метра в Европа, където се строяха в момента нови участъци. Ние бяхме едното от тях. И вика, ти си щастлив човек, завиждам ти, че толкова чисти и хубави станции имате. И дори поиска имената на наши архитекти, които са работили, за евентуално да ги поканят на следващите участие, което е за нас един от показателите, че действително това, което правим, е добро.
0: Метрополитена е като къща, в която всичко се поддържа, за да е в перфектно състояние. Така е и с чистотата, която в Софийското метро е издигната в култ.
1: Всяка вечер, когато ние легнем да спим през нощта и спре движението на влаковите, всички станции се мият с машини. Няма станция нощно време, която да не се мие. А това са по няколко хиляди квадратни метра площ. Тук жените по поддържане на чистотата на станцията поддържат парапети, т.е. дезинфекцират заради пандемията. Това са всичко ежедневна работа. Няма ли тая работа, запуснеш ли го с една седмица, втора седмица, после няма да е това, което е сега.
5: Всяка станция е различна, различен е пътникопотока. Спецификата на работата е почти една и съща. В метрото съм от 2003 година, започнах при пуска на метростанция Обеля и вече една година съм началник тук на НДК 2. Дежурен ръководител на станцията, който работи в командния пункт на станцията, оттам откъдето се вижда всичко, се вижда по цялото видеонаблюдение. Дежурният ръководител следи за работата на всички системи в метрото, от движението на влаковете до ескалатори, асансьори, пропускателната система на пътниците, работата на билетните касиери, работата на чистачите в метростанцията.
0: Дежурният ръководител на станцията е именно човекът, който пътниците не виждат, но той зорко наблюдава какво се случва по пероните. Неговият глас чуват всички, когато разсеян човек прекрачи ограничителната линия на перона. Той получава и всички сигнали за нередности.
2: Има и разсеяни пътници, разбира се. Хора сме, всички забравяме или грешиме понякога. Преди кризата, може би в седмицата веднъж имаше забравен багаж. В такъв случай има телефон, на който да се сигнализира. А при наистина безстопанствен багаж, ние имаме процедура, т.е. станцията се затварят и идват екипи на полицията, които спазват своите си процедури с цел недопускане на багажи с взривни вещества или нещо от този род да увредят по някакъв начин пътниците. Намирали сме най-различни неща, очила, раници, куфари, дрехи, всевъзможни неща.
0: Над 350 000 души ползват Софийското метро ежедневно. Очаква се още 100 000 да предпочитат този транспорт, след като цялостно се изгради третата метролиния. До сега всеки пуснат нов участък намалява наземния трафик с около 25%, а това е от полза и за въздуха, който дишаме. За 20 години вредните газове в атмосферата на София са с 79 000 тона по-малко. Метрото в София е най-удобният и чист градски транспорт. Спускането му, разстоянието от крайните квартали до центъра вече е 10-12 минути, а по натоварените градски булеварди и улици с кола същият маршрут в пиковите часове се изминава за 40 минути. Това предимство на метрополитена научи все повече хора да остават автомобилите си и да ползват подземната железница.

Здравейте, дами и господа! Вие сте със седмичното икономическо предаване на телевизия България On Air MoneyBG. Аз съм Борислав Петров. Останете с нас, за да чуете важни и любопитни теми, свързани с икономиката, инвестициите и бизнеса. Ето и какво следва. Гигантска промяна, а не временно явление. Това е изкуственият интелект, според представителите на компанията Ingram Micro. 90% от глобалното население има достъп до нейните продукти и услуги, които днес се трансформират с бързи темпове. Какви са предизвикателствата, възможностите и какво е мястото на над 1000-те български служители в компанията, ще разберем от изпълнителния вицепрезидент Санджиб Саху. Технологичният гигант Acronis избра София, за да обяви глобалното си направление на пазара на дигитална инфраструктура. И това не е случайно, защото най-големият офис на компанията е именно в България. Какво предстои пред Acronis? Изпълнителният директор Ян Яп Ягер разказва пред Явор Николов и Георги Сарафов. Красотата като бизнес модел или как се изгражда верига от успешни студия в България? Очаквайте в студиото доктор Лидия Гюдюлева, която е основател на веригата студия G-Point. Останете с нас, започваме!

0: в бизнеса, как обслужваме клиентите си, как оптимизираме процесите си и как създаваме стойност. Ето в това се състои значението на изкуствения интелект, съчетан с интелекта. Интелигентността е новата операционна система. Компаниите, които могат да се развиват чрез интелигентност, които могат да дефинират нови бизнес модели, да свързват точките между своите процеси и да се преоткриват чрез интелигентността, са тези, които откриват истинския смисъл на AI. Не можете просто да се впуснете в изкуствения интелект. Трябва да разберете пътя от данните през процесите до преживяването на потребителите по пътя и до работата с модели на изкуствения интелект. Чак тогава можете да се ангажирате с изкуствения интелект. Не става въпрос само за ChatGPT или облак. Става въпрос за това как използвате интелигентността, за да станете по-добри. Така че в съвременния бизнес всичко се свежда до интелигентността.
1: Хора и агенти с изкуствен интелект се трудят рамо до рамо и новата среда изисква нов тип работно място. В него централна роля е отредена на човека и това, което го отличава от машината.
0: В ерата на изкуствения интелект любопитството е от изключителна важност. Трябва да задаваме правилните въпроси. Изкуственият интелект няма да замести хората. Той ще замести онези, които никога не са се научили и не са променили начина си на работа с него. Така че когато разглеждате това любопитство, в съвременната работна среда трябва да проектирате такава среда, която насърчава сътрудничеството и създава взаимодействие между човека и изкуствения интелект. Хората правят изкуствения интелект по-добър, а изкуственият интелект прави хората по-добри. Така че когато отидете на работното си място, любопитството ви може да използва модели, инструменти или алгоритми на изкуствения интелект, но вие също го подобрявате, като сътрудничите с други хора и насърчавате сътрудничеството, което създава творчество, което създава любопитство, а то на свой ред стимулира сътрудничеството. Така че любопитството, сътрудничеството и креативността са все компоненти на съвременното работно място с изкуствен интелект. Можете да имате най-добрия компютър с изкуствен интелект, можете да имате най-добрите модели на изкуствен интелект, но това не означава непременно, че имате най-добрата компания или най-добрите хора. Комбинацията от хора и изкуствен интелект, която стимулира сътрудничеството, креативността и любопитството, е това, което ще направи работното ни място по-добро.
1: Именно около креативността и колаборацията е изграден и новият офис на Ingram Micro в София. Разгърнат на 3 етажа, той има цели 31 зали за срещи, 12 зони за обща работа, зала за обучение, но и библиотека и голяма тераса с гледка.
2: Вярвам, че за да привлечем в офиса талантливи кадри, които са много търсени, трябва да им предложим добавена стойност, която да ги мотивира да дойдат и да положат усилия за съвместна работа. Те трябва да идват на място, където намират удобства и среда, която е благоприятна за иновации, която приветства дистанционната работа с глобални екипи и ви поставя в забавна обстановка, която не е просто типична корпоративна среда с слушалки, а разполага с модерни приложения и инструменти. Истинска добра причина да дойдете на работното място. Всички знаем, че след COVID изискванията се промениха както от страна на служителите, така и от страна на работодателите. Ingram отдавна има изисквания за гъвкавост, дистанционна работа и работа на място. Надявам се, че изборът на местоположението и инвестицията, която правим тук, наистина ще мотивира хората да искат да идват на работа. Пространство за сътрудничество, пространство за иновации. Трябва да можете да работите самостоятелно, но и заедно с други хора. Искате също да имате удобства наоколо. Искате да сте на място, където не се налага да ходите, да вземате колата и да правите всичко през деня. Трябва да е комфортно, удобно, свързано. Мисля, че особено по-младото поколение оценява работодателите според тези критерии. Трябва да има истинска валидна причина, за да идват на работа. Ние инвестираме в области като центрове за високи постижения и агентен изкуствен интелект. Те изискват нова работна сила.

0: от по-млади служители, които не само имат инженерно образование по компютърни науки, но и притежават най-различен набор от умения, като те са много търсени. Мисля, че сме привлекателен работодател за тях, но трябва да бъдат мотивирани. Работно място като това е наистина важно за тях. Ако отида на работа, то е защото искам да говоря с хора или искам да използвам съоръжения, които ми позволяват да бъда продуктивен и които ми позволяват също така да се чувствам комфортно през целия ден. Работните ни дни понякога започват рано, понякога са до късно. Нужни са удобства, които ви позволяват да работите, независимо дали е 6 сутринта или късно през нощта. Искате нещо, което е достъпно. Искате работни пространства, които ви позволяват да се забавлявате, да излизате навън, да се възползвате от местоположението. За Ingram това беше много съзнателно решение да дойдем и да се установим тук и да създадем такова работно пространство.
1: Новия офис смятам, че така доста ни изстрелва напред, тъй като ние имаме утвърден хибриден модел, от който не бягаме. Ние продължаваме да вярваме в него, тъй като той позволява да сме доста по-гъвкави и вече е част от технологичните компании. Но ние сме една от малкото компании, които инвестират много сериозно и в работната среда, и в офиса, в който сме заедно. Защото идеята ни е хората да идват не на сила в офиса, не по задължение, а с желание. Тук сме наблегнали на изключително много зони за колаборация. Имаме двойно повече зали за срещи, нали, извън борд залата ни. Така че екипите да могат да творят заедно, да са креативни, да им е приятно, да обменят опит, идеи, информация. А новите служители да могат да се адаптират по-бързо към нашето Ingram семейство, тъй като в момента бих казала, че в хибридния модел е предизвикателство за новите служители да се почувстват част от нещо. Така че ние инвестираме и в тази наша локация, която смятам, че всички служители ще видят, че тя просто ти дава един нов тласък да искаш повече и да просто да си по-креативен.

0: какви хора иска да привлече Ingram Micro в българския си офис.
1: Професионалистите, които бихме искали да привлечем, това са, на първо място бих казала, хора, които са готови да придобиват нови умения, да са гъвкави, да обичат да учат нови неща и да са любопитни. Това е така профила, който, да кажем, това е общия еквивалент спрямо всичките ни позиции, тъй като ние имаме изключително различни отдели, така различни места, в които хората могат да се изявяват, но това е общото. Това е профил, който виждаме, че постига успех, допринася за успеха на компанията, но и в кариерен план виждаме, че тези хора се развиват по-бързо. Ние имаме служители, за които сме първи работодател. И те са стартирали от така, да кажем, първата стъпка в нашата компания и в момента са на senior manager позиции, ръководят огромни екипи, не само тук, но и по света. И общото между тях е това, че не се... Това да излязат извън рамката за тях е нещо интересно.
0: Инвестицията в новия офис показва и друго, че ръководството на Ingram Micro вярва в българския си бизнес.
2: Най-голямото ни конкурентно предимство като работодател тук в България е, че сме инвестирали в дългосрочен план. Преобразуваме нашата база от таланти и по този начин променяме позиционирането си в съответствие с възможностите на пазара. Присъстваме в България от 15 години, но през последните 5 се превърнахме в технологична компания, чиято сърцевина е платформата, което изисква съвсем различен набор от таланти. Ние виждаме това. Така че с присъствие в над 57 държави, ние сме глобален играч. Определено сме на лице в множество и развиващ се набор от умения, които са необходими тук. Така че можете да имате кариера в финансите или в продажбите. Можете да се занимавате с компютърни науки. Ако искате да започнете кариера или да развивате кариера, която използва изкуствен интелект от дълго време в сравнение с други компании тук, вие сте на правилното място.
3: Ingram Micro е компания с 45 годишна история и една от най-големите дистрибутори в света. Тя е дистрибутор на технологични продукти. Ние обслужваме над 1500 водещи производители на оборудване и доставчици на технологии, както и големи технологични компании. Имаме над 160 000 бизнес клиенти по целия свят и технологиите ни достигат до около 90% от световното население. Започнахме пътуване, в рамките на което се превръщаме в платформена компания с цел да създадем една от най-големите бизнес екосистеми в света. В това пътуване, докато разгръщахме платформата Xvantage в световен мащаб като корпоративна стратегия, помислихме за ролята на Ingram Micro България, където голяма част от работата, която вършим, е свързана с подкрепата на нашите бек-офис процеси за разрастването на някои от нашите клиенти, помощ при връщания, рекламации, финанси, иновации и технологии. Смятаме, че този технологичен център в България може да бъде наистина важен. Когато дойдох преди 2-3 години на конференция, за да разгледам България, духът, любопитството и решителността ме впечатлиха. Дойдох на конференция за изкуствен интелект с Американската търговска камара и си казах: «Уау, ако използваме България като място, което да бъде част от нашето пътуване към платформата и се възползваме от този талант, наистина бихме могли да направим много повече, защото екипът в България се занимава с много неща. Процеси, клиентското преживяване във всеки етап от тях, доставчици и маркетинг». Така се роди идеята за създаване на организация за поддръжка и платформени услуги. Сега можем да преосмислим как да използваме изкуствения интелект, процесите и силата на знанието. В български офис има много знания за бизнеса. Хората притежават добри технически познания и го разбират. Затова решихме, че България може да бъде централен хъб в нашите стъпки към налагането на платформата. Създадохме си нова мечта и днес имаме нов офис, който насърчава това сътрудничество с прекрасна сграда. Той подпомага пътуването в сферата на изкуствения интелект на Ingram Micro в световен мащаб и насърчава хората да станат част от него. България ще играе голяма роля в нашето пътуване, като се превръща в технологичен център на платформата. Затова и съм изключително развълнуван.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
6: България On Air.
7: Мистер Ягер.
8: Господин Ягер, първият продукт на Acronis преди повече от 20 години беше решение за бекъп. По това време даже самата дума бекъп беше леко екзотична извън IT кръговете. Каква е ситуацията в момента? Непрекъснато ни се говори, че данните са новото злато и така нататък, но научихме ли се да защитаваме това злато?
3: Наистина, когато основахме компанията, основният ни продукт беше за бекъп. Тогава хората казваха, че това е нещо, което е хубаво да го имаш. В смисъл на това, че нещо може да се случи. Струва ми се, че ситуацията бързо се промени. Не става дума, че нещо може да стане. Въпросът е какво правиш, когато то стане. През годините това се превърна в необходимо зло, особено с навлизането на облачните технологии. Тогава поддържането на резервно копие се превърна в критична необходимост. Ние винаги казваме, че сме последната защитна линия. Ако всичко друго се провали, все още имаш бекъп, чрез който да се възстановиш.
8: Днес сте утвърдена компания в сферата на киберсигурността. Идва и неизбежният въпрос. Кои са заплахите, които ви държат будни по цяла нощ?
3: Смятам, че те са свързани с еволюцията на изкуствения интелект и трансформацията на пазара в тази посока. Не мога да кажа, че всичко това ми носи безсънни нощи, но един от ключовите приоритети и области, в които концентрираме усилията си като компания за киберсигурност. Искаме да бъдем сигурни, че знаем какво означават тези промени за нас в бъдещето. Изкуственият интелект прави всичко по-бързо. В миналото, при поява на нов софтуер, киберпрестъпниците започваха да го изследват за някакви слабости. Опитваха се да намират дупките възможно най-бързо. Беше игра на котка и мишка на добрите и лошите. Едните правят пробиви, другите поправят слабостите. С изкуствения интелект тази игра продължава, но със скорост и ефект, които ние даже все още не оценяваме напълно. Следим информацията за модела CodeMythos и какво може да прави. Невероятно е как с инструмент с изкуствен интелект можем да намираме слабости по-бързо от когато и да е било преди. Това значи, че с помощта на AI можем по-бързо да ги отстраняваме. Един от ключовите говорители на нашето събитие, Рей Курцвейл, обобщава това много добре. Изкуственият интелект ще ни бъде нужен, за да можем да се предпазим от зловредната употреба на изкуствен интелект.
8: Говорим за системи, в които потребителите все по-често са автономни агенти. Атаките също са водени от изкуствения интелект. Къде тогава остава ролята на човека в киберсигурността?
3: Това е много добър въпрос. В миналото разполагахме с брилянтния човешки ум, за да преценяваме какво е възможно и къде са слабостите. Изкуственият интелект може да ти помогне да правиш това по-ефективно. Не трябва обаче да подценяваме факта, че хората винаги са малко по-различни. AI системите изчисляват вероятността за това или онова. Хората не правят така. Ще ви дам пример. Ето парче торта. Впрочем, правя това всеки път. Ето, хапвам от него, слагам си малко на носа. Можете ли да очаквате нещо подобно от изкуствения интелект? Вероятно не. Това е нещо, което по никакъв начин не се вписва в това интервю. Безумно е, защо бих направил това. Изкуственият интелект не би го направил. Ако се върнем на хората, мисля, че той ще направи хората в по-голяма степен човеци. На сцената на нашето събитие имаше един страхотен човек – Даниел от компанията Altec. Той е на гребена на вълната на AI революцията с агентите и той казва, че има толкова много неща, които могат да се автоматизират. Това, което той е установил, е, че всичко това прави хората хора отново. Защо? Защото той използва спестеното време за своя екип. Правят неща, които AI агентите не биха могли да направят. Изгражда човешка интеракция, ангажираност. Хората правят разликата, например, чрез по-добро партньорство с клиентите, чрез по-добро разбиране на нуждите им. Това е различно от изчисляването на някакви вероятности, какво е най-доброто, което да се направи. Смятам, че именно този елемент ще го виждаме все повече и повече в бъдеще. Хората ще започнат по-често да си мислят: добре, как мога аз като човек да направя разликата и да помогна всички да бъдем по-добри?
8: На фона на тези технологични промени, Acronis навлиза в дигиталната инфраструктура. Това е пазар за стотици милиарди долари. Как тази стъпка се вписва в по-голямата картина за вас?
3: Тук има две неща. На първо място, основният ни бизнес са доставчиците на управлявани услуги. Искаме да защитаваме, управляваме и автоматизираме малки и средни IT проекти по внедряване. Ключовото нещо е, че искаме да сме сигурни, че нашите партньори имат всички инструменти и услуги, за да се справят добре. През последните, бих казал, 12 месеца, те ни поставиха все по-често следния казус. Използват нашите решения за защита и управление, но самата инфраструктура е на друга компания. Друга система, друго табло за управление, друг лиценз, друг доставчик. Никаква връзка, никаква автоматизация. Често става дума за системи, които въобще не са създадени за такъв тип компании и става много трудно да се извлече максимумът. Това е първата причина да навлезем в дигиталната инфраструктура. Имаме способностите да я интегрираме в нашите съществуващи решения. Защитата, създаването и използването на резервни копия на данните са част от платформата. Имаш на разположение всичко необходимо от инфраструктурна гледна точка, за да предлагаш различни услуги на крайните си клиенти, но освен това безопасността на данните е нещо, за което сме се погрижили, без да се налага да мислиш за него. Има и втора причина да предприемем този ход. През последните 20 години е в ход мащабна миграция към облака. Имах късмета да бъда сред първите хора в Microsoft, които започнаха да разсъждават как се лицензира софтуер на месечна база, как се преместват различни неща в облака и така нататък. Това беше революция и в цялата индустрия. Все още има обаче и много голям брой компании, които държат данни на своя територия. Някои хора не желаят информацията им да е в облака или да напуска страната им. Искат да е в техния център за данни, за да имат повече контрол над нея, защото е важна. Опитваме се да решим и техните проблеми, защото предлагаме не само инсталация в облака, но и локално. Но да се върнем на изкуствения интелект. Той е толкова добър, колкото данните, на които е трениран и използван. По-рано говорихме за данните като злато. Да, те са новото злато. Ако искаш да имаш най-добрите AI функционалности, трябва да си сигурен, че твоите данни са най-добрите възможни. Това означава, че защитата на тези данни става още по-важна в бъдещето. Тя се създава и обработва непрекъснато. Каквото и да става в някакъв следващ момент, тази информация ще се използва, за да има накрая използваем резултат. Тук е най-големият сегмент на растеж в нашия бизнес. Очакваме истинска експлозия от данни. 18% средногодишен темп на растеж през следващите няколко години. Това е заради изкуствения интелект, който ще произвежда много допълнителна информация, която трябва да се защитава. Инфраструктурата на изкуствения интелект и начинът, по който тя е интегрирана, ще бъдат критичен компонент от тази защита.
8: Навлизането на изкуствения интелект е факт във все повече индустрии и е лесно да се прогнозира, че това само ще се ускори през следващите години. Много компании обаче се оплакват не само от трудностите при управлението на тази или онази услуга, а и от разходите. Казват, че киберсигурността излиза скъпо, че европейските регулации са твърде стриктни и какво ли не още. Предполагам, че да се спести от такива разходи изглежда много привлекателно. Защо сега това е лоша идея?
3: Имате ли кола? Застрахована ли е?
8: Да.
3: Бихте ли се отказали от застраховката?
8: Не.
3: Това за мен е отговорът на въпроса за важността на защитата. Не е въпросът дали нещо ще се случи. Ако сте добър шофьор, вероятно цял живот няма да ви се случи нищо и ще сте похарчили много пари за застраховки. Това е страхотно, имате късмет. По същия начин е с киберсигурността. Тя е до някъде като застраховка, защото светът се промени. Не е въпросът дали нещо ще се случи, а какво ще стане, когато това нещо се е случило. И то особено ако чрез изкуствения интелект някой е разбрал, че вашата компания е по-уязвима от другите. Ще сте първите атакувани. Ако сте на пътя с незастрахована кола, вероятно няма някой специално да се блъсне във вас, но в света на киберзаплахите това е реалността всеки ден. Злонамерени лица търсят жертви всеки ден и често се възползват от слабости, които ние не можем да премахнем напълно. Говорим за чистата глупост, натискане на подвеждащ линк, компрометиране на паролата. Ето за това киберсигурността е необходимо зло. Можете все пак да се откажете от защитата на инфраструктурата си, но трябва да сте много наясно каква ще е цената, ако нещо се случи.
8: Ако продължим с застрахователните аналогии, има хора, които си застраховат къщите, но има и такива, които вдигат високи стени и си наемат въоръжена охрана. Виждаме тенденции цели държави да се изолират от глобалната мрежа и да използват хакери за атаки срещу критична цивилна инфраструктура на други държави. Някои казват, че отвореният и свободен интернет е несъвместим с предизвикателствата пред сигурността и че трябва да вървим към по-силно контролирани и незадължително взаимосвързани мрежи. Какво е вашето мнение?
3: Не бих коментирал отделни държави, но подкрепям отворения и достъпен интернет. Смятам, че информацията е сила и е може би най-полезното нещо, което човек може да притежава. Това не променя факта, че ни е необходимо високо равнище на сигурност. Както казах и по-рано, това е игра на котка и мишка. Аз обаче оставам привърженик на отворения интернет.
8: Водим този разговор в офиса на Кронис в София.
3: Това е най-големият ни офис в целия свят, а имаме много локации. София е един от най-важните ни инженерни центрове.
8: Това ли е ролята на офиса в рамките на компанията?
3: София е стратегическа локация и затова взехме решение да разположим най-големия си екип, където да развиваме както инженерния, така и търговския аспект. Днес голяма част от ръководството и от ключовите инженери са в София. Тук е нашият технически директор.
8: Каква ще е ролята на София в бъдещето на Кронис? Особено сега, когато навлизате в един нов толкова голям пазар.
3: Не гледам на това като отделен елемент. Ние сме компания за киберсигурност. Имаме различни услуги, като инфраструктурата е една от тях. Ключовото сега и за утрешния ден е да разполагаш с талантите, които знаят как да използват инструментите и услугите, които разработваме. Отново се връщаме на темата за изкуствения интелект. Едно от големите предизвикателства на бъдещето ще е това, че не ти трябва просто някой, който знае определен език за програмиране или е много добър в маркетинга или продажбите. Ще е много важно как тези хора могат да комбинират разбирането на бизнеса, на изкуствения интелект, на способностите и отговорностите, които търсим. Успешните сред тях ще са тези, които използват знанията и експертизата си, но освен това могат да ги надграждат чрез изкуствения интелект. Това ще е голяма промяна за всяка една компания.
8: Намирате ли такива таланти тук, в България?
3: Да.
6: Платено съдържание по България On Air.
7: Здравейте, дами и господа! МНГ продължава с един много любопитен разговор, който е свързан с красотата. Красотата обаче като бизнес модел. За човешкото лице на бюти бизнеса ще си говорим сега. Бързам да ви представя моя гост в студиото. Казвам добър ден на доктор Лилия Гюдюлева, която е основател на веригата студия G-Point. Здравейте!
9: Здравейте! Много ми е приятно да съм тук.
7: Радвам се, че сте наш гост за първи път. Да. Казах в началото, всъщност красотата като бизнес модел. Кога красотата и бизнеса вървят ръка за ръка? Да започнем с един такъв въпрос.
9: Моето мнение е, че те винаги вървят ръка за ръка. Въпрос на гледна точка. Тоест, за мен българската жена е изключително ориентирана към това да бъде красива, да поддържа тази красота дългосрочно. А това, което аз вярвам искрено, е, че когато искаме да достигнем до повече жени, то тогава красотата се превръща в бизнес. Не съм много съгласна с това определение като цяло, но нека така да го наричаме. Добре.
7: Не сте съгласна, че красотата и бизнеса могат да вървят ръка за ръка
9: не,
7: заедно или
9: могат,
7: по-скоро?
9: Но, че не е красотата
7: да,
9: бизнес.
7: Да. Добре, съгласен съм с вас. А промени ли се и как пазарът на естетични услуги в страната ни през последните години?
9: Подобри се от гледна точка на това, че стана избора доста по-осъзнат. Пазара до преди 2-3 години се опитваше да бъде залят от, може би, некачествени обещания. Докато в момента нещата, осъзнатостта на потребителя, на клиента, на жената, защото най-често това са нашите пациенти и клиенти, е много по-ясен. Тоест, ние знаем какво търсим, нали, слагайки себе си като потребител на подобен тип услуги и осъзнато взимаме избора за това. От тази гледна точка, може би да, промени се, но смятам към добро.
7: А как се изгражда успешна верига от студия в България? Какви са най-големите предизвикателства по пътя на успеха?
9: С много труд, ако трябва да кажа само едно клише, но истината е, че това е бизнес, който като цяло, създавайки го, той не е ориентиран за голям кръг от хора. Тоест аз като доктор, и вие знаете докторите, които сте посещавали, ние обикновено стигаме до определен тип клиенти. Брой по-скоро. Когато обаче ни се иска и мотива е да бъдем полезни на по-голям кръг от хора, този скелинг е доста голямо предизвикателство.
7: Да.
9: Така че абсолютно е възможно, но иска изграждане на много сериозни процеси, екип преди всичко, който да стои за това нещо и много отдаденост.
7: А пътят от нишова услуга към масов пазар, той какъв е? И задължително ли трябва да бъде изминат всъщност?
9: Задължително в никакъв случай не е, но моята мотивация, ако мога от това да изходя, беше точно това, което ви споделих. Тоест, в един момент осъзнаваш, че можеш да бъдеш и да докоснеш душите и лицата на хикс на брой хора. И това не е достатъчно.
7: Да.
9: И пътя оттам нататък е реално да създадеш механизъм, по който да достигаш до много повече от тях. Нали, в случая, моята мечта беше да достигнем до всяка една точка на България. Реализацията в никакъв случай не беше лесна. Изправихме се пред проблеми, в които обикновено те не са част от нашия отрасъл. Защото това да доведеш качеството до 140 точки на територията на България и то да бъде равно на едно ниво навсякъде, може би най-голямото предизвикателство, с което трябваше да се справим.
7: Може би бих казал, че всеки бизнес е различен сам по себе си. Какво обаче е това, което отличава естетичния бизнес от останалите? Има ли нещо, което така на прима виста ви хрумва?
9: От медицинска гледна точка ние работим с здрави хора. Това е най-хубавото.
7: Да.
9: От гледна точка на бизнеса смятам, че добавяме стойност в животите на хората по един много ценен и различен начин, което може би по това се различава като бизнес с идеология. Нали, ние не продаваме нещо.
7: А какъв е основният профил на вашите клиенти, пациенти?
9: Клиенти са в
7: G-Point. Клиенти в случая, да.
9: Това са всякакъв тип жени. Пак казвам, ние сме масов бранд. Целта ни е да стигнем до всяка, да направим услугата, която предлагаме, не луксозна, а достъпна по всеки един възможен начин. Така че абсолютно всички дами, имаме и господа, разбира се, клиенти, от 18 до плюс нагоре.
7: Казвате предимно дами, но имате все пак и господа. Да, интересно ми е да поговорим и за тях малко. Кажете малко и за техния профил. Какъв тип мъже са това? Основно за какво?
9: Не мога да кажа, че има тип. По-скоро в момента става по-популярно сред мъжката аудитория да посещават всякакъв тип естетични процедури, но абсолютно нормални мъже.
7: А балансът между цена и качество какъв е?
9: Цената никога не е била водеща. Нали, ако трябва накратко да синтезирам целия, може би да се върна малко назад с история. Аз работя от 16 години. В началото, нали, понеже си говорим специално за лазерната епилация, която е услугата на G-Point, в началото епилация на цяло тяло, една процедура, беше около 1500 лева. Говоря в лева. Тогава трябваше да се направят и сега 12 процедури минимум. И в общи линии това беше услуга, която сравнявахме с закупуването на апартамент, за да можеш да минеш през нея на 100%. Сам разбирате, че това беше абсолютно нишова услуга, недостъпна за масовия потребител. В годините това, което и сега ние успяхме да постигнем, смятам за 4 години, е това да е услуга, която е на цената на кола маска. Извинявайте. Тоест напълно достъпна за всеки. Но основното вероило, зад което аз стоя, беше, че ние трябва да използваме апаратура, която е с най-високо ниво. Никога да не правим компромис в това отношение. И това беше и основната причина, заради която започнах да се занимавам да развиваме идеята. Тоест в никакъв случай да не правим компромис с качеството за сметка на цената. Просто така, извинявайте, да направим математиката, за да могат да излизат цените накрая.
7: А всъщност самата формула за запазване на качеството, когато един бизнес е доста успешен, когато бележи ръст през годините, основното какво е това, което не трябва да, вероятно, да не се изневери на първоначалната идея или пък не, вие ще кажете?
9: Да, до някъде да не се променя тази идея, да. Но освен това да се намери процеса, по който тя да бъде запазена. Това, което ни се наложи да направим, е реално да създадем софтуер, приложение наше, което да може опита на всички мои терапевти, с които съм работила през годините, да бъде интегриран вътре в него. Много ми е важно, вие ако сте потребител на услуга в София, след това посетите студиото във Видин, в Добрич, в Гоце Делчев или където и да е било из България, терапевта, при който ще присъствате на процедура, той да е абсолютно неясно как сте работен преди това. Вашите, нали, колежките на съответния терапевт, какви решения са взели, на коя процедура, на коя зона сте и всичко това да бъде на едно място, на една ръка разстояние. И изграждането на този софтуер гарантираше реално, че навсякъде ще запазим това качество.
7: Любопитно ми е тук, малко изпреварихте следващия ми въпрос всъщност с отговор, но не знам дали този софтуер е свързан или не с изкуствения интелект. В този ред на мисли, използва ли или предвижда ли да използва по-масово вашия бизнес, като много бизнеси вече AI?
9: Неизбежно е. Абсолютно неизбежно, защото базата данни, с която работим, ежесекундно е огромна. И в това отношение изкуственият интелект абсолютно се използва. Няма как. Сега аз не съм специалист, съответно имаме отдел, който се занимава с това. Но да, при всички положения доста често се налага да се използва.
7: Искам да споделите малко с нашите зрители и нещо от кухнята, което съм си записал тук. Специално то е свързано с процедурите и резултатите и за това важен ли е сам по себе си апаратът за системния подход и човешкия фактор?
9: Всяка една, аз обичам да го наричам като трикрако столче, това на което стои една процедура да бъде направена качествено. Изключително е важен апарата. Той трябва да е минал тестове, да има клинични изследвания, че е абсолютно безопасен и при правилна употреба с него съответно ще гарантира и резултата накрая да бъде оптимален. И съответно терапевта, който работи с него, да бъде правилно обучен и съответно процеса, който е създаден, за да може това нещо да се случва.
7: А колко важни са за вас инвестициите в нови технологии и всъщност кога разбирате, че е дошло най-правилното време за това да инвестирате в нови технологии?
9: Аз съм привърженик на всичко ново, но процеса по внедряване на нова технология минава през тестове при нас. Всяка една нова машина, всяка една нова процедура, аз и моя екип в клиниката ми тестваме за определен период от време, тестваме ефекта и след това вече може да си позволим да представим на клиенти и на пациенти.
7: А как виждате бъдещето по-близко и по-далечно напред във времето на вашия бизнес на фона на европейската конкуренция, а спрямо съседните страни на България или пък може да отидем и по-надалеч? И вече дали ние сме на такова добро ниво, каквото е, да кажем, нивото в западните страни?
9: Аз смятам, че винаги сме били на много високо ниво. Започнахме разговора и с това, че българката е жена, която се поддържа и търси качеството. В момента живеем в такъв свят, че една технология, независимо дали е създадена, сега е много популярна Южна Корея като източник или някъде в европейските държави, отнема дни, за да може да бъде достъпна и в България. Така че не мога да кажа, че виждам някакъв тип конкуренция в това отношение. Напротив, мисля, че в България сме на едно много, много високо ниво.
7: А в България, на вътрешния пазар, как гледате на конкуренцията и как изглежда конкуренцията към днешна дата, ако, да кажем, отидем по-назад във времето, тогава, когато сте стартирали вашия бизнес?
9: Много повече брандове има на пазара, което е много хубаво от своя страна, защото по този начин, конкурирайки се един между друг, ние предоставяме по-качествена услуга. Защото правилно обучения клиент, той търси качеството.
7: А какви са най-големите предизвикателства за вашия бизнес към днешна дата? Знаете, много бизнеси в момента, така, независимо дали са в процес, в който трупат повече печалби или пък имат известни проблеми, се оплакват от недостиг на кадри, от различни други проблеми, от затруднения, свързано с инвестициите или пък не. Какви са при вас най-големите предизвикателства и това, с което така се борите най-сложно в ежедневието си на бизнес дама?
9: Аз не смятам, че се боря. В общи линии се опитвам да намеря най-правилния път за решаване на тип казуси. Истината е, пак казвам, че ние се борим с проблеми, които няма от кой да черпим опит. Те са различни. Когато контролираш една клиника, две клиники, четири обекта, проблемите са едни. Когато контролираш 140 и създаваш процеси така, че да можеш да ги мащабираш и да запазиш качеството, проблемите са други. Старая се да гледам на това от гледната точка на перфектния клиент и на перфектния работодател. Не мога да кажа, че нямаме проблем с текучеството на хора. Нашия персонал са основно много млади момичета, между 20-25 години. Нормално е да има текучество, но смятам, че имаме механизъм, по който се стараем да ги задържим, да ги мотивираме, те да израснат в екипа, даваме и тази възможност. Така че смятам, че изграждаме и растем с бранда достатъчно добре.
7: На финала на нашия разговор искам и се да разкажем малко на нашите зрители, така малко повече за вас всъщност, за това кога вие самата решихте да се занимавате точно с това, кога го открихте като призвание и как решихте да го превърнете в бизнес.
9: Аз самата това да бъда лекар, аз съм трето поколение. Никога не е стояло пред мен въпроса дали искам. Винаги съм искала, така съм израснала. Родителите ми, дядо ми, баба ми, всички са лекари. И това за мен винаги е бил път начертан в общи линии. Иначе от 2010 година работя.
7: Променен ли е много пазара, ако сравним 2010-та началото и 2026-та днес?
9: Да.
7: Корено различен,
9: сигурно. Когато започвахме в началото, това беше изцяло естетиката в България беше тотално нов отрасъл. Имаше доени тогава двама-трима, които се занимаваха. Аз започнах с изключителна страст до степен, че 2014-2015 започнах да обучавам колеги само и само да може да станем повече и да има интерес в това отношение. Да, беше различно, беше трудно. Но това не го прави в момента по-малко интересно. Просто е различно.
7: И последен въпрос, казахте обученията. Обученията каква част са всъщност и съществена част ли са по-скоро от така вътрешното инвестиране в преквалификацията на кадрите?
9: Много са ни важни. Имам екип от координатори, доста стабилен, който извършва тези обучения. Иначе имаме и център за професионално обучение. Съответно при нас могат да придобият и професия момичетата, които започват работа. След обученията има реобучения, контрол на качеството и така нататък. Така че много основна част са обученията.
7: Страхотен финал, мисля. Почти всеки бизнес всъщност едно от основните неща, на които залага, за да бъде успешен, и по мое мнение всъщност обученията и преквалификацията на кадрите, така че пожелавам и при вас това да продължава. Сигурен съм,
9: благодаря
7: че така.
9: Благодаря ви много.
7: Благодаря ви много за този разговор. Това беше и всичко от този брой на MoneyBG. Дами и господа, ще се видим отново следващата седмица.
6: Платено съдържание по България On Air.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България онер.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Radio On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България на ер.
1: Say something, baby. Say something.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
3: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
4: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16.30, по България On Air.
0: България On Air –

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

оставам. Твърди късно е за друго фалшив герой. Фалшив герой.

България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България он ер. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България онер.

0: България он ер. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on air.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno spaccino in fuga da un cane lupo.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи. България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

Radio On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. InvestorMediaPro. Тук събитията се случват.
2: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
3: Остана! Доставчикът ни на ток.
2: Е, това как става?
3: Energoto.bg. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
2: Значи, оправяме и сметките.
3: Energoto.bg.
2: Светни се за отстъпката на тока.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България on air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и

0: Отчаяни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: България онер.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: Арионер. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air.
0: България on Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно от 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви сме днес и какви можем да бъдем утре. Днес, на вечерието на 150 годишнината от Ботевата гибел, ще говорим за неговото лобно място и за почита към великия ни поет и революционер. И за това открити ли са най-сетне неговите кости. Ще потърсим отговори на въпросите. Има ли някои не особено приятни факти в нашата история? Кои цифрички в нея ни казват повече от думите? И дали това да речем, че сме трудолюбиви и много образовани, не е вече само един патриотичен мит. А мои гости ще бъдат писателят и следовател на историята Николай Иванов и големия меценат и познавач на нашето минало господин Камен Кенов. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която ви разказвам истории от моите книги, ще ви задам следния въпрос. Ще си го зададем заедно. Кой е златният артефакт, открит у нас, който е без аналог в световното антично изкуство? Има ли такъв? Искам да се запознаете с изящния крилат кон, открит край село Вазово, област Разград. Вижте го как изглежда. Той е общо стегло 475 грама и изработен от самородно злато с чистота 23,65 карата. В археологическата наука е известен като протомето на Пегас от Вазово. Протоме означава предна част на тялото, а Пегас е митологичният крилат кон от древногръцката митология. Датиран е от 4 век преди нашата ера. Открит е през 1968 година, а самото му откриване е забурено в тайнственост и някакви скандали. Според една от версиите, цялостният артефакт е разрязан случайно на две при оран. Според друга, бил е разделен от самите откриватели, които дали едната част да си играят децата, а от другата предложили да си направят пепелник. Ако това е вярно, явно откривателите не са разбрали, че това нещо най-малкото от злато. За щастие се знае името на спасителя на този артефакт и това е журналистът Бакир Мустафов Кабов, който го предава в Разградския музей, където той е до днес. Големият спор за този наистина изящен артефакт е дали това е част от тритон или е част от самостоятелна златна статуетка. Според археолозите, цялостният съд или фигура е бил стегло 2 или 2,5 кг злато. Другия спор е традиционен в нашата история археология. Както винаги, то е това дали това е произведение е дело на тракийски майстори или е труд на древногръцки или персийски творци. Няма спор обаче, че находката, намерена в земите, е обитавани някога от могъщите гети. Друго обаче е по-важно. Ако се вгледате в главата на коня, ще забележите, че между ушите има малък рог извит назад. Ето, на тази снимка се вижда по-добре. Това според някои културолози превръща артефакта в безаналогов в световното антично изкуство. Защото от една страна традиционният митологичен Пегас няма рог, а от друга страна, класическият митичен кон еднорог пък е без крила. Защо в тази фигура са съчетани и двете митични създания, и Пегаса, и еднорога, е загадка. А защо въобще ви разказвам тази история и съм писал за нея по-подробно във втората ми книга Червената? Първо, защото човек не може да не се възхити наистина на изкусно пресъздадено от злато триизмерен галопиращ кон с толкова финни детайли. Второ, и за мен може би по-важно, защото този кон, разсечен на две, но сякаш продължаваш да лети, е нещо като символ и на нас, българите, и нашата историческа съдба. Разсечени от тежката ни история, вечно разделени помежду си, най-малкото на две части, но продължаващи да съществуват. Нека го помним. Уважаеми зрители, преди да се впуснем в дебрите на историята, би искал да ви поканя на пролетния панир на книгата в градината пред НДК, парка пред НДК на 5 юни, в петък, 5 юни, в петък, от 17.30 на щанда на издателство Атея, където ще може да си поговорим, ако имате желание, или пък някой иска да си вземе автограф от моята скромна персона. Това беше поканата, а сега ще говорим за нещо далеч по-сериозно. Често се казва, уважаеми зрители, че нашата история е подменена, пренаписвана, подправена и най-вече забравена. Често си задаваме въпроса какви сме били в миналото и защо сме такива днес. Даже така ми почва предаването. Преувеличаваме ли своето от минало величие или пък сме прекалено смачкани от днешното ежедневие? Днес ще поговорим за една част от историята, която се пренебрегва, а именно за цифричките и числата в нея, а те понякога ни казват повече от думите. През годините, за жал, само няколко пъти ми е гостувал един човек с много знания за нашата история и много откровени и болезнени съждения за нашето минало и настояще. Неговите интервюта почти винаги стават предмет на дискусии, но житейската му съдба му дава един по-различен поглед върху нас самите. Дълги години той е живял в Швейцария, още от времената на тоталитаризма. Той е музикант, меценат, дарил е стотици рояли, пиана и други музикални инструменти на български музикални училища. Той е доктор хонорис кауза на Академията за музикални, танцови и изобразителни изкуства в Пловдив. При мен е господин Камен Кенов. Добре дошли, господин Кенов.
1: Благодаря ви за поканата, господин Петров, и благодаря ви за този анонс, който направихте за мене. Добре, заварили.
0: Фактите са си факти. Вие сте голям дарител.
1: Поне докато живеех в Швейцария, преди да се окончателно пребера в родината, така имах по-големи връзки, по-големи парични така потоци минаваха близо до мене и можехме, нали, 42 тролея съм така донесъл.
0: 42 тролея?
1: Да, 42 тролея. Като при това положение, правете сметка, днеска в София се купува един тролей от школа за водите в Чехия за 250 000 евро. Значи, 4 тролея Шкода днеска струват 1 милион евро. А 40 тролея колко ще струват? 10 милиона. Не се хвали, не се самохвалствам. Тези така неща, тогава бях... Имахме възможности да вкараме 200 тролея, но всеки път си казвам, трябва не да говоря за тези успешни акции, които проведахме, а за неуспехите, които имаха, те не са по-малко драстични и ужасяващи. Ако разрешите, мога да кажа няколко така изречения на тази тема.
0: Да.
1: Сега видях миналата година, че едно от правителства, не си спомням кое е, нали, официално или дали служебно, купиха...
0: Само без търговски марки.
1: Не, никакви търговски марки. Купиха...
0: Че СЕМ ни го обява, затова.
1: Да, да, да. Значи, беха купени не знам колко вагона, 30-40 вагона за БДЖ-то, втора употреба, нали, оказионни, от Германия.
0: Да.
1: Значи, преди 30 години мене ме извикаха в Швейцарското министерство на транспорта и заместник министъра там, ресорти, ми каза: наблюдаваме ви много внимателно как пренасяте нашите тролеи в България, понеже Швейцария няма право, тя е неутрална, велика неутрална страна, няма право директно да прави дарения, ако не е някаква катастрофа на среща. Тя така намира човек, като мене, който е така поданик на две, възпитан от две нации, и прехвърля тези тролеи на моята персона. След което аз ги прехвърлям на кметства. Но за да се стигне до това, аз трябва да, нали, направя цялата схема за транспорта, за всичко това и да организирам. Така, извикаха ми и ми казаха, има 100 вагона за БДЖ-то вашето, направете проучване. Направих проучване, не искам сега да казвам името на тогавашния транспортен министър, той е покойник, но, нали, са казали римляните, De morto in hill nisi bene.
0: Или добро, или нищо.
1: Не, нищо, ако няма добро.
0: Ага, нищо, ако няма
1: да,
0: добро.
1: Да не, го, да не ставаме така жертви на превода.
0: Да.
1: Както толкова пъти често. И тогавашният министър каза, няма какво да ни предлагате такива работи. Те сигурно имат лоши спирачки. Казвам, откъде знаете, господин, тези спирачки са за алпийски терен? Това е. И провали този господин. След което разбрах, че унгарците са ги взели като дарение, баданосаха ги, малко ги така пообработиха и са ги продавали нататък.
0: Добре. Вие сам така избрахте тази тема, цифрите
1: да.
0: В историята. За кои цифри ние не знаем или пренебрегваме?
1: Сега, цифрите са свързани с произхода на онези хора, за които те конкретно са заковани. Значи, в нашата история имаме така една тенденция да се премълчават много големи личности, които са творили история, и то световна. Значи в първото хилядолетие след Христа има две персони, две лица, които са творили свръхсветовна история. Единият е на служба при римляните, комендант и генерал нали, на остатъчната римска армия, Аециус. Или Аеции, роденият в Силистра,
0: да.
1: До Ростолум тогава, който да. Спира 2 часа преди Париж, нали, не зна, хунското нашествие на
0: Атила. Да, Флавий Аеции, да. Последният римлянин, как се нарича.
1: Да, той се оказва, че той е така латинизиран варварин, нали, в кавички, да. Но никой не знае какъв е происхода му. Дали е германец, дали е келт, дали е трак, а защо не е и славянин. Нали, годината, в която той спира хунското нашествие при днешния град Троа, преди Париж 2 часа, каталонските полета, значи това е 451 година. През това време вече славянското така заселване на Балканите е започнало.
0: Да.
1: В 5 век.
0: Баща му със сигурност не е от римски происход, чист.
1: И майката също.
0: Да, то е описано.
1: Той
0: е
1: да. Така, какво да ви кажа, той 4 години след тая велика величествена победа е ликвидиран лично от тогавашният незначителен римски така император Валентиан III. Но ние сме длъжни това лице да го запишеме с златни букви в нашите читанки, учем си по история. Нали? Второто, което обаче... Което
0: като истински... личност от тези земи, която е точно част от световната история.
1: Абсолютно. Нали? Едно
0: между другото, преди години имаше някакъв почин в Силистра да му се дигне нещо като паметник и нещо не се получи. Дори нещо в скромен бюст. Чисто туристически дори да се казва, че да. Силистра е място, където е роден такъв велик човек със световно значение. Да,
1: така.
0: Да, да.
1: Сега другото, което е, че годината е 718 година, който българският хан Тервел, който е канонизиран от западните църкви за светия.
0: Да, свети Тривели.
1: Свети
0: да.
1: Тривели унищожава една 100 000 арабска армия под Одрин, с което той завинаги така прекъсва мераците и намеренията на арабския халифат да нахуе на Балканите в Европа, който те извършват през Испания.

0: За мен най-доброто би било на българо-турската граница да се издигне един огромен кръст, върху който да се пише, нали, с 6-7 езикови така, нали, текста. Пътниче, тук ти напускаш християнският свят. На един хвърлен место от тук българският хан Тервел спаси Европа от арабска инвазия. Какво пречи това да го направим? По този начин ще го научи целият свят, защото знаем, че много хора пътуват към и обратно, нали, в тази дестинация. Нещо повече. Нямаме повод да се страхуваме или да се срамуваме, че това ще раздразни някой.
1: Не е ли вече обществото много мултикултурално, както се казва?
0: Нека, това няма нищо лошо в това. После такъв паметник не касае нашата историческа така свързаност, кавички, с турците, но става въпрос за араби. Сега, мисля, че това е важно и трябва да се каже, а не само да чегъртаме, нали, точки в историята, които естествено, че интересуват нас, не чужденците, но тук нещо в контекста на нашата история. Българин спасява Европа от заробване. Това малко ли е?
1: Вие като човек дълго време живял в чужбина, всъщност може би имате най-такъв обективен поглед. Какво би било интересно на един швейцарец от българската история? Нали, когато се говори за реклама, за меката сила на България, кое би било интересно? Ето, казвате две неща. Днешните български земи е родена Еци. Ето, техният владетел Тервел спасява Европа от арабско нашествие като Карл Чука, нали? Карл Мартел.
0: Сега, да. Хубаво, че казвате. Благодаря ви, че казвате това нещо. Значи, в Пуатие Карл Мартел е разбил един авангарден отряд на арабски халифат там от Кордоба, който е бил само 6000 души. И паметници, нали, той не е спасил Европа, той е отбил този съгледвачески.
1: Аз мислях, че битката е по-сериозна. Не.
0: 6000 души.
1: Да.
0: И така, няма значение. Това си е част от френската история. Ние нямаме така там аспирации, нито нещо. Но едно сравнение само между подвига на хан Тервел и това, което Шарл Мартел е направил, няма нужда от коментар.
1: Друго нещо, с което може да сме интересни, преди да поговорим за цифричките?
0: Сега, трябва да знаем и следното. България е била една част от една мултикултурална империя, каквато е Отоманската, която, макар и, нали, ислямска империя, е така, нали, била хазяин на много християнски племена и, например, много арменци, още преди страшните клонета, нали, за този народ мъченик, нали, имаме голямо заселване на арменци по нашата територия. Сега, когато Елиас Канети от Русе спечели Нобелова награда 80 години, и изведнъж много се говори, нали, в Русе, тук му била къща, там му била, не знам какво.
1: Да.
0: Ами хора, в Русе има втори световно известен писател роден, който се е родил като арменец. Името му е Дикран Куюмджан, но се изселва, бащата бил търговец, изселва се в Лондон, където той под псевдоним, и си сменя името, под псевдонима Майкъл Арлен, пише бестселери, които, нали, той му докарват прозвището. Той е така нареченият малкият Голсворти. Нали, Голсворти, Форсайтовата сага, нали, известно.
1: Да.
0: Той е спечелил, нали, също и Нобелова награда, истински Голсворти. Но казвам не нашият, нали, да, Майкъл Арлен, Дикран Куюмджан, нали, той пише невероятни така успешни книги. И една, после се изселва в Америка, където починал 56-та година, но, значи, неговата най-така търсена книга е Green Hat, за една много рано еманципирана дама, световна, която, нали, този сюжет прави впечатление в Америка, където на този сюжет 28 година се снима филм в Холивуд от един вече забравен такъв режисьор, нали, който е така направил впечатление за това, че е избрал този сюжет и този роман, за да го филмира. Сега ние можем да преведем

0: част от книгите на Майкъл Арлен, защото те са по някакъв начин също вдъхновени също от неговото пребиваване и раждането му в България. Защо не? Както и Канети написа Спасените езици и там много описа неговата дойка, една баба, една селенка, която, нали, му разправила за въркулаци, за хвили не чудеса. Защо да не направим това нещо? Тоест, не трябва да се капсулираме в историята от 1878 година до сега или в антракта преди тия 500-те години, нали така. Yeah. Това мисля, че трябва да се направи. Има невероятни хора, раждани в тази отоманска провинция, сега днес сме в България, и те са част от нашето племе също от така, ето арменци, евреи и други националности, които ние трябва също да се научим да тачим. Това мисля, че е много важно. Швейцарците, някои от възрастните швейцарци, от които научих, нали, за този Майкъл Арлен, но той е бил четен преди Втората световна война. След това, след този ужасяваща, тази катастрофа и след този, нали, водовратеж, хората не им е било след войната за четене на книги.
1: Добре, а какво смятате, че казват цифрите повече от, при да пуснем рекламите, повече от историята? Кои цифри не знаем? Да кажем за какво ще говорим след малко, да речем. Вие говорихте за съветската окупация, за някои цифри, за българското селско стопанство, друго за какво ще говорим?
0: Ами, мисля, че това не е малко от тези две теми. Те са свързани една с друга и мисля, че е време в българските читанки, учебници и така книжни за историята да се каже истината колко милиона животни полезни имало в България на 9 септември. Понеже това се крие. Това е охранявана истина.
1: Добре, ще говорим за тази охранявана истина след рекламите по България On Air.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
1: Уважаеми зрители, продължаваме да говорим за пропуснатите уроци на историята, за цифрите, които се крият зад някои събития, за някои митови факти в българската история. Преди рекламите, моят гост, господин Камен Кенов, обяви, че ще говорим за това колко животни е имало преди 9 септември 1944 година и за това защо техния брой е важен за нас. Защо е важен за нас, уважаеми господин Кенов, броя на селскостопанските животни преди 9 септември?
0: Ами, по много така направление е важен, защото първо в Източна Европа не е имало страна, в която да има 42 до 43 милиона полезни животни, от които, значи, 7 милиона крави, 24 милиона овце и 12-13 милиона други полезни животни, като коне, катъри, кози.
1: Биголи.
0: Свините са били много малко. Да. Магарета. Сега, България с помощта на този животински свят...
1: Той си имало 42 милиона животни преди 9 септември.
0: Точно така. Да. На 9 септември.
1: На 9 септември.
0: Сега, вие представете си само, понеже днеска млекото вече струва почти 4 лева в магазина.
1: Даже повечко.
0: Да, някъде, зависи къде. А искаме да имаме раждаемост. Аз се питам, каква раждаемост може да има в една държава, в която много майки, особено такива, които са само така възпитаващи две деца, едно-две, им трябват 2 литра млеко на ден. Значи, умножете това по 365 дена, какво прави това? Това са 730 литра млеко, ако умножим по 4 лева, айде 3 лева и половина, какво прави това? Откъде тия женички ще вземат тия суми само за млечния продукт, за да кърмат тия малки дечица? Шегата на страна. Значи, ако ние имаме 7 милиона крави на 9 септември, т.е. на ден в тези, нали, месеци, в които имаме млеко на дой, ние сме имали 70 000 тона млеко. Това са 70 милиона килограма. Вие представите
1: литра
0: ли си какво
1: да,
0: това?
1: Да, да, да.
0: Това е колкото, може би, парка там на Орлов мост, дето е Ариана, нали, така.
1: Да, да.
0: Това е едно море. България е пращяла от кашкавали, от сирена, от масла. Е, верно, че някои хора са ходили още в така по турки, но това ли е най-важното? Как си облечен или какво имаш за захранене? Баба ми казваше така, ние бяхме 8 деца, но останахме живи 5. Понеже естественият подбор отнесе 3. Но искам да кажа следното. Тези овце, които ние сме имали, 24 милиона, ние сме загубили това богатство поради следните причини. Никой не си задава въпроса защо Червената армия ни обяви война и влезе тук. Нито имахме посланник през цялата война в Москва.
1: Да.
0: Нито дадахме един войник. Нито нещо. Никой не се така обзема от някаква антисъветска врагомания. Съветската армия, господин Петров, влезе за да се нахрани в България. Понеже...
1: Тя влиза само част от нея.
0: Разбира се, тази, която влезе при нас. Да. Тети украински фронт, те са към половин милион хора.
1: Да.
0: Вие представете си, половин милион хора, 3 порции на ден. Това прави 1 милион и половина порции на ден. Умножете го това по 365 дена и после по 3. Представете си с какво нещо тези хора са изяли. И, значи, по тези данни са засекретени, не се казва. Освен това, ние сме давали доставки за други армии съветски, които се биеха по други фронтове. Сега, да ми казва някой, че съм бил освободен на 9 септември, от какво се чуда? Значи, тези хора, които влезаха тук, ние не можем това нещо.
1: Това България не е ли хранила и Германия по същия начин?
0: Добре, не е ли хранил Сталин Германия като съюзник на Хитлер? Може ли това? Може ли това се премълчава?
1: Да.
0: Втората световна война избухна на 1 септември 1939 година. Хитлер влезе в Съветския съюз на 22 юни 1941 година.
1: Да.
0: Значи това са 22 месеца
1: да,
0: антракт.
1: По това време те са съюзници практически.
0: Не само съюзници. Значи да. Когато Хитлер нахлу с неговите танкове във Франция, една от люлките на човешката цивилизация на изкуството в света, Сталин му изпраща телеграма поздравително, че е смазал Париж. Това нещо не се изтъква при нас. Нещо повече.
1: Аз мисля, че последните години се изтъква достатъчно.
0: Не го пише в учебниците, да. Любези господин Петров. И освен това, да. Нещо, което нашите франкофонни дипломати, там много така дразнещо поведението им е, че във Франция се произвеждат все още филмчета и клипчета и разни нали, статистики, където се пише, че България била и в двете войни против на Франция. Това е нагла лъжа. България не може да е била против на Франция в Втората световна война, след като Франция капитулира през юни 40-та година. Ние влизаме в Тристанния пакт чрез първа година. Нали? Какво е това нещо? Този субект международен, великата сила Франция, като военна, стопанска и политическа сила не е съществувала, когато ние подписахме Тристанния пакт. Как може да сме врагове на Франция?
1: По-скоро чисто юридически съществува Франция на Виши.
0: Да, ние сме били там посланничество също.
1: Да.
0: Но, ето
1: но тя неща... не е водила война с нас в никакъв случай.
0: Никъде не
1: сме водили. Също не съм наясно дали Франция ни обявява война по някакъв
0: начин.
1: Не,
0: нищо няма обявяване на никаква война.
1: Защото малко известен факт е, че е първата втора война, Америка не ни обявява война
0: да,
1: на нас. Ние не сме воли с
0: известен е, обаче срещу Франция няма нищо. И да се пише такива лъжи, трябва да някой да ни защити. Но нашите франкофони...
1: Също с Америка ни обявява война 1942 година, мисля, че чак. Говоря Втората световна война.
0: Да, и ние, ние обявяваме война.
1: Преди това още.
0: Да.
1: Ние преди това.
0: Но
1: да.
0: Тя била, нали, това е било една ужасяваща грешка, но тя е била политически така, не искам да кажа обоснована. Нашите политици тогава, които са измислили тази така работа, са се надявали, че те са били наясно, че Райха ще загуби войната. Но въпросът
1: дали
0: е бил...
1: са били наясно?
0: А, напълно. Па как, вижте, това е ясно, не може един психопат да се бори с целия свят. Срещу Британската империя, която е една четвърта от световната територия, с резервите на Канада, Австралия, Индия, днешния Пакистан и половина Африка. Срещу така, Хитлер губи войната за Лондон някъде 40-та година още, когато той губи най-големите си асове, 1700 месери, месешмири, са свалени над Лондон. Англичаните губят към 900. Значи, почти 2:1. Значи, той влиза в война срещу Съветския съюз, без да е победил Англия. А всъщност е ял дървото, понеже англичаните са показали, че те са не по-малко смели, те са един от най-смелите народи в историята. Англичани е малко смешно, се казва. Това са англокелтите. От те 4 народа, държавотворните на Великобритания, 2 са келти. Ирландци и уелсци. Нали, те говорят гелиш, няма нищо сексонско там.
1: А защо акцентирахме на броя на овцете и кравите?
0: Акцентирахме, защото искам да кажа,
1: че... Искаме да кажем, че тоталитаризма е унищожил поминъка на българите.
0: Не само, те кензетът да. Унищожиха този, значи, безскрупулното...
1: Много хора пък казват, че тогава селското стопанство е било страшен възход.
0: Нула е истината от това. Значи, селското стопанство има два крака. Животновътство и растениевътство. Растениевътството може би е било леко завишени добиви, понеже синорите на нивите са премахнати и се оре цялата нива с трактори. Но това не може да се каже, че селското стопанство го е вдигнало, след като е ударен ножа на тия стада. И след като, знаете ли, на първи...
1: Ама после пак има през 60-70 години, пак се изтъква...
0: Такова число не е имало никога повече.
1: Да.
0: Само да ви кажа, че птичият свят в България е владел пазара от 36-та година в Централна Европа. Това са Чехия или Чехословакия, Унгария, Австрия.
1: За яйцата ли говоря?
0: За яйцата говоря.
1: Да, да.
0: Значи, ние сме имали по приблизителни данни между 100 и 120 милиона птичи свят. Това са пуйки, гъски, патици, кокошки. Значи, представете си един ден, в който имате 100 милиона яйца. По 4 слинки сега струва едно яйце. Това са 40 милиона от черупките на яйца да получават. Е така, от нищо. Значи, кокошките снасят поне 6 месеца. Значи, умножете 100 милиона по 6 месеца. 180 дни. Да видите какво чудо. Този пазар ние сме го владели, българите. Значи, всяка седмица за Централна Европа е тръгвал един влак пълен с яйца. Добре е да се знае това нещо, защото нали, тези информационни затъмнения, които ние имаме, трябва да престанат. Времената на дезинформацията прекъсват. Стига толкова. Защото който не си знае историята, той почва да говори глупости по отношение на селство, опасно, на какво ли не. Никъде
1: какъв е извода? Да гледаме кокошки днес или да знам?
0: Не, това не е извода.
1: Да.
0: Извода е, че трябва да възвърнем по някакъв начин интензивното животновътство с други породи крави от нашите, може би по така млекодайни. Например, в Швейцария една крава дава 40-45 милиона млеко. Литра. Да. Прощавайте. И 1 милион крави, които
1: дава... А откъде идва ваш интерес към тази тематика? Вие сте известен музикант, така да се каже.
0: Аз не съм само музикант, но понеже моят прадядо беше един от така първите, така да ги наречем, чурбаджи, self-made man, в Поповица, това е едно село 30 км от Пловдив, където той построи с две ръце, реквизирайки 6 коня от разграждането на нашата армия след Първата световна война. Той има железен кръст за храброст и артилерийски подофицер Ангел Ников. Той с 3 каручки и 6 коня построява една мелница, която работеше до 89-та година. Конфискувана, нали, от народна власт. И която местното там, местните хора в... То е едно село, което се казва Селци, до Поповица. Разгромиха. Тая мелница беше оглозгана, понеже ние сме 40 наследници и някои от нас имат само 1%, други имат 15%.
1: Да,
0: е. Закона беше измислен много така ловко за реституцията, че при събрание гласа на някой, който има 1% и който има 15% е равнопоставен, което е противно на всякаква логика и на законите на така.
1: Тоест имате такова потекло, така скажа, на хора, които са да, работили земеделие.
0: Разбира се, да, и, да. И помням баба ми, която разправяше, тати беше 7 години на война, с една година само. Каза, български народ отиде в Първата балканска война като на сватба. И каза, мама ореше и ние бяхме около нея под една круша и мама ореше, нали, с волове нивите. И така е било в цяла България. България е една огромна аграрна сила, която е разгромена от това папагалстване да се приложи болшевишки опит тук. Никъде, нито в Полша, нито в Унгария, нито в Чехия, нито в, дори в Румъния, не беше 95% до 99% вкаран болшевишкия модел на колхозите и който се противопоставяше, го убиваха с кулове. Беше малтретирани в лагери. Няма ли някой да се извини за това нещо, което се провали напълно? Само да приключим темата. На 10 ноември 1989 България е имало само 1 милион полезни животни. Значи, ТКЗС-то е унищожило животновътство.
1: Нали дават, че били 7-8 милиона овцете само?
0: Не, не, това е било 50-те години. Но овцете в България на 20 милиона са 24 милиона. И сега излизат министри, които цитират някакви неща, които питах студенти от нашото ВИХИБП в Пловдив и от аграрния. Никой не знае тези данни. С разни такива аграрни босове в Добруджа съм разговарял. А, така ли, толкова ли животни си имали? Вие, нали, това ви е професия, защо не го знаете? Както и да е. Да
1: те изглеждат колосални като количество.
0: Те са не само колосални, те са... това е било квинтесенцията на българската история. Българин е бил здрав селяк и непобедим войник.
1: Защото е бил корав, възпитан от земята.
0: Корав,
1: да.
0: И той знаел за какво се бие.
1: Точно, да.
0: За неговите волове, за неговите крави, за неговите овце.
1: Аз съм си говорил с военни историци и те са ми правили съпоставка на това, кое е притежало земя на Балканите. Също само българският селен имал собствено парче земя. Той затова и може би вероятно...
0: Точно така.
1: Така геройски е загивал. Да речем, в Румъния не е било така там. Тяхната система не е позволяла...
0: Чукоите там. Чукоите.
1: Да.
0: Те са латифундисти, но вижте, това е минало...
1: В смисъл, това е важно наблюдение, че те са воювали за земята си, за воловете си.
0: Разбира се, че е така.
1: Вижте, на Йовков тая те победиха, нали, с двата вола.
0: Но знаете ли, трябва в историята, като се учи, сега има постоянно все още крясъци против това, че ние сме били подписали в Тристранния пакт. Сталин беше съюзник на Хитлер от 1939 година. Защо ние да сме фашизирано общество, което гледа как да оцелее? Не сме нито ние, които са избрали Хитлер на власт, нито ние сме така създатели на противоречието между него и западните сили. Аз мисля, че национал-социализма, той беше отвратителен строй, нямаше никога да дойде да бъде избран от 33% на германското население. 33%, не повече. Ако не бяха два факта. Един беше болшевишката революция в Русия, която изплаши целия свят с милионите трупове, които произведе. Само ще ви приведа една цифра, която е много важна. 5 руски императори от династията Романови, вечна им памет, са подписали за 117 години от 1800 година до Октябрийската революция по-малко от 6000 смъртни присъди. И това, знаете ли, това са били убийци, канибали, грузници някакви. Между другото, в крайна сметка, половината от тези присъди не са изпълнени, а са заменени или подменени с доживотно заточаване каторга в Сибир. Само първата седмица на Октябрийската революция имаме 200 000 трупа. 200 000 за 117 има
1: 6000
0: смъртни присъди, които половината не са изпълнени. Това трябва също да влезе в книжките. Искаме това нещо нашите деца и внуци да го четат. Освен това, това, тези просташки твърдения, че Съветският съюз сам побил фашизма. Абе хора, две държави обявиха война на Хитлер още на 1 септември 1939. Къде беше другарят Сталин, когато Хитлер превзе Полша с помощта също и на Сталин, когато разфасова Югославия, когато прегази Франция, когато взе Чехия, Австрия беше погълната преди това, Люксембург, Дания.
1: Това се казва, защото най-големите битки са на източния фронт. Сталинград, Курската дъга.
0: Те са големи... Чакайте малко сега. Какво значи голяма битка?
1: Хора и техника участват в тях.
0: Значи, тези битки, не съм на това мнение. Тези битки са по рапорт на загубите много големи, но кой сипа над германския райх 300 милиона килограма тротил? Това червената армия ли го направи? Или кой? Това са данни от генштабовете и на Америка и на Англия, които всеки може да прочете. Това са 300 милиона килограма тротил. Вижте как американците бомбардират Иран. За един месец всичко отиде. Значи, 3 години американците и англичаните с по 4000 крепости, 2000 през деня, унищожават всички фабрики, абсолютно всички складове, всички мануфактури, всички цистерни, всички депа, муниции, ЖП възли. Как ще прекарвате вие дори да имате материал без ЖП? Да. Пътища, автобани, всичко това е изгорено и с фосфорни бомби. Сега, че това, че някой е храбър и е дал много жертви, шапка сваляме. Това е храбростта. Но тези жертви, да ви кажа, нямаше да бъдат в такова количество, нали, съветските момчета, които умряха, от всички националности, там има 120 националности, да не са само руснаци, ако не беше бездарното ръководство на Сталин, който се намесва навсякъде в диспозитива на руските съветски маршали. Само ще ви кажа нещо, което в България го знаят само трима души, само или четири. Аз съм проучвал нахлуването на немците в Съветския съюз, така ужасяващо, както това е било, е предизвикало страшно число дезертьорства. 3 милиона съветоармейци се предават. И Сталин издава една заповед. Люковете на танковете отвънка да се заваряват, за да не могат тия момчета, които, ако ги подпали немеца, да излезат и да се спасат. За не дезертирали. И съм говорил с бащи на мои колеги и колежки, които бяха...
1: А как са влизали, ако са били заварени?
0: Не, те влизат и тогава ги заваряват. Как са влизали? Просто влизат и се заваряват люговете. И казва...
1: Аз мислях, че това е някакъв мит такъв.
0: А, никакъв мит е?
1: Да.
0: О, това е истина, която се крие. И трябва да я кажем също. Казва, отивахме с тия тежките чукове за вериги и разбивахме, казва, тия люкове, да ги извадиме тия нещастни момчета, но казва психопатията на Хитлер и неговите хора, които бяха, не бяха военни, те бяха такива политиканстващи някакви лумпени, казаха, не правете повече това, защото ще ви изправяме проблемен съд. Той, който е заварил люковете, да им носи гайлето, отговорността.
1: А много ли ни касае нас, българите, съветската и руската история? Виждам, че да не е обръщано.
0: Нас ни касае, защото, значи,
1: руската... Дет се каза, някой ще каже, какво ни бърка това?
0: Сега, руската, не, руската история, ние сме пряко, значи, нашето освобождение е пряко преплетено с руската история, понеже без цар освободител това не можеше да се случи. Сега, може би, трябваше да чакаме още 30 години за пък към Първата световна война, тогава, може би, щехме от Англия и Франция да бъдем освободени, нали? Защото Отоманската империя беше заколена тогава на жертвеника и разфасована, нали? Но, аз мисля, че трябва да се престане това нещо по телевизия и радиа да се говори към днешна дата и за съветска история, и за руска история. Това са две напълно различни глави в световната история.
1: Но той е като клише, казва се руски и съветски учен.
0: Чакайте.
1: Нали знаете, това е едно...
0: Ами, това е същото Отоманската империя, Турция ли не? Като каже някой, абе, нашите турци, абе, хора, Турция основана...
1: Даже в руската е... По-драстична разликата между Русия и Съветския съюз.
0: Разбира се, да, но вижте, да. Значи, ние имаме тюркоязични племена у нас, които са напуснали Отоманската империя с нас като османски поленици, но те не са били никога част от националната държава Турция след 26 година. И това е много важно. Апропо, пикантно е да се каже, че турската граматика беше написана от един арменец от Пловдив. Понеже Ататюрк заповяда под заплаха от бой с пръчки на ходжи и всякакви писари, че който, нали, иска да задържи арабският шрифт, ще бъде бит до кръв, докато му стане сино месото. И този Дилатар се казва, явно, че бил приятел на Ататюрк, макар въпреки кланета и всичко, той направи, написа новата граматика на новотурски език и въведе кирили, защото е имало също така намерение да се въведе евентуално латиницата, имало да. Намерение да се въде и кирилица. Те са се борили двете азбуки. Да.
1: Добре, като финал на нашия разговор, кой мисли, че е най-важният урок, който сме пропуснали, на който не обръщаме внимание?
0: Ами,
1: говорихме за много неща.
0: Най-важният урок, който не трябва да бъде пропускан, е това, че коства каквото и да бъде, трябва да знаем всички

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air.
3: Уважаеми зрители, днес в тяхната история ще говорим за нещо героично, за нещо трагично и за нещо много важно. Броени дни преди 2 юни и денят на Ботев и падналите за България, при мен е един човек, който от години се бори за това да открие повече факти за този наш велик революционер и наистина гениален поет. Той от години търсеше и неговото лобно място, и кости. Дейност, която в България не е особено благодарно и среща най-различни пречки и препятствия. Сякаш идеите и чистотата на хора като Ботев и Левски са пречили на нашите мижави характери и преди нас, на някои от нашите предци, и още повече, за съжаление, днес. И така, при мен е изследователят, писателят, господин Николай Иванов. Добре дошли, господин Иванов.
4: Добре заварили. Да пожелая приятно гледане на вас, на вашите телевизионни зрители, на вашата така вярна аудитория, които чакат с нетърпение всяка неделя да гледат вашето предаване.
3: Ами вие сте ми донесли едни снимки, аз ще ги показвам, които ми звучат на мене. Дори аз попитах дали не са някакъв плод на изкуствен интелект. Ето тук е табела, която пише към гроба на Ботев. На друга виждаме някакво мостче съоръжено към една от пещерите. Сега ще покажа и третата, на която има кръстен знак и паметна плоча. Това монтаж ли е или към днешната дата на записа? Ние записваме малко по-рано от 2 юни и от 31 май. Или това вече реално съществува? Тоест, да. Това план ли е, не монтаж, това план ли е някакъв или вече да съществува?
4: Това са снимки, автора на снимките е Виден Виденов, полковник от Военно-въздушните сили, който е член, той е секретар всъщност на формирания комитет за гроба и обозначаване гроба на Ботев. Негови помощници бяха от Военно-въздушните сили, без да им се заплаща, в дъжд, в силно пресечен терен, 1 километър горе-долу с такъв градус, завлачени на тези неща, специални способи, тясна пътека.
3: И тоест всички... това нещо вече е реално изградено във Врачанския Балкан?
4: Това нещо виждате от към днешния ден, от 2-3 дена, тъй като те момента, когато го монтираха валя дъжд, той не успя да направи такава ясна снимка. Да. Покажете пак. Това е снимката, драги, на гроба. И, да, това е табелите, които са направени в началото на гората, в края на врата, за да се тръгне. Значи, българският народ чака 150 години този момент. Да знае къде е гроба му, къде е паметната плоча. Най-после аз бих казал с удовлетворение, че каквото и да ни струва, ние постигнахме всичко това. Без държавни средства. Тук да похвалим вашия съученик от гимназията за древни езици, който постави преди на година. Вие помните ли, когато Наско Семов каза, че няма бюджет, това не се е случило
3: за 150 годишната от
4: Априлското въстание? Да, това го постави той.
3: И вие?
4: Не, аз чух, че го каза и ви го казах и ви го повторих. И то вече, така да се каже, камъка тръгна по-надолу.
3: Не, и вие се борихте през тая година това нещо да...
4: Да, борих се.
3: Да ние стане не широко известно, нали? Да, че държавата не искаше да направи почти нищо за 150 години.
4: Да, и те, така да се каже, на собствени средства, културните институти бяха призовани да направят честванията, постановките, театралните...
3: Добре, ама сега много хора си кажат, които не са гледали вашето участие при мен и не са запознати с вашата дейност, а знаете, че за Ботев има и 1500 спора. Е, тук ли е гроба на Ботев и всъщност това ли е гроба или това е някаква, как да кажа, легенда?
4: За голямо разочарование на всички, вие знаете, че аз работя само единствено и преди всичко с документи.
3: Да.

0: документите категорично сочат с неопровержими доказателства, крити половин век в БАН, с малки изключения някои, само ще кажа, някой смелчага по едно време успял да измъкне нещо от документите и пуснал в Литфронт. Е там документа, в който Черкезина докладва как е застрелял Ботев. Обаче...
1: А откъде се знае лобното му място? Да припомним. Лобното... И че костите са били точно тук в тия скали.
0: Да, да, ето го, да, да го посочим лобното място. Тази автентична снимка там при една от експедициите за установяване.
1: Само към камерата обърнете.
0: Да, да, да. Ето, да повторя. Тогава тук, понеже са отглеждали кози за кожи за френската армия да правят гамаши, целият терен сега е залесен. Ето как е изглеждал, тъй като козите са го обезисявали.
1: Да припомним за как е намерено тялото му. Той е бил обезглавен, да, доколкото знам.
0: Да, всичко. Сега ще ви кажа как станало. Значи... неговото тяло остава на място, те отрязват само главата. Говорим за момента на убийството, в който овчарите са в една колиба. Ние с вас тук сме го казвали. Да. Съжалявам, че трябва да го повторим, за да може уния зрители, които не са го гледали, да получат повече яснота.
1: Не и да разберат защо тук е този паметен знак.
0: Да,
1: да.
0: Като последствие.
1: Да.
0: И тогава... тук е момента и да кажем, че после ще споменем кои са първите разследващи още от времето преди освобождението на България за убийство на Ботев. Една година при това се проявява ентусиазъм от местни врачански заможни българи да се изясняват и разпитват обстоятелствата на хората, които са били в лагера в Цара Ливада, как е убит Ботев. Така, сега. В овчарската кошара на Царева Ливада, тя ми впрочем била турска каменна кошара, са били арестувани 13 българи овчари, следствие на това, че аскери и всички други, които са били в района, са арестували овчари и говедари, като 6 от тях са екзекутирани, главите ни са вързани на едно магаре на Самара.
1: А защо са екзекутирани?
0: Ами, като, така да се каже, обвинение в помощ на четата.
1: Са били помагачи на четата.
0: Да, да, да. И тогава Димитър Мазнов, който продава агнетата, тъй като Ботев му казва, купуваме ти всички агнета, те няли няколко дена. Той казва, това е всичкото, дето имам, да ви го подаря, но с това се изхранвам. Он е казва, веднага плащаме по 15 гроша на агнета. Не стигат агнетата и... той казва, дайте да вземем от по-горната кошара на генкините още 6 агнета. Вземат още 6. И тук е само преди да пристъпим към вече важната част, да кажем къде Ботев изнася последната си реч. Ние май по този въпрос не сме говорили.
1: Къде изнася?
0: Изнася там, като ги видели с тези дрехи, всички са си мислили, че населението ще ги посрещне, ще каже, ето нашите освободители, ето нашите облечени, добре, четниците се слагали шерити, Ботев с униформата, подарена от Парашкев Стоянов, доктор Парашкев Стоянов, от неговия баща, който бил кавалерийски офицер в румънската армия, готова униформа с атрибутите на лампази, на шарф, така. И всички казали, дошла майката на този Генкин, която продава 6 от агнетата, и казала, абе, дека са тия хора тук, това е така наречен билички, разложки, делек, защото това са хора във Врачанския Балкан, преселени при едно от големите преселения в Отоманската империя, в Врачанския Балкан, където са имали поминък да произвеждат кожи. Много богата е била Враца от производството и дъбене на кожи за френската армия, за гамаши на тогавашната войска. Какви са тия черкески дрехи тук? И тогава Ботев е отишъл да пази агнетата с той, по свидетелски показания на другия, на Петър Мазнев. Значи Димитър е по-големия братовчет, Петър е по-малки. Тогава Ботев казал, нали, ние тук ще си платим всичко, И ние не сме черкези, а сме български бунтовници, дошли да ви освобождават и да се борим за равенство и правдини. Всички направо гледали, онемели. Тъй като има много кошари там в района и хората, като видели тия дреи, тия хора там, тия...
1: Били се изненадани?
0: Изключително много. И тогава Ботев води три коня, които са ги взимали още от Козлодуй, и тези коне силно обусели от големия преход, тъй като те куруците губят, и това са, нали, припаси, аптекарските са неща за лечение на ранените и така нататък. И извикали един албантин турчин от по-горна кошара да ги подкове. И той ги подковавал, и като чул, че това, нали, не са черкези, а той са хора, които се борят за свобода, за такива неща, се разтърпирал. Ботев каза, недей, ни вика, мирните турци, то е всичко документирано в спомените на протоколите от банк, които сме разкрили от Врачанската комисия от 10 януари, първи месец, 34-та година януари. И тогава, като чул всички тия неща, турчина казал, аз, вика, няма да взема пари от такъв човек. И върнал парите на Ботя за подковаването на конете.
1: И добре, тогава... понеже напредваме с времето...
0: Да, само да кажа последна фраза. И да. Тогава майката на Генкин казала, ами, я тебе те познавам. Трима човека са Стефан Акисалов, още един четник, казва Мазнов и Ботя. Да. И той вика, ти отде же ме познаваш ти мене? Ти, вика, си сина на ханджията, на Стефан Акисалов, баща му. Да. Е бил собственик на хан. И много ти знаят устата и би един шамар. Ботев скача, хваща му ръката, това е документирано. Това е последната реч на Ботев пред народа. И казва, какво правиш ти, бе? Как така ще биеш ти тази жена? Жените, това са нашите майки. Той всъщност произнася първата реч в нашата история в защита на българските жени. Ние в книгите, които тук сме гледали, но все не остана време това да го кажем.
1: Да.
0: И малко след това той загива.
1: А,
0: така. Да,
1: това наистина е много, много, много интересно. За
0: и там са събрали много хора от тези САИ.
1: Значи турчин отказа да му вземе парите.
0: Да, отказа за подкупването на конете. Аз казал, такъв човек пари не мога да взема. Да, ето го той.
1: Да. Добре, така. Сега понеже...
0: Да, сега само да се върнем...
1: Защо тук е точно той паметен
0: знак? Да, сега всичко ще разкажем за паметния знак.
1: Не, просто много напредах с времето.
0: Да, защо? Добре, така, да, сега да, значи. Да. Телеграфно започваме. Те са в кошарата, идва там черкеза, доказва, че го бил. Дядо от Вълко Чиндолски, който той е от Очиндол, една махала реката там на селото, който на младине е даден като ратай в една селска кошара, турска, в село Сенниче, където сега е панелния комплекс Йордан Лютибродски на Враца. И оттам е останал само една чешма и така нататък. Той е бил силно интелигентен, два езика, и той привежда на българите, и оттам не че българите знаят и са видяли как той докладва, че е застрелял воеводата, като го разпознал под ръките. Така. Оттам нататък всички тези 13, на 15 години е бил младия Мазнов, брат му казах, че бяга и се кри с стадото да не го заколят и него в дирето. Ги подкарват и ги закарват в конака в Враца. Държат ги там, виждат, че те не са замесени с тая работа и ги пускат. На другия ден той се връща, търси братовчет си, не го намира, престоява там във Враца и всъщност на четвъртия ден тръгва пак към кошарата да търси дядо Вълко Очиндолски, който са го оставили да гледа овцете на турското стадо там на собствениците. И тогава, вижте какво му казва, като го вижда дядо Вълко. Той го извежда извън овчарата. Ето аз сега ще прочета този документ, за да не обяснявам.
1: Не, мен ме интересува, защото тук е паметния знак.
0: Да, сега.
1: А за убийство
0: сега,
1: на Ботев, сигурно днес предание сме правили.
0: Тръгваме,
1: да,
0: така.
1: Да. Версии той, много, да.
0: Той им съобщава намерението си да погребе Ботев. И вижте какво казва Намазно. На другия, от четвъртия ден след боя, дедо Вълко Очиндовски, като виде колко много орели се вият над Йолковица, ето го, нали, лобното място на Ботев.
1: Да.
0: Дядо Вълко много добре знае, защото Черкезин е докладвал къде го е застрелял и те няма какво да го търсят. Той винага ги води и шефа на разузнавателното отделение Джамбас Мусавет казал: ефрейтора, донесете му бързо главата. И те тичат, режат главата. Той вече е съблечен от четниците, курката е взимата от Апостолов, разделили са дрехите му и той е подолно бильо. Така, и му казва: един ту се спуска надолу, друг нагоре от тия орли, кимна с ръка да дойда при него и каже: момче, видиш ли ги орлите? Они сега кинат месата на войводата. Дека го уби черкезинот. Оно е грехота, така да се пилеят християнски кости.
1: И той отива там и взима от станките, така ли?
0: И той каза: ти стой тук, аз ще отида там, какво ще направя, че видя. Ето ги, ръкописите и така. Да. Така. И дядо ти Вълко се взема магаренцето, разказва, нали, Мазнев, взема една казма, една кирка, една мутика, вързва ги на Самара и отива на Йолковец. Събира на четвъртия ден в топлината, в дивите животни, които са разкъсали трупа, каквото е останало, вързва го в панджилъка, след това е връхната овчарска дреха и го качва на Самара на магарето. Един от нашата експертна група, полковник, той направи точното измерение от вероятния път, по който е тръгнал към Манастирски дол. Разрушения манастир, Света Троица. Тръгнал е натам, обаче е използвал скрити пътеки, не метковските криволици, където ползват овчарите, защото през това време бродят преследвачи на четници и е било много опасно.
1: А то отнесал костите в тая кухина ли?
0: Точно така. И ги е погребал там. И се завръща, ние точно знаем към колко часа, около 17 часа ги е погребал. Още час и нещо да се върне, но вече по криволиците, без да се крие.
1: А вие също ми казахте, че вие възстановявате ритуал, защото много напредахме с времето.
0: Да, ето, веднага телеграфно ви съобщавам какво правим ние. Ние не правим нищо ново.
1: Че това е, вече имало поклонение на това място.
0: Да, на втория месец след освобождението, 2 юни 1878 година, Благио Димитров, един там врачанец, с селените от село Митковец, днешния квартал на Враца, прави помени на гроба на Ботев с трима свещеници. И Тодор Димитров, който тогава е в качеството си тежък търговец, на председател на съдебната комисия към Врачанския съвет, присъства там.
1: Да. И... Тоест, в миналото вече се е знало къде е гроба на Ботев.
0: Така, до 1882 и 3-та, когато за околински началник идва Никола Обретенов. Той 2-3 пъти по думите на сина на Тодор Димитров, който е член също на комисията, разказва, че е бил там. Обаче мястото е приблизително по-малко от това студио. Силно пресечено. Не могат да се събират много хора. Изглежда основната причина е тая, а може би има и други причини, за които ние сега няма да говорим. Да. И тогава, нямаме толкова и време, той нарежда Никола Обретенов да се качи горе на високото в селището и на
1: и променя място за почита.
0: И почита, да, за да може да се правят паради, да се събират хора, множество, да се правят големи тържества.
1: Добре. Един такъв въпрос да ви задам преди да свършим.
0: Да.
1: Неблагодарна работа е тая да се изследва Ботев май в днешно време.
0: Виднъж... Тъй като там се прави много интервюта, вие може би да. Сте гледали. Аз им казах, че се чувствам като наказан. Един път за това, че намерих на Левски укрити половин век.
1: Не, много спорове, много атаки. Много...
0: Не, тук нямаме спорове.
1: Да, да, я ще по принцип говоря. Да.
0: Значи имаме документи с
1: необратимо доказателство. По принцип говоря. Човек иска да направи нещо добро, а някак си обществото или не всички в обществото, де да знам, не го разбират, не го оценяват.
0: Това вече е насложено, това вече е, много хора са облагодетелствали от това, станали са доценти, професори от тези твърдения и никой не издава добре да се може да запази статуквото, гледа да използва.
1: Добре, как да се чувстват? Не да знам. Българите на 2 юни като чуят сирените?
0: Най-после те трябва да се почувстват от този миг нататък, от тия снимки, които показахте. Може ли да покажем там сме показали...
1: Като финал, защото напредва това времето.
0: Да, това са координатите на пътеката.
1: Добре.
0: Електронните координати, по които от крайната спирка на тролея ви може да отидете на гробното място, където видяхте да. Нещата. Искам да ви кажа, че най-после ние изтриваме срамното петно. И с ваша помощ, вие също имате принос в това, и вашия съученик, който поставя въпроса, Наско Семов, че ние най-после изтрихме към този момент срамното петно, че не се знае къде е гроба и къде е убит великия българин Христо Ботев.
1: Добре. Добре, господин Иванов. Благодаря за това интервю. Наистина смятам, че трябва да почитаме тези, които са дали живота си да. За нас.
0: И само да кажем, че сме направили книга.
1: Да.
0: Там са и координатите, и начина на отиване до място.
1: То се разчуе със сигурност. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие, че да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, кога ще започва отново операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.

не с колела. Технологии по мярка. Обясняваме разликите между различните видове хибриди в новата ни поредица. Класики. Най-интересните и редки автомобили от Била 10-2026. Първа част от репортажа ни. Непознатите Балкани. Даваме ви 6 чудесни идеи за автомобилни пътешествия из Гърция. Здравейте! Вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: освен ако годината ви на раждане не започва с двойка, като на колегата ни Алекс, си спомняте колко лесно нещо беше да си избере човек кола преди 20-ти години. Жена ви избираше цвета, след това трябваше да видите за колко коня ви стигат парите и да вземете единственото наистина важно решение – бензин или дизел. В наши дни обаче, за да си изберете нова кола, трябва да вземете дори повече решения, отколкото за да си купите кафе в Starbucks. Някогашните два вида задвижване все още съществуват, макар и леко гузно и на заден план, но освен тях има още поне половин дозина нови и не винаги е лесно да се ориентира човек кое какво е. Имате меки хибриди, които могат да са 24 волтови или 48 волтови. Имате плъгин хибриди с най-различни размери на батерията. Имате пълни хибриди, които могат да са паралелни, могат да са серийни. Има още поне 2-3 по-екзотични вида задвижване, без да бъдем електромобилите и водородните горивни клетки. Въпросът е, коя от всички тези системи е най-добра? Верният отговор е – зависи.
1: Вече едва ли някой ще оспори, че Европа допусна грешка, като се опита силно да наложи чистите електромобили като единственото решение за бъдещето. Отличен избор за едни потребители, те все още са неподходящи за други. Хибридите в цялото си удивително многообразие компенсират това. Те предлагат технологии по индивидуална мярка, скроени за всяка потреба, всеки начин на живот и всяко местожителство. В 6-те епизода на новата ни поредица ще се спрем върху предимствата и недостатъците на всяка от тези технологии, за да изберете онази, което най-добре ви пасва. За демонстрация ще ни послужат електрифицираните модели на Renault. От една страна, френският гигант разполага с пълния набор от тези технологии в актуалната си гама и си остава един от пионерите в електрическата мобилност. От друга, някои от решенията в хибридите на Renault са наистина последен писък на технологиите, различни от всяко друго на пазара. Но преди да погледнем към различните типове хибриди, трябва да отговорим на най-основния въпрос – за какво са ни те?
0: Повечето хора вероятно смятат, че причината да се докараме до там, причината да усложним толкова много автомобилния свят, е екологична. Неща като зелената сделка и спасяването на полярните мечки. Истината е, че основната причина електромобилите и хибридите да станат толкова популярни изведнъж е икономическа.
1: Тази причина засяга в особена степен Европа. Най-бедният на ресурси континент, принуден да внася над 2/3 от енергоносителите си отвън и да плаща по половин трилион евро годишно на доставчици, които не винаги са особено приятелски настроени. В последните години тази сума намаля до около 340 милиарда евро, за което немалка заслуга имат и хибридните автомобили.
0: За да се движи един класически автомобил, двигателят с вътрешно горене превръща химичната енергия, която се съдържа в горивото, първо в топлинна и после в механична. Това става с доста големи загуби, обикновено почти 2/3, но нямаше да е такъв проблем, ако можеше след потегляне просто да продължите да се движите непрекъснато. В истинския живот обаче частичко се налага да спрете и тогава механичната енергия, получена от вашето скъпоценно гориво, пак се превръща в топлинна, но вече без никакъв шанс да я използвате повторно. Тази топлинна енергия се разсейва от спирачните дискове и накладки в атмосферата и допринася минимално и за глобалното затопляне и полярната мечка да остане без закуска. Но ако оставим шегите на страна, тази загуба на енергия при спиране, умножена по 1 милиард и 600 милиона автомобила в света, умножена по 365 дни в годината, дава едно колосално число. Хибридите са шанс да намалим значително това число.
1: За съжаление обаче, тези технологии далеч не идват даром. Колкото по-сложна става системата за задвижване на автомобила, толкова повече ресурси и емисии изисква в производството й и толкова повече набъва цената за крайния клиент. В зависимост от употребата, при някои клиенти разликата се изплаща, при други не. Тъкмо за това и на пазара има толкова много различни хибридни системи. Какво е хибрид? Думата произлиза от латинското ибрида, кръстоска между два животински вида, но в автомобилни си смисъл означава кола, задвижвана от два различни източника на енергия, най-често двигател с вътрешно горене и електромотор с батерия. Началното ниво в йерархията са меките хибриди. При тях електромоторът не може да задвижва самостоятелно колата или пък може, но съвсем за кратко и при ниски натоварвания. Работата му е да подпомага бензиновия мотор при нужда, а през другото време да зарежда батерията за възстановената енергия при спиране. Меките хибриди са чудесни за хората, които не карат много, нямат собствен гараж и не искат да плащат висока първоначална цена. За разлика от тях, пълните хибриди могат да се движат само на ток, макар и на кратки разстояния. Много ефективни са в градски условия, а в същото време не изискват зареждане от електрическата мрежа. Затова се наричат и самозареждащи се хибриди. Батерията е малко по-голяма и с много по-висок волтаж от тази при меките хибриди. Добри са за хора, които шофират много в града или които търсят икономична алтернатива на дизела за дълги пътувания. Накрая идват плъгин хибридите, сходни с пълните хибриди, но с много по-голяма батерия, която може да се зарежда от мрежата. Това е добър избор за хора, които шофират доста през седмицата и имат гараж с възможност за зареждане – у дома или в офиса. Плъгин хибридът дава икономията и ниските емисии на електромобил в града, но и свободата на бензиновия автомобил при дълги пътувания. Всичко това, разбира се, е максимално опростено въведение. На детайлните разлики между различните видове електрифицирано задвижване ще се спрем в следващите епизоди на Технологии по мярка.

0: По света има хиляди събития за класически автомобили. Даже около 2 дузини в България. Но без всяко съмнение най-престижното, най-прославеното от тях е конкурсът елеганца във Вила Десте, което се провежда всеки май месец на бреговете на езерото Комо в Италия.
1: Основан още през 1929 година, конкурсът първоначално е сцена за най-ефектните нови коли на епохата. По ирония, същите коли, които днес се завръщат тук като колекционерски класики. Традицията на конкурсо се загубва през 50-те години, въпреки откъсличните опити за възраждане. Едва през 1999 с намесата на BMW, Вила Десте се връща на картата. Баварците първоначално са главен спонсор, а после стават и организатор на събитието, което днес събира най-ценните и с най-богата история автомобили на планетата. Конкурсът се провежда на същото място, на което е започнал преди почти век, в парка на Гранд Хотел Вила Десте, бивша резиденция на кардинали, принцове, на една британска кралица и на руска императрица и любимо място на знаменитости в целия спектър от Алфред Хичкок до Джордж Клуни. Днес обаче ние се интересуваме не от знаменитости, а от автомобили, макар че нямаме нищо против автомобилите на знаменитости.
0: Когато това Ferrari 212 е представено на парижкия автосалон през 1952, един от посетителите е толкова пленен, че незабавно го капарира. Този човек се казва Хуан Перон, президент на Аржентина и съпруг на легендарната Евита.
1: След падането на Перон от власт през 1955, Ферарито иззето от държавата и продадено. През 90-те години е докарано в Европа и реставрирано, но запазва оригиналния V12 двигател Коломбо с 170 конски сили. Журито във Вила Десте обаче не се вълнува чак толкова от досега на автомобилите със звездите. За да спечели одобрението на председателя му Лоренцо Рамачоти, бивш главен дизайнер на Пининфарина и Ферари, и на колегите му, една кола трябва да е едновременно рядка, престижна, с богата и доказуема история и по възможност максимално близо до първоначалното си състояние.
0: Големият победител тази година, носителя на Копа Доро, златната купа от Вила Десте, е този Мерцедес 300SL Roadster. Парадоксално, една от последните създадени коли, а не от първите. Това е един от малкото модели, при които по-късната година е всъщност по-ценна. Защото тази кола е технологично много по-съвършена от по-старите екземпляри. Тя е с дискови спирачки на четирите колела и с алуминиев блок на двигателя, което сваля теглото с почти 50 кг. Но най-ценното при този автомобил е, че той е абсолютно непокътнат в оригиналното състояние, с оригиналната боя и с оригиналните вериги на задните колела, които днес точно няма да са необходими.
1: Родстър версията на легендарния Gullwing се появява през 1957 и остава в производство до 1963. В късен си вариант с 3-литров редови мотор с 6 цилиндра, тя е произведена само в 210 бройки.
0: Победата на следвоенен германски автомобил е изключително рядко за този конкурс, където журито винаги е имало слабост към предвоенни, най-вече италиански модели.
1: При това 300SL далеч не бе единствената германска машина, хванала погледа ни тази година. Загледахме се в това BMW M1 и до ден днешен единствената суперкола, създадена някога от баварците, а тази специална бройка била подарък за основателя на M-поделението Йохен Нейерспах. И накрая стигнахме до самите корени на спортните BMW-та.
0: Това BMW 328 зад мен е много специална кола, не само защото това е първият модел на баварците, който ги превръща в производител на спортни автомобили, а защото тази конкретна кола е използвана от тях като платформа за развитие на нови и нови модели.
1: В края на 30-те са произведени едва 464 бройки от този автомобил, но никоя не е толкова важен като тази, наречена Бюгелфалте. При нея дволитровият 6-цилиндров мотор произвежда не 80, а 130 конски сили. Теглото е понижено до едва 725 кг. На базата и са направени още два такива родстара. Единият от тях печели категорично последното издание на Люман преди Втората световна война, а самата Бюгерфате завършва шеста.
0: Истински интересната история на тази кола започва обаче през 1945 година, когато тя е иззета от съветската армия като репарации, откарана е в Москва и е предоставена за лично ползване на Артем Микоян, легендарния създател на изтребителите МиГ. Остава в семейството на Микоян до 1972, когато синът му я разменя за нова Лада.
1: Днес RM Sotheby's оценява тази кола на между 7 и 10 милиона долара, ако изобщо някога се появи на търг. Но дори това не е най-фрапантният случай на подценяване на една класика, който видяхме тук.
0: Ferrari 250 GTO по традиция най-скъпия класически автомобил на планетата. Но тази бройка не е изживяла живота, който може да очаквате за такава кола. Тя е била зарязана зад една селска къща в Охайо в продължение на почти 20 години, преди да бъде по случайност открита и възстановена. Затова и получи наградата за най-добра реставрация във Вила Деста.
1: С карусерия на Серджио Скалиети с легендарния V12 Коломбо, тази машина има немалко успехи по пистите, преди да я постигне забравата. Днес пазарната й оценка е между 60 и 70 милиона долара.

0: Ясно си давам сметка, че в наши дни всеки българин разбира от политика, футбол, Евровизия и от Гърция. Свободата да пътуваме и да изследваме съседните страни, която нашите родители не са имали, е една от най-хубавите черти на съвременната епоха. Но все още повечето българи, когато стане дума за Гърция, се сещат за Солун, за Кавала и за плажовете на Халкидики. Гърция обаче има още много лица и в тази поредица искаме да ви покажем поне част от тях.
1: За целта ще изминем над 2500 км из западна и централна Гърция, чак до Пелопонес. Ще ви покажем някои от най-древните градове на планетата. Средновековни църкви са съхранени и къщите от българската история. Внушителни крепости и някои от най-големите красоти, които природата на Гърция може да предложи. Все места, които далеч не са тайни, разбира се, но обикновено остават извън вниманието на мнозинството пътуващи българи.

0: Помощници в тази авантюра ще са ни новия Hyundai Ioniq 9, голяма, комфортна електрическа кола, която да ни спаси от безумните цени на бензина, и Tavel by Electric с тяхната специална карта, които трябва да гарантират, че зареждането на тази кола в чужбина ще е абсолютно безгрижно.
1: Само до преди няколко години пътуването с електромобил в съседните балкански страни изискваше твърде старателно планиране. Но в последните години съседите ни понаваксаха, а специалното приложение на Travel by Electric ни дава достъп до зарядните станции на множество оператори само с едно докосване на картата. Ioniq 9 от своя страна обещава много бързо зареждане и над 600 км автономен пробег. Все пак дозареждаме батерията в България, където това е доста по-евтино, и след това с наслада профучаваме през отпадналата граница, сцена на такива епични опашки в миналото. Повечето пътници за Западна Гърция хващат прословутата магистрала Via Ignatia. Но ние сме избрали по-приятен път, за който трябва да хванете отбивката за Киркини и Килки с малко след границата. Пътя може да хвърлите едно око на езерото Киркини, дом на фламинги, пеликани и всякакви други екзотични птици. Но нашата първа спирка е древната Едеса. Според митовете, този град върху скалите бил първата столица на македонската държава, основана от един пра-прадядо на Александър Велики. През средните векове е бил част от България и се наричал Воден, име запазено чак до 1923-та. Но главната атракция днес не са красивите възрожденски църкви и старият квартал с домовете на търговците, а начинът, по който река Вода преминава през града. Бързите и води, набрали скорост по каменните корита в града, накрая си сипват от скалите в каскада от зрелищни водопади. Любоваме им се относително кратко, защото имаме да изминем още 100 км до мястото си за нощувка. 100 км, които приключват с залез над един от най-красивите пътища, по които сме карали някога. Пристигаме потъмно и решаваме да оставим разглеждането за сутринта, а междувременно да пробваме местната кухня, начело с емблематичното сирене бацо с сладко червени чушки.

0: На това място си струва да станете по-раничко, за да видите изгрева над водите на езерото, пробуждането на десетките видове птици, които го обитават, и прибирането на рибарските лодки. А и повечето атракции тук изискат доста катерене, така че е добре да изпреварите горещините.
1: На картата името на този град е Кастория. Българската литература ще го откриете като Костор. Но и двата случая говорим за едно от най-живописните и най-интересните, а в същото време относително по-малко познати градчета на Балканите.
0: Името идва от гръцката дума за бобър – Кастори, но в днешния местен говор ударението си изместило и тукашните хора наричат града си Кастория. Основан е още от Диоклециан, но малко по-насевер. Опустошителните славянски нашествия обаче принудително променят локацията му.
1: Юстиниан Велики премества града там, където той се намира днес – на шийката на един полуостров в езерото Орестиада или Косторското езеро. През 9 век Кастория влиза в пределите на България при Борис. Веки половина по-късно Самуил я загубва във войните с Василий II. Но и до днес това място пази много спомени от онази епоха.
0: За да ги видите, трябва да оставите крайбрежните алеи, къщите на някогашните богати търговци на кожи и да се изкачите по стръмните улички във вътрешността на стария град. Но няма да ви се наложи да се оглеждате дълго.

0: Кастория е прочута като града на църквите. Тук, само на няколко квадратни километра площ, са оцелели над 70 старинни храма – византийски, от Първото българско царство и възрожденски.
1: Свети Архангели не е най-впечатляващата на външен вид църква в Кастория. Това е една малка базилика, която по-настоящем е вкопана точно в средата на един паркинг. Но това е всъщност една от най-старите църкви в града. Строена е през 9 век, ако се съди по ктиторския надпис, а на външната фасада са изобразени Ирина Комнина, българска царица, третата жена на Иван Асен II, и нейния син, цар Михаил II Асен български.
0: От същата епоха, 9 и 10 век, са датирани още няколко храма, като Света Богородица Кубелдики. По-голямата Свети Стефан с нейните ефектни стенописи и Свети Безребърници. Естествено продължение на тази разходка би бил музеят на византийското изкуство с неговата чудесна колекция от икони. А ако решите да си отдъхнете след толкова религия, вижте някои от многото изложби в чест на кожарството, основният тукашен поминък от половин хилядолетие насам. После опитите прясна пъстърва от езерото или сърмички, които тук са завити не в лозов лист, а в кисело зеле, както си му е редът. За нас обаче идва време да поемем към следващата ни дестинация, но за нея във втория епизод на Непознатите Балкани.

следващото издание на Колела очаквайте. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Ora 5, която съвсем скоро ще се прави у нас. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. През лятото на 1914 започва Първата световна война. Година по-късно правителството на Васил Радославов подписва съюзен договор с Германия и Австро-Унгария и се включва в нея на страната на Централните сили. На 14 октомври 1915 цар Фердинанд обявява война на Сърбия. Увлечен от българските победи на Сръбския фронт в началото на септември 1916, монархът тържествено обявява, че войските ни ще се бият и за Добруджа. Победите на бойното поле са опияняващи. За две години България възстановява земите, които губи в Балканската и Междусъюзническата войни. Но докато армията защитава и разширява границите, вътре в страната положението не е победоносно. Обширни селскостопански земи остават незасети. Намалява производството на жито, войниците на фронта гладуват и започват бунтове. Икономиката изпада в тежка криза. Правителството на Радославов пада от власт и е съставен нов кабинет с министър-председател Александър Малинов. Така за първи път в историята на България се случват две неща. Първо, съставена е широка управляваща коалиция и второ, в нея влизат и представители на левия политически спектър, земеделци и социал-демократи. Демократите, народняците, прогресивно-либералите и радикал-демократите също имат министри. С това шарено правителство Малинов управлява само 5 месеца. Трудно време и във вътрешно-политически и в международен план. Но задачата на кабинета е да изведе България от войната.
1: Малинов също е така компромисна личност. Човек, който в българската политика многократно участва в преговори за коалиционни управления и осъществява такива, особено 30-те години. Коалицията на Народния блок е уникална. Общо взето демократите са малко по-твърди по отношение на тъй наречените леви партии, имам предвид БЗНС.
2: А в правителството доминират едни политически сили, в парламента да доминират други политически сили, но просто времената са такива критични, трябва да кажем, че този парламент в общи линии слуша правителството и прокарва мерки, законодателни мерки, по които има обществен консенсус, между другото, в този период. До известна степен ги прокарва и под натиск, защото доминиращите в този парламент 17-то Народно събрание депутати знаят, че алтернативата са по-скоро бунтове или най-малкото съдебна разправа с тях.
0: В първите години на 20 век партийната система в България е силно фрагментирана. Раздробеността ясно се вижда и в парламента. След изборите през 1914 година в 17-то Народно събрание за 5 години влизат 8 политически сили, а съставените от тях правителства са широко коалиционни.
2: Просто времето изисква такава коалиция. Не случайно това е времето, в което и в Европа, няколко месеца след края на войната, се сформират такива широки коалиционни правителства. Страхът от комунизма е много силен в Европа в това време. Нека да напомним, че през 17-та година болшевиките взимат властта в Русия и в една кървава гражданска война успяват да установят първата тоталитарна диктатура в света. Ние имаме един бунт, който не е точно организиран от комунистите, но през септември 1918 година това е така нареченото войнишко въстание.
0: Владайското тук.
2: Да, Владайския бунт, който макар и да започва като стихиен бунт, в последствие лидерите на Земеделския съюз, двама Самолийски и Даскалов, се опитват да изведат политически дивиденти от него и да буквално да извършат преврат. Всичко това така нанася сериозни рани в българското общество.
0: На 29 септември 1918 година България подписва Солунското примирие, с което излиза от Първата световна война. Страната е окупирана от съглашателските сили. Два месеца по-късно с указ на цар Борис III е съставено ново правителство, начело с Теодор Теодоров. До този момент той е външен министър в кабинета на Александър Малинов. Теодоров е вторият човек в Народната партия.
1: Той е от второто поколение, от втората генерация български политици. Получава добро образование в Русия. Роден е през 1859 година в Елена и е наследник на един от така известните чорбаджийски родове.
2: Теодоров е безспорно част от българския политически елит. Високо образован юрист, много добър оратор, наричали са го парламентарния лъв. Чисто в житейски план той е свързан с тази група български предприемачи, които в последствие ще учредят и Народната партия. Става дума за Гешови, за Бурови, за Губиделникови, Маджарови, Бобчеви.
1: Първоначално Теодоров е прокурор и заместник прокурор и прокурор в Софийския окръжен съд, след това и в Русенския апелативен съд. Но всъщност оказва се, че не това е неговото призвание. И ако ме питате, аз всъщност не бих могла да отговоря кое е по-голямото призвание на Теодоров. Адвокатството или политиката. През 1886 година със своя приятел и със студент Георги Губиделников те регистрират адвокатска кантора в Русе, много успешна адвокатска кантора. И от тук нататък Теодоров прави една блестяща адвокатска кариера. Това отговаря на неговия характер преди всичко. Той има феноменална памет, още повече той е изключително работоспособен, работохолик е.
2: Има няколко сестри, които са женени за се за активисти на Народната партия, за Георги Губиделников, така едър русенски бизнесмен, предприемач, за Стефан Савов Бобчев, който е източно-румелийски политик, също влезе в последствие в Народната партия. Същия случай и с Маджаров. А отделно от това Теодоров по линия на съпругата си е така свързан с Найден Геров, който е негов тъст, с фамилиите на Полиеви, на Евлогия Христо Георгиеви и на Гешови включително, макар и така по царебрена линия. Така че при всички случаи част от политическия елит, той е така активен политически още от 1894 година, когато става за пръв път депутат. Влиза в кабинета на Стоилов още 1896 година. Впоследствие Теодоров става дясната ръка на Гешов в Народната партия и основният организатор на партията. Той е човека, който комуникира с партийните структури, грижи се за издаването на вестник Мир, за качество на публикациите там, ако щете. Значи тази важна фигура, която и до ден днешен съществува и в българските партии, на втория човек организатора, така да се каже.
0: На 17 октомври 1918 година Теодоров става министър на външните работи и вероизповеданията в кабинета на Александър Малинов. Месец по-късно Антантата изпраща нота до българското правителство за изтегляне на българските войски и администрация от Южна Добруджа. Това става причина Малинов да подаде оставка и да предложи на цар Борис III за министър-председател да избере политик с опит и ползващ се с авторитет пред съглашенската дипломация. Става въпрос за Теодор Теодоров. На 29 ноември пред депутатите в Народното събрание са прочетени указите за назначаване на премиера и правителството. В същия ден Теодоров прави изказване от парламентарната трибуна, с което очертава политиката, която ще следва неговия кабинет.
3: Господа народни представители, така съставеният кабинет, правителство, което има честа да заеме тия места, си поставя за първа задача и цел да работи за общото закрепване на реда и спокойствието и безпрепятственото и благополучно изваждане на страната от примирието към окончателния и благодатен мир. Правителството мисли, че една широка амнистия за извършените през време на войната чисто политически и чисто войнишки престъпления ще трябва да се приеме. То ще потърси и приложи всичките законни мерки за облагане в полза на държавата на чрезмерните печалби, придобити през войната, както и за изземването на всички богатства, натрупани по незаконен начин. Особени грижи ще се положат, за да се осигури и подобри прехраната, облеклото и въобще животът на населението, което продължава по силата на стеклите се злощастни обстоятелства да понася всичките оскъдици и скъпотията на войната, а в някои отношения и дори да изпитва по-големи такива. Колкото повече ние се засилваме вътрешно и сближаваме с народните маси, колкото повече даваме доказателства на вътрешна сплотеност, толкова повече ще расте моралната сила на нашия народ пред цивилизования свят.
4: Той е роден за тази работа. Той е роден за тази работа, пълнокръвен, чистокръвен политик. Срещу Стамболов. Сега има много работи с Стамболов, той е много, много на мода сега, нали, защото искаме твърдата ръка или правилно или кривилно, не знам. Обаче то е било терор. След падането на Стамболов и настъпва неговия час. То много млад става председател на Народното събрание, обаче там също не му е мястото. Той е човек, фронтов човек, човек, който ще организира, който ще говори, а не да звъни с звънец. Това му е в кръвта.
0: Как влиза в политиката? Какво го провокира? Как се записва в партия? Как...
4: Той е в първото правителство на Стоилов, Константин Стоилов, това е народняшката партия. Това е идеология. Идеология и най-вече, нали, цялата идеология е, че тази млада държава трябва да, като първо, трябва да се закрепи икономически. Там са много интересни неща и по-нататък, нали, неговото отношение към данъците. Как трябва да бъдат? Виждам го, че данъци трябва да се плащат, ама не може да искаш повече, отколкото може да се плати, ама същевременно трябва и да насърчаваш индустрията, която сега се появява, и да се сближат слоевете финансово, това не става. Няма да стане, но колкото се може да се намали тази разлика между имащите и нямащите.
0: Въпреки, че не е лидер на партията, той е избран за премиер на България. Не, това е страшно коалиционно правителство.
4: Вижте, там са такива нещата. Той състава това коалиционно правителство, което всички влизат там, с изключение на тесните социалисти, които така по принцип не се съюзяват с буржоазните партии, и родословистите също не, което е... Те са пет партии вътре. Сега знам, баща ми казва така. Фактически, във вътрешните разправи между в тази коалиция Теодор Теодоров малко или много дига ръце и цялата му енергия отива за подготвянето на защитата на България в Париж.
0: В края на 1918 и цялата 1919 година са трудни за България. Окупационните сили в страната наброяват над 200 000 военни от Великобритания и Франция. Икономиката е в криза, социалното напрежение е огромно, а политиката на правителството е насочена предимно към Париж, където предстои подписването на мирния договор след края на Първата световна война. Според клаузите на Солунското примирие, България е задължена да предостави редица продукти на съглашенските части, а това е жесток удар върху бюджета. Заради излизането от Съюза с централните сили, българските сметки в германски банки са блокирани, а от 1919 година правителството започва да се изплаща външните дългове, за да спечели известна симпатия от страна на Антантата. В финансов план обаче това довежда до по-сериозни затруднения.
2: Цяла Европа, не само България, в тежка икономическа и финансово-икономическа ситуация. Хиперинфлация, девалвация на валутите, бедност, безработица, срив на производството. Земята се обработва, поне до 19-та година се обработва основно от деца, жени, старци. Много малко войници са пускани от фронта, за да обработват земята. Имаме над 100 000 души военнопленници, които остават до началото на 20-та година в пленнически лагери в условия близо до робските, и това са мъже така, в активна възраст, така да се каже. Колкото и малко да са все пак фабрики, те практически са спрели да работят извън мобилизираните военно отношение още по входа на Първата световна война, и така че имаме всички предпоставки за много сериозно социално недоволство. Левът наистина се срива. Той се срива веднъж, защото както и другите страни, така и България почнала да печати пари без покрити. Именно това е времето, в което за първ път инфлацията започва да се усеща много сериозно. Нали, буквално за хиперинфлация говорим.
0: Окупационните сили се държат ужасно с българското население. Следват много сериозни оплаквания пред

0: стоки, храни и прочие, френските буквално дерибействат. То се отнася до вътрешната политика. Тук трябва да кажем, че разбира се, не толкова лично Теодоров, а като цяло министрите в неговите две правителства успяват да спасат България от, айде да не кажа от гражданска война, но от едни сериозни вътрешни размирици. Предвид социалното напрежение, тежката икономическа криза, стачките, предвид това, че тесните социалисти, вече превърнали се в комунисти, се опитват да яхнат това недоволство.
1: И при цялата тази драматична кризисна ситуация, която е не само вътре в страната, но и в света като цяло, с какво се занимава българския парламент основно по това време, в тази една година?
0: Мнозинството в парламента изобщо не управлява, но, както казах и по-рано, това мнозинство на либералните партии е принудено да слуша правителството и да приема законопроектите в името на социалния мир.
1: Теодоров прекарва по-голямата част от времето си като премиер в Париж, за да преговаря по този Ньойски договор, който в крайна сметка е пагубен за България по това време. Доколко е вярно това, че той отказва да подпише Ньойския договор?
2: Да. Това е основната причина, но и нещата в правителството много не вървят. Все повече се виждат апетитите на БСНС към властта и това, че партията е изключително популярна в периода след Първата световна война и една от партиите, която все пак по никакъв начин не е свързана с двете национални катастрофи, защото така или иначе Народната партия и самият Теодоров участват в правителството на Гешов, което прави Балканския съюз, Първата Балканска война, а след това вече. Така че нещата са комплексни според мене.
0: Сега истината е, че великите сили на Парижката конференция, българския въпрос им е третостепенен, да го наречем. Не случайно те първо се занимават с учредяването на обществото на народите и с клаузите на Версайския договор с Германия, основният техен противник. Сега, българските клаузи са горе-долу, проектът е съставен, така да се каже, през май-юни-юли 19-та година и е връчен през септември на българската делегация. Сега, тук трябва да кажем, че Теодоров е и външен министър. Едно от потенциалните критики към това правителство и лично към Теодоров като външен министър е, че не е постигнал някакъв по-изгоден мирен договор за България. Разбира се, самия мирен договор е сключен, подписан официално от следващия премиер от Стамбулийски, но така или иначе проекта в общи линии се пише във времето на Теодоров. Тук веднага трябва да кажем, че Теодоров няма никаква възможност да влияе върху решенията на този ареопак, който се събира в Париж. В края на краища българският договор е наистина много тежък, но и също толкова тежки са и договора с Германия, с Унгария, Трианонския договор, подписан.
1: Даже техните са по-тежки от нашите.
0: Това е вече въпрос.
1: Османската империя също е тежък договор, тя се разпада и така нататък.
0: Факт е, че великите сили победителки по никакъв начин не допускат победените страни в участие при изработването на проектите. И затова се създава впечатление, че тия договори са договори диктати, не само Ньойския, но и останалите.
1: През лятото на 1919 година у нас са проведени редовни парламентарни избори. Тогава Народната партия губи мнозинството си в парламента и премиерът Теодоров подава оставка. Социалното недоволство в края на Първата световна война и лявата политическа идеология, която в онези години залива Европа, са основната причина изборите да спечели БСНС. Съставено е пак коалиционно правителство от земеделци, народняци и прогресивно-либерали, начело на което е Александър Стамбулийски. Половин година по-късно, на 16 април 1920 година, премиерът прави промени в кабинета и министрите на Народната и прогресивно-либералната партия са заменени с дейци на БСНС.
0: Теодоров, като част от Народната партия, продължава да е депутат, макар и вече не министър. 1920 година неговата партия се слива с прогресивно-либералната партия в Обединена народно-прогресивна партия. В началото на 20-те години Теодоров става обект на политически репресии от страна на режима на Стамбулийски. През 1922 година Стамбулийски започва много сериозен натиск, буквално репресии над опозицията в страната, първо срещу дясната, в последствие срещу комунистите. Известни са така наречените търновски събития от есента на 22-та година, когато земеделски буквално банди изпопребиват опозиционни

0: политици в Търново и на път за Търново.
1: Вижте, то се почва с Стамболийския режим и има един момент, когато партиите в опозиция казват, това такава не става, трябва да се съюзиме. И правят един конгрес в Търново, за да се разбере какво ще се прави с това нещо. И то може да се прави само ако партиите се обединят. И те тръгват за този конгрес в Търново, като по същото време на същото място Стамболийски организира конгрес на свеклопроизводителите. Това са тези с опит, които се качват на същия влак. На гара Долни Дъбник от другите вагони, тези с опита, свалят водачите на другите партии, на опозицията, които отиват в Търново да правят конгрес, нареждат ги на перона, обръсват бредите на Маджаров, на Теодор Теодоров и ги вкарват първо в полицията, след това в Шуменския затвор и там седат сумата време. А, да, имало и даже един момент, когато те към вода Търново, имало един момент, когато са искали да ги фалят в Янтра.
2: След това е референдума за виновниците от катастрофите. Нали, то е срещу правителствата по време на Балканските войни и след това срещу правителството същото на Александър Малинов след Първата световна война. Те са вече са обявени за виновници за погромите. Арестуват ги, затварят ги първо в София, но тъй като в София, както те казват, приличало на манастир и всеки ходал да ги види, много популярни били бившите министри, след това ги изпращат в Шумен и там ги държат в затвора. Има интересни спомени, защото там те са, така да се каже, по стаи, по партийна принадлежност. Но заедно там се разхожда, то се очаква държавен съд, пишат си своите защитни, всеки си съставя своята защитна реч, но Теодоров по това време вече е много зле със сърцето. Всъщност той прекарва доста време в Шуменската болница, но така и не го освобождават по тази причина. И вече когато се връща в София след преврата на 9 юни, в края на юни, когато ги освобождават, той вече не е същия човек. Да, ходи в парламента, да, отново взема думата, но вече доста по-рядко.
3: Теодор Теодоров става член на Народната партия още в младежките си години и остава в нея до смъртта си през 1924 година. Той винаги е бил вторият човек в политическата организация, макар че всички го наричат фактическия шеф. Макар и противник на влизането на България в Първата световна война, по ирония на съдбата, като премиер той води трудните преговори по Ньойския договор.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Един от най-големите празници в Китай, това е денят на двойната петица. Той се отбелязва всяка година на петия ден от петият месец по китайският календар. В 1925 година генералният консул на азиатската държава в Сан-Франциско събира децата си раци, за да отбележат заедно този празник. Тогава денят се е падал на 1 юни. Денят на двойната петица е един от трите най-големи празника в страната, заедно с лунната нова година и празника на есенната луна. От дълбока древност в Южен Китай са приемали, че през петия месец са се случвали много кризи. Тогава времето е ставало много топло и е било причина за появата на епидемии от всякакви тежки болести, включително и чума. Според древните хора, денят символично акумулира лошата енергия, затова точно тогава е най-подходящо да се отправят молитви към божествата.
1: В Южен Китай от древността едно такова същество, повелител на природните стихии и по-точно на стихията вода, е драконът. Хората в Южен Китай от древността смятат, че всъщност драконът е техен прародител. Петия ден от петия месец се приема за ден, в който трябва да се чества тотема дракон, прародител, и от него да се измоли защита. Има в китайския фолклор пет божества, които, така да се каже, отговарят за различни видове болести. И се вярва, че всъщност на петия ден, от петия месец, петте божества, когато бъдат почетени подобаващо, са жертвени дарове и с всякакви други неща, те ще се погрижат за това болестите да избягат надалеч от хората.
0: Идеята е на този ден да се измоли здраве за цялото семейство. За това са се изпълнявали и най-различни ритуали. Традиционно в денят на двойната петица се правят закуски от лепкав ориз с ядки, семена и подправки. Те са любимо лакомство и за децата. И така, през 1925 година генералният консул на Китай в Сан-Франциско събира децата си раци, за да се повеселят заедно. Денят съвпада с първата годишнина от приемането на Женевската декларация за защита правата на децата. Оттам тръгва традицията той да се отбелязва тържествено на много места по света. Денят на детето е един от най-старите международни празници. Още през 1924 година, по предложение на Обществото на народите, е приета така наречената Женевска декларация за правата на децата. Най-голямата заслуга за приемането на международния документ е на английската учителка Еглантин Джеб. В годините на Първата световна война тя постоянно поставя въпроса за положението на най-малките и най-беззащитните. През 1919 с подкрепата на Международния червен кръст тя основава дружеството «Спасете децата».
2: Благодарение на това дружество тя разкрива една изключително широка мрежа от самишленици, от организации, привлича и църквата. Нейните усилия са изключително и само да бъдат в полза на децата. Тя по този начин създава основата на международната закрила на децата в целия свят. Има една изключителна нейна фраза. Тя казва, че войната се води срещу всички деца. На базата на тази фраза се създава официалната позиция, че децата е необходимо техните права да бъдат ясно, официално дефинирани. И това вече всъщност е основата и доктрината на правата на децата, която се заражда още тогава.
0: Заради своята дейност, Еглантин Джеб е определена като социален реформатор. Фондът, който основава, набира средства за децата, които са пострадали от военни конфликти. Първоначално парите са използвани за сираците след края на Първата световна война. След това и за подобряване на положението на най-малките, на Балканите и в Русия. Английската учителка е авторка на Международната декларация за правата на децата.
2: Нормите, които тя съдържа, въпреки че те нямат задължителен характер, е важно да се каже, че тази декларация е приета от Обществото на народите, което е изключителен успех. Това е Обществото на народите е предшественика на Организацията на Обединените нации. Така че в основата е нейната дейност, нейното желание тя да помогне на децата. Защото години след края на Първата световна война децата изпадат в изключителна мизерия, глад, болести и никой не е фокусирал усилията си върху това как да помогне на децата. Проблемите са били за решаване други, а тя чрез нейната декларация успява във фокуса на общественото внимание да привлече децата.
0: Документът, който е приет през 1924 година, е написан на изключително човешки и разбираем език. В него се споменава, че човечеството трябва да направи всичко, което е добро в името на децата. Тоест, гладните деца да бъдат нахранени, болните деца да бъдат лекувани. Веднага след приемането на декларацията, тя е преведена на над 40 езика. През 1927 година цар Борис III издава указ, с който въвежда Международния ден на детето официално да се отбелязва и в България. Това се е случвало във втората неделя след Великден. В царство България празникът е имал всенароден характер. Така, за първи път у нас Денят на детето е честван официално на 8 май 1927 година. По своята мащабност се сравнява само с празника на светите равноапостоли Кирил и Методий.
2: На следващата година, 1928 година, в Софийските улици, на Софийските улици се провежда едно многохилядно шествие. Начело на шествието е министър-председател тогава Андрей Ляпчев, неговата съпруга Костанца Ляпчева и софийския митрополит Стефан. Това събитие е организирано под патронажа на царица Йоанна, съпругата на царя. В него участват хиляди деца и родители, като целта е да покажат, че 10 години след финала на края на Първата световна война в България нищо не се предприема по отношение на децата.
0: Организатор на събитието е Съюзът за закрила на децата, който е поделение на Червения кръст. Начело е доктор Стефан Ватев, създателят на детското здравеопазване в България.
3: По това време в България, а и в света, има висока детска смъртност. Тя е от порядъка на 140 промили. На 1000 течица родени и на 440 деца умират. Този проблем е изключително важен и той започва неговото решаване, като споделя с ръководството на Червения кръст, че този проблем е изключително важен. Той е свързан и с здравеопазването, свързан и с бита, с липсата на достатъчна здравна просвета, свързана с това, че майките не знаят как да си гледат децата, но и с огромния проблем на тежкия материален бит. И така, с помощта на ръководството и с огромната му подкрепа, той създава първите здравно-съвещателни станции. Това е една година преди това, 24-та година. През 25-та година се учредява Съюз.
0: Съюз за закрила на децата започва инициативи, които да доведат до промяна на законодателството, така че да се намали детската смъртност. Започват също масирана здравна просвета сред населението, така че да се помогне на майките при отглеждането на децата.
3: Създават условия да могат децата от сиропиталищата да бъдат издържани, да се детски трапезари за най-бедните деца се правят. Особено интересни са тези летовища, колонии, както му казват. Това са най-често за деца, които са преболедували определени заболявания и които в последствие с тези детски летовища ги през лятото те ги закрепят, хранят ги подобаващо и създават условия и предпоставки те да могат действително да бъдат по-здрави в началото на следващата година.
0: През есента на 1949 година социалният министър Здравко Митовски закрива Съюза за закрила на децата. Според държавните чиновници вече няма смисъл от неправителствената организация, защото държавата е поела грижите за децата в страната. Всички имоти на Съюза, както и 103 милиона лева, които са били по сметките му, са национализирани и предоставени на Министерството на труда и социалната политика. През 1949 година българското правителство приема 1 юни за официален празник на децата.
2: Важно е да се отбележи и годината 1979 година, когато Организацията на Обединените нации определя тази година като Международна година на детето. Изключително е участието на българската държава тогава, тъй като ние участваме с така наречената Международна асамблея Знаме на мира, което е едно за това време изключително събитие. Той за нас още в миналото, независимо от историческите ни особености, независимо от политическите режими, този празник е намирал своето призвание и своя начин да бъде отбелязан, защото той изцяло е фокусиран върху правата на всички деца в България.
4: Подайте си ръката, приятели от цял свят, за да настъпи времето, когато народите по света ще живеят така, както децата живяха по времето на асамблеята в София.
0: 1 юни – това е денят, в който срещаме най-много усмихнати деца и виждаме най-много балони. Но по света има много деца, които страдат. Не са малко и тези, които в България не се радват на добро отношение в къщи. А някои от тях дори са изоставени от родителите си. Сега ще ви запознаем с едно момче на 5 години. Ще го наречем Съни, за да запазим самоличността му. Роден е в бежански център в България, но родителите му са го изоставили. Към този момент въобще не е ясно дали са на територията на страната.
5: Много е тъжно, защото вероятно има много такива деца родени по бежанските лагери. Някои от тях нямат щастието да попаднат на добро място. Някои от тях може би и много пътуват из Европа или някъде другаде. Но се радвам, че можем да се грижим за него.
0: Според оскъдната информация, която има за Съни, до 3 годишната си възраст е отглеждан от чужди хора. След това е настанен в дом за медико-социални грижи при деца с увреждания, какъвто той не е. Тъй като за здрави деца е вредно да живеят в такава среда, фондация „Са нашите деца“ поема ангажимента да намери приемно семейство за него. От 2 месеца момчето има своите майка и татко.
5: Съни е прекрасно дете. Винаги много усмихнат, лъчезарен, много интелигентен и вече и палав. В началото даже болките си криеше зад усмивката. Не можехме да различим емоциите. След това вече 2 месеца, откакто е при нас, има усмивка, има даже и плач, за което аз очаквах с нетърпение. Неговият плач за нас означаваше доверяването.
0: Бързо ли се адаптира към семейната среда? Казвате, че нали тия 2 месеца всъщност малко е криел, малко е бил притеснен.
5: Много даже мисля притеснен. И е нормално. Едно малко създание попада в непознат свят, сред непознати хора. Но мисля, че бързо се адаптира и много полезно му беше контакта с нашите биологични деца. Покрай моя син, нали, той играеше, както ние контактувахме с него, така, нали, той виждаше. Най-вече примера. Примера много му помогна за адаптацията в семейството и интеграцията така като цяло.
0: Рени казва, че не е работа на приемните родители да се интересуват от биологичните родители на детето, което отглеждат. Но когато Съни започва да си спомня и да разказва за тях, те го изслушват внимателно и започват да сглобяват пъзела на неговия живот. Допреди да дойде в семейството им.
5: Разказвал ни е, че познава баща си и майка си. Въпреки, че по документи нещата стоят различно. И с неговия статут, нали, е така много объркващо. Но да, разказвал ни е, има ситуации, които го провокират спомените му. Не намирам някаква привързаност обаче там, нали, не откривам такава, защото привързаните деца казват мама и тате, докато в разказите са майка ми, баща ми.
0: Приемните родители на Съни вече са задействали процедурата за прием в детска градина. Най-голямата пречка за бъдещето на детето се оказва факта, че е без ЕГН, а има личен номер на чужденец.
5: Докато е с личен номер на чужденец, проблем е дори личния лекар. Трябва да е личен лекар със специална система към здравна каса, който да работи с чужденци и личен номер на чужденци. И това може би е препъни камък за много такива деца. Слава на Бога, вече имаме възможност, нали, да извадим и Егине и всичко ще си дойде на местото, но до изваждането на Егине, лъначето е личния номер на чужденец е проблем.
6: А кога започва процедурата по вадене на Егине?
5: Веднага след хуманитарния статут, след издаването на хуманитарния статут. Ние сме в този процес в момента. След изваждането на Егинето, тогава той има шанса да бъде вписан в регистъра за осиновяване и да открие истинското си семейство.
6: А във вашето семейство колко време ще остане Съни?
5: Нямаме идея. Това е неизвестно, защото е един много дълъг процес. Процес, в който се очаква някакъв интерес от биологичните родители. След това идва процеса на подготвяне документация за вписване в регистъра. След това идва вписването в регистъра. След това идва едно тягостно очакване. За съжаление, осиновителите винаги са много претенциозни хора и очакват децата от каталога. Някои искат сини оки, други къдрави, трети бебета. А всяко дете има право на шанса да израсне в собственото си семейство.
0: В семейството на Рени, Съни е третото приемно дете, за което те се грижат. Малко преди той да влезе в техният дом, 3 години при тях е живяла тинейджърка, която скоро е навършила пълнолетие. Тогава нейни роднини решили да си я вземат вкъщи и тя се разделила с приемното си семейство.
6: Вие като приемен родител все пак няма как. Привързвате се към тези деца. Сега се привързана и към Съни.
5: Разбира се.
6: Като знаете, че тези деца са при вас само за определен период от време, след това имате ли право да ги търсите, да се виждате с тях, да си говорите?
5: Не, не. Ако биологичните родители, при които се връщат, или ако осиновителите, които поемат децата, решат, желаят, смятат, че можем да им бъдем полезни и поддържат контакт с нас, на драго сърце бихме били до тях в отглеждането. И разделите по някой път са много трудни. Много дълга е подготовката за раздялата. Много дълги и тежки са обясненията. А как на едно малко дете да обясниш, че това е нормално и че хората срещат и се разделят през целия си живот?
0: Една от най-честите причини майките да изоставят децата си е бедността. Когато тя е съчетана с липсата на партньор и собствен дом, решението се взима трудно, но на пръв поглед изглежда единственото.
7: Факт е, че наистина се случват много неща в живота на тези хора, които им пречат да видят какво биха могли да направят за детето си. Също това са хора, които преценяват, че не биха могли да дадат достатъчно добро бъдеще за детето и всъщност от гледна точка на това те предпочитат за него да се намери по-подходящо семейство. Това са наистина проблеми, които се трупат в продължение на години.
0: Но има и много други случаи на семейства, които имат възможност да отглеждат децата си, но преценяват, че не са достатъчно подготвени за такива грижи.
7: Опитваме се да ги мотивираме. Опитваме се да поговорим с тях. Ние сме един обикновен разговор, без да ги обвиняваме, без в никакъв случай да ги убеждаваме в каквото иде. Тъй като все пак родителят е този, който ще поеме грижите за детето и той трябва да вземе това решение. Идеята ни не е да подкрепим семейство сега в момента да вземе детето, но след няколко месеца да го изостави.
0: Само за първите 3 месеца на 2019 година Фондация за нашите деца е помогнала 168 деца да останат в биологичните си семейства. В същото време не са успели да убедят родителите на други 8 да поемат грижата за тях. Ако не се намерят осиновители или приемни родители, те ще израснат в социални институции. Данните показват, че всяка година около 1000 деца са изоставяни от семействата си. Най-често това става още в родилното отделение.
7: За всяка една възраст изоставянето така или иначе остава някакъв спомен. Някак си живеем с идеята, че бебето не помни, но всъщност бебето има емоции, които преживява, така че всяко едно изоставяне, независимо от възрастта, остава някакъв отпечатък и по-нататък в живота. Точно и заради това ние се стремим и още в най-ранна възраст, още в най-ранния момент да се опитаме да хванем тези семейства, за да може да предотвратим това нещо и да може по някакъв начин да предотвратим тази травма в живота на детето, която неминуемо оставя отпечатък за цял живот.
0: 98% от децата, които растат в социалните институции, остават затворени в себе си. Те са плахи, неуверени и винаги седят във ъгъла. Това разказва Милена Нейова, създател на ателие Прегърниме.
1: И разбира се, че всъщност цялото това нещо е едно неудобство от това какво впечатление това дете ще ти създаде на теб. Те искат да бъдат харесвани. Искат да бъдат обичани. Като всички нас. И когато разберат, че тук не е вражеска атмосфера, тук никой не им казва не можеш, му кажеш не можеш, ти можеш. Ще видиш, ела да ти покажа. Ела заедно ще го направим. И така, чертите на лицето се отпускат. Някой ти разрешава да ги прегърнеш същия ден, други след един месец, но всички са готови.
0: До 2005 година Милена Нейова работи в телевизия, където се занимава с политически новини и публицистика. Тогава става доброволец към една фондация и в свободното си време започва да посещава домове за сираци. Така разбира, че съдбата на тези деца и е много по-близка от журналистиката. След което се отказва от телевизията и открива ателието.
1: Спомням си дори тогава, че повечето ми приятели ми казаха, че съм луда, че от това нищо няма да излезе, кой ще ми даде пари. Но така, много дълго време карахме по ръба на релефа, но в крайна сметка успяхме да удържим.
0: Оцеляването е много трудно. През годините на два пъти са спирали работа заради липсата на средства. Издържат се предимно от дарения, а в ателието децата, отглеждани в специализираните институции, се радват на топло отношение и грижа. Тя не е формална, защото всеки път се срещат с различни хора и научават полезни и любопитни неща.
1: Ние вече тук ги чакаме, дали ако ще пишем приказки са писатели, ако ще рисуваме ще са художници. Сега предстои да правим една радио пиеса «Малкият принц». Ще репетираме с Мартина Вачкова, Владо Пенев, Рашко Младенов, това вече актьорския екип. Има една прекрасна Яна, която отскоро е доброволец при нас, която всяка неделя идва с едни големи тави с тирамисо и банички. Иначе ние купуваме на децата някакви други лакомства, но друго е домашно приготвената баничка. И така, след това си говорим някакви неща.
0: Малко хора имат душевните сили да общуват ежедневно със същества от домовете за изоставени деца. Така писателката Теодора Димова говори за работата на ателие Прегърниме и обяснява, че нарочно употребява думата същества, защото страданието, което идва от тези деца, е много голямо, много тежко, много трудно поносимо. Необходимостта им от любов, от ласка, от прегръдка, от разговор е толкова голяма, че човек вътрешно не издържа, разплаква се и се срутва.
1: Ние се опитваме да им покажем другия живот, по-добрия, там където е зоната на светлото, там където с талант и малко усилие, с подкрепата на добри хора, те ще могат да се реализират и ще могат да излезат от стигмата на лошите, отхвърлените, необичаните, просещите, проституиращите и всякакви други деца.
0: А на това място те намират обич и приятели. Водят ги и на творчески ваканции през пролета и лятото. Милена Нейова разказва за момче, което е влязло в ателието още в първия ден на откриването му. 12 години по-късно вече е студент по визуални изкуства и е един от преподавателите в ателието.
1: Имаме и още едно момиче, което е студентка, само че тя пък е актьорско майсторство. Въпреки че рисува страхотно, просто здравчето е много талантливо дете. И имаме още две деца, едно момче Ники, който е може би най-талантливият художник от групата на ателие Прегърниме, който е в гимназията за изящни изкуства. А пък миналата година едно друго наше дете влезе в приложното училище. И сега ми изпраща SMS и мили, имам 6 по перспектива. Как да не се радваш. Всъщност всичките тези деца, за които говорим, ние сме ги отделили от стълбите на магазините, пред които те просят иначе. Така беше. Нищо не преувеличавам.
0: Женевската декларация казва, че гладното дете трябва да бъде нахранено, болното да бъде лекувано. Ние ще допълним, че всяко дете трябва да играе и да бъде щастливо. И не на последно място. Всяко дете трябва да бъде обичано.

Здравейте, дами и господа! Вие сте със седмичното икономическо предаване на телевизия България On Air MoneyBG. Аз съм Борислав Петров. Останете с нас, за да чуете важни и любопитни теми, свързани с икономиката, инвестициите и бизнеса. Ето и какво следва.